0: רשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנהלת חצי מסע ומתן מול טהרן, וכי הסוגיה נמצאת על אש נמוכה, כלשונו. טראמפ אמר לאתר אקסיוס כי המצב הכלכלי באיראן גרוע מאוד, וכי לאיראנים אין כסף כדי לשלם לחיילים שלהם. לדבריו, המצב מחריף בשל המצור הימי שהטיל ארצו. עם זה הדגיש הנשיא האמריקני כי המצב יסתדר. זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט, דברי טראמפ. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, אומרים גורמים שתיווכו בין חמאס למועצה כי הם מצפים לראות לחץ אמריקני על ישראל כדי ליישם את המהלך. גורמים המעורים בפעילות מועצת השלום אמרו לחטפתנו גילי כהן כי הצדדים צריכים לקיים את ההתחייבויות שלהם. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגיב לדבריו של חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה על כך שהוא לא מתחייב לשבת עם נתניהו, ואומר כי אסור להתבלבל, גפני, ביבי ודרי חד הם. מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה"ל יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרי וגפני, מחוץ לממשלה, כתב בנט בהודעתו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית: עוד התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

למה הלילה שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה

0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. לאחר שראש הממשלה נתניהו אמר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, אומרים גורמים שטיווחו בין חמאס למועצה כי הם מצפים לראות לחץ אמריקני על ישראל כדי ליישם את המהלך. גורמים המאורים בפעילות מועצת השלום אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הצדדים צריכים לקיים את ההתחייבויות שלהם. צה"ל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כחמישה חודשים במרחב הכפר בית אמרין. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. סמוך לאתר הגולף של הנשיא טראמפ מניו ג'רזי הוסטו אמש שני מטוסים אזרחיים לאחר שנכנסו לשטח האווירי הסגור. כתבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לעבר המטוסים הוזנקו שני מטוסי F-16. לאחר שהוזהרו, יצאו שני כלי הטיס מהאזור שבו שהה הנשיא האמריקני.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מתקשר, עובד סופשים מאבטח, מבני, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא,

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח, כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5, ועוצמה יהודית נחלשת ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53, לגוש אייזנקוט 56 מנדטים, בלי המפלגות הערביות. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל דואס חסון, שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ-5 חודשים במרחב הכפר בית אמרין שבשומרון. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל, באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שלישי דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אומרים שגם אביבה יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת חשבו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר זה לפי שעה

מגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לעצמי,

קשר, עובד סופש עם מאבטח, מבני, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא,

מתי. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועת עזה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו במנדט ל-53, לגוש איזנקוט 56 מנדטים. דתי שמחי שוקל בדעתו לנטוש את בני גנץ אם לא יחול שינוי דרמטי בסקרים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כ"ז באב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. אף שראש הממשלה נתניהו הכריז שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום, בעוד כשבועיים וחצי אמורות להתחיל העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח. כך אומר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה, ישראל החלה למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, והתקיפות ברצועה כמעט והופסקו. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24. ישר מפלגתו של איזנקוט נותרה עם 23 מנדטים. גם מפלגת ביחד בראשות בנט יציבה עם 13 מנדטים. הציונות הדתית מתחזקת במנדט ל-5 ועוצמה יהודית נחלשת במנדט ל-8. הדמוקרטים עולים בשני מנדטים ל-10. גם ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, עלייה של מנדט אחד. רע"מ מתחזקת ל-6. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53. לגוש איזנקוט 56 מנדטים, בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל, וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין, לא עוברות את אחוז החסימה. בתוך כך דיווחה כתבתנו ירה שפירה כי האפשרות לשריין את דדי שמחי בליכוד שוב על הפרק. שמחי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו מציינת כי שמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. צהל נערך להרוס את ביתו של המחבל שרצח את יהודה שרמן ופצע עוד אזרח לפני כ-5 חודשים במרחב הכפר בית עמרין. ההודעה נמסרה למשפחתו של המחבל. באפשרות המשפחה להגיש ערעור בעניין. נציבות כבאות והצלה שווה וקוראת לציבור לנקוט זהירות וערנות מחשש להתלקחות שריפות בשל עומס החום הכבד. הצו האוסר להבעיר אש בשטחים פתוחים בכל רחבי הארץ יישאר בתוקף לפחות עד סוף החודש הנוכחי. בנציבות כבא מדגישים כי גם ניצוץ קטן עלול להבעיר שריפה גדולה, וקוראים למעשנים שלא להשליך בדלי סיגריות בוערים בשטח. אזרחים המבחינים בשריפה או בתימורות עשן נקראים להתקשר מיד למוקד 102.
0: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי ב-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, עוד התחממות קלה, צפוי יום מסחום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר, דומה. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: ותגיד, אני אוהב אותך מאוד, מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי, אבא זה לא רק לעבור. תגידי לי, אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי אור.

יש להשקיף להשתמש לפעוק להתכחש לגמור מהר לרוץ ולספר גם אני רוצה שיכתיבו עליי בספורט ברכילות בחדשות שיפיצו שמועות שמועות שקרים סקנדלים ובושות גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי חינוכי וחושפני לחפש אותי למצוא את עצמי להגיד אני

0: אז קדימה, הנהג שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: בקיץ הזה הרוב הקובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: דלה ג'ו, דלה קווה, קווה, קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: מה?
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
2: מה? באמת?
1: באמת,
2: באמת. וואו, אני בשוק, איזה כיף.
1: ממש.
2: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: 1-800-400-400-AIG חפוף התנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
10: פופ, פופ, פופ, פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ, פופ, פופ, פופ.
11: כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורן ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
14: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הבינלאומי ברצועה אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי, למרות דחיית מסמך 15 הנקודות בידי ישראל. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לעימות גדול נגדה. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות גוש נתניהו ל-53 מנדטים, לגוש אייזקוט 56. התחזית הוא המסכום כבד עד קיצוני.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. העבודות להקמת הבסיס הראשון של הכוח הרב-לאומי ברפיח אמורות להתחיל בעוד כשבועיים וחצי, על אף שראש הממשלה נתניהו הכריז על דחיית מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום. כך אמר לכאן חדשות גורם במפקדה האמריקנית בקריית גת. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הכרזת נתניהו אתמול בישיבת הממשלה שישראל שוללת את המסמך נבעה מלחץ שהפעילו שרים החברים בקבינט. עם זה, החלה ישראל למתן את פעילות צהל ברצועה. בשבוע האחרון הועלה מדרג האישור לתקיפות בעזה מרמת מפקד הפיקוד לרמת הרמטכ"ל, וכמעט הופסקו התקיפות ברצועה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יכול להכריז על דחיית המסמך, אך בפועל האמריקנים הם שמנהלים את האירוע, ומה שחמור יותר הוא שקטר היא הגורם הדומיננטי בעזה. בתוכניתנו בנימיני וגואטה נשאל לפיד על הפרסום שלפיו יועצי נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לחזק את מעמדה על חשבונה של מצרים.
18: אתה יודע, מצאתי את עצמי מתפלל שזה לא נכון. למרות הבחירות, למרות שאני יודע שזה מזיק לה, אני מתפלל שזה לא נכון. שלא יכול להיות מצב שבו היועצים של ראש ממשלת ישראל, יהיה מי שיהיה, קיבלו כסף מקטר והעבירו חומרים ביטחוניים. כי זה ממש מצב של פקידה בתוך לשכת ראש הממשלה.
16: חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לאימות גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, סקר מנדטים שפרסם אמש כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24, וגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים. ישר, מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים, והגוש בראשותו עומד על 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה. האפשרות לשריין את דדי שמחי בליכוד שוב על הפרק. שמחי, שחבר לגנץ והודיע כי יהיה מספר 2 במפלגתו החדשה, שוקל בדעתו לפרק את החבילה אם יוצא לו שריון בליכוד. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי שמחי הבהיר לגנץ שהוא נחוש להיכנס לזירה הפוליטית, גם אם ייאלץ למצוא מסגרת חלופית לכחול לבן. בראיון אמש בכאן חדשות ברשת ב' לא הכחיש שמחי את הדברים, ואמר כי כולם יצטרכו לעשות פשרות.
0: אני ממשיך לפעול עם בני, לנסר לייצר עוד אחדות. אתם רואים עכשיו, הסיפור בין הגושים לא נפתר. הבנתי היום גם, התקנו אותי שבכל, לפחות בסקר בערוץ 11, אף אחת ממפלגות האמצע לא עוברת את אחוז החסימה. לכן חייבים לעשות חיבור. לכן כל אחד צריך לוותר על דברים כדי לייצר את החיבור האמיתי הזה. אם לא, צריך לקבל החלטות יותר קשות.
16: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן אומר לכאן חדשות כי השינויים במערכת המשפט לא קראו את העם מבפנים וחייבים להמשיך בהם ביתר שאת, גם בעתיד.
5: בוודאי שחייבים להמשיך את התיקון היסודי והשורשי במערכת המשפט גם בכנסת הבאה. חייבים, כי מדינת ישראל חייבת להיות מדינה דמוקרטית ולא ייתכן שקבוצה קטנה ולא נבחרת תמשיך לנהל את המדינה. זה חיוני לביטחונה של המדינה, זה חיוני לכלכלתה, זה חיוני לחוסן חברתי שלה, וזה גם חיוני כדי שנוכל למצוא פתרון לסוגיית גיוס החרדים ועוד כמה סוגיות שעל הדרך. בדיוק כשם שעשיתי זאת גם אחרי השבעה באוקטובר.
16: רוטמן אמר את הדברים לאוריה אלקיים ולאריה הרליך.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאלת לאכול איתי.
20: זה היה מנה ונחמה.
19: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
21: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר בלי שינוי. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
28: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
29: מחסני השוק,
28: בבבדוק.
30: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
31: מאיה וקוטי, התחלנו.
32: הרגע הזה שהוא ככה של המאזינים בטח, שהם אומרים אוקיי, אז היום זה מאיה, אז עכשיו זה מאיה וקוטי, אבל לא, בינתיים זה עדיין אני, קוטי כמובן גם כן כאן כי זה קוטי.
33: לא היה לי אוזניות.
32: כן,
33: בטח. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות, מה נשמע?
32: בסדר גמור, מאיה עדיין בחופש, אבל כנראה כמעט בטוח שמחר היא תהיה פה, בלי נדר, היא תהיה פה.
33: איך אתה, אורי?
32: אני ממש ממש ממש בסדר, היה לי איזה צינון קל, הוא יכול להיות שאני נשמע עדיין קצת ככה.
33: אני צריך לחשוש.
32: חלילה, מה פתאום צינון קל?
33: למה אני לא מתחסן בדברים
32: כאלה. אז אכלת אותם, אני אגיד לך.
33: אתמול בערב ראיתי מלא סרטונים של אלימות.
32: למה?
33: במרשתות.
32: באלף? בערב?
33: בערב, כן, והקטטה שהכי משכה את עיניי.
32: יש הרבה קטטות שאתה אוהב?
33: כן, אתמול הייתה קטטה.
32: רגע, זה בערב או בלילה לפני השינה?
33: לפני השינה.
32: לא, זה הדבר הכי גרוע בעולם לעשות.
33: זה הזמן שיש לי.
32: לא, אבל זה...
33: אין לי זמן אחר.
32: אתה יודע מה זה היגיינת שינה? שמעת על זה פעם?
33: צחצח שיניים פעמים.
32: כן, גם זה.
33: שמע ישראל.
32: בטח, שמע ישראל וכל זה, אבל לא, אתה שעה לפני השינה, או 20 דקות בטח לפני השינה, ובטח שלא לישון עם הטלפון, אתה מסדר את השינה כאילו קודש הקודשים.
33: תאמין לי, אורי, המחשבות שיש לי, הפרטיות שלי על עצמי, על המשפחה שלי, והמורחבת, עדיף לי לראות את הסרטונים האלה. תאמין לי, ללכת לישון עם זה.
32: מה אתה אומר?
33: ברוך השם, אבל... כן. הקטטה שהכי משכה את עיניי...
32: הכי משכה, היו כמה.
33: זה היה ב... אני צוחק, אבל כאילו זה לא מצחיק, באמת.
32: ברור שזה לא מצחיק.
33: באלת.
32: כן, תמיד יש קטטות באלת. אבל הפעם... משהו שם מחמם את האווירה.
33: או, אז הפעם, כן, הם הלכו על ה...
32: לא כיסאות פלסטיק.
33: סומר מחמם וזה, הם הלכו על הסקי קרח, איך קוראים למקום הזה שעושים אחלה קרח?
32: כן, נו, יואו, יש לזה שם...
33: אחלה קרח.
32: כן, אבל לא, באלת יש לזה שם אחר. כן, לא משנה.
33: אייס משהו.
32: אייס מול.
33: אייס מול, אז יש שם את ה...
32: כן, אז יש שם את המין... זה לא קרח, זה כזה...
33: כמו סקי כזה, לא סקי, החלקה על הקרח, אתה יודע?
32: החלקה על הקרח, מחליקים.
33: הם התחילו ללכת מכות, אתה לא יודע למה, זה התחיל מה... אתה רואה כבר את ה... זה מתחיל בספירות.
32: נכון, זה באמצע הקטטה כבר. רגע, והם עדיין עם המגפיים האלה של עם הסכינים.
33: עכשיו, מה מצחיק פה?
32: איך הם לא יכולים לעמוד בקטטה? אשכרה, זה קטטה.
33: מחליקים.
32: איך הם הולכים את המכות? הוא בורח לו, ואחד אלוף בזה, בזה הוא מצליח לנסוע טוב.
33: אלה שבאים להתערב מבחוץ בלי נעליים.
32: זה אסור להיכנס.
33: אז עכשיו, מה מצחיק? שהחמישה-שישה צעדים הראשונים על הקרח, אתה מקבל ביטחון שאתה באמת הולך, כאילו שזה עובד, אבל...
32: רגע, עם המחליקיים או...
33: בלי, עם נעליים רגילות.
32: כן.
33: בצד השישי אתה כבר מבין שאתה לא... אין לך שליטה על הרגליים. ואתה רואה אנשים באים, בום, ונופלים, טאק. ומפילים אנשים אחרים, כמו בבאולינג, בטעות, כי הם מחליקים. בום, בום, ודם.
32: נחלקו מה... אז זה כי זה מתחיל...
33: נחתכו מהמחליק... בטעות.
32: כי זה לבן.
33: אחד מהם נחתך בטעות מה...
32: לא יודע אם בטעות, זה קטטה.
33: לא, לא, בטעות, בטעות, לא, לא נראה, לא בטעות.
32: כי זה הקטטה לא אלימה במקרה, זה לא דקירות.
33: ואז עברתי, ראיתי במסעדת קומרן, אתה יודע מה זה מסעדת קומרן? אומרים, אחת המסעדות הכי שוות בתל אביב של משה קרות או משהו כזה.
32: כן?
33: ילדים בני 17, כן.
32: כן? מה?
33: והכל עיני המצלמות.
32: מכות במסעדה?
33: מה זה? חבל לך על הזמן.
32: בוא אני אספר לך סיפור.
33: אומר, מה יהיה איתנו? והבחור הזה מסכן שמצאו אותו מאחורי התחנה דלק. מה נהיה במדינה הזאת?
32: מה זה, מה נהיה? אז אנחנו כאילו אלימים ברעיון, לא דווקא במדינה. יש
33: לא,
32: כאילו,
33: אבל
32: יש
33: הריבוי מימוד. של המקרים, ואתה יודע מה הכי קשה לי?
32: גם קיץ, חם.
33: התיעודים.
32: מה?
33: איך מפרסמים את כל התיעודים האלה, או מה שקרה לדסטאו, אתמול פרסמו את זה, הבחור הזה ש... איך מראים דברים כאלה? אתה אומר לי, היגיינה של המוח, איפה? אין לי לאן לברוח. אוקיי, אז גם אם אני אראה חדשות...
32: אתה יכול לא להסתכל. אל תראה חדשות גם.
33: אז גם בחדשות יש את זה, אתה מבין?
32: לא, אבל לא בלילה לפני השינה. יש איזה קודש קודשים של עצמך, שרגע לתת לעצמך, כל היום אתה בזה, פה בתוכנית אתה רואה, אתה רואה, אתה פותח עיתונים, לא נעים. אתה רואה זה, אז אתה יכול לעשות לעצמך, זה...
33: לא פשוט, ואז אני אוהב לראות סרטונים מצחיקים.
32: או, תודה רבה, לפחות זה.
33: סרטון אחד מצחיק.
32: מה ראית? מה ראית?
33: אלי עצפן.
32: אלי עצפן, אני מטורף עליו.
33: הוא לפני אולי איזה 25 שנה הסרטון, אז 20 שנה.
32: הכרתי אותו בצבא שלי, הוא היה כאילו עשה, עשיתי איתו איזה משהו בצבא.
33: כן?
32: בקטנה הוא היה גדול מני קצת.
33: אז הוא במערכון הזה יש לו מקולת. הוא עושה דמות של איזה מוכר מקולת מבוגר. ויש איזה לקוחה מעצבנת.
32: כן.
33: שכל דבר שהיא קונה, מסתבר שזה מקולקל. היא חוזרת למחרת ואומרת לו, תשמע, אני קניתי את זה אתמול, והגבינה הצהובה הזאת היא לא טובה, וזה אומר לה, מה, למה אני מדברת ככה, וזה אוכל את הגבינה הצהובה?
32: טעים לו, כאילו.
33: קבל קלקול כבא, חוזר אחר כך, אתה יודע, קצת חולה כזה וזה, ואז היא אומרת לו, תראה, אני קניתי אתמול את הקופסה של הטונה.
32: עוד פעם, הוא עכשיו צריך לאכול את זה.
33: סלמונלה, הוא קיבל, הוא חוזר עם סלמונלה, והסוף כאילו... הוא כולו שבור כבר על כיסא גלגלים, אתה יודע, מחובר לסינורות. היא באה, היא אומרת, שמע, יעקב, אני קניתי אתמול את האקונומיקה הזאת.
32: לא, זהו, דק, נגמר הסיפור.
33: ואז הוא אומר לה, מה הבעיה? את סתם אומרת, הנה, תאריך שלה טוב, תביא לי לטעום רגע. ואז הוא שותה את האקונומיקה ומפנים אותו עם אמבולנס.
32: איזה מצחיק, אלי
33: עצמן. אלי עצמן, הוא באמת.
32: הוא באמת הכי מצחיק.
33: הוא מטורף,
32: כאילו. אין לו גבולות, וזה כזה כיף לראות את זה, הוא כזה שמח, הוא אוהב לעשות את הדברים האלה.
33: כן, אז אתה עולה לישון עם חיוך, אתה מבין?
32: זה טוב, זה טוב.
33: אסי וגורי גם, אני אוהב. אתה מכיר את המערכון שהוא מבקר אותו בבית בבית סוהר, ואומר, אני אעשה לך בושות, ואז הוא צועק, בושות, בושות.
32: לא, לא מכיר. לא, אבל זה נשמע לי טוב. טוב, ואנחנו פה בתוכנית, עורכת אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד שרון לרנר, בוקר טוב.
33: בוקר.
32: אם אתם רוצים לכתוב לנו, תחפשו את המספר שלנו באינסטגרם, כאן גימל 050-5151-605. אנחנו נשמע שיר, שיר ראשון.
33: צריך לדעת.
32: צריך לדעת, חבל לכם על הזמן.

0: ראית הופעה של שרית חדד?
1: לא, בחיים לא.
0: למה, מה?
1: לצערי.
0: כי זה אישה שהיא שרה.
1: לא, איפה הלווה, אני מוכן לשבת לה על הכתפיים בזמן שהיא שרה.
0: נו, אז מה?
1: לא יצא לי. לא יצא לי. לצערי.
0: בסדר, אז פעם מה?
1: זה יקרה.
2: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
0: כן, כן, כן, מהפכה. מהפכה, ואתה עכשיו צריך להיזהר עם האופנוע וכל זה, מהפכה, מצלמות המהירות.
1: חוזרות.
0: כן, אבל מה זה חוזרות? שיפרו אותם, עכשיו הם הולכים, מה שנקרא, אני לא יודע אם מותר להגיד פה, לזמבר, מותר להגיד.
1: אז אני חלוק בעיני, אמרת.
0: משטרת התנועה עוברת מסף אכיפה אחיד לסף פרטני לכל מצלמה בנפרד, המהירות המותרת בחוק נשארת. בחלק מהמקרים, בקיצור, מה שהם יעשו, הם פשוט יעשו מצלמות יותר טובות, וגם אם תפספס עכשיו באיזה 2 קילומטר, אם זה מותר 50 ואתה תעשה 52, אז אתה אוכל, הם מזהים אותך פיקס, כשזה אתה, זה לא כזה משהו כללי.
1: אני קראתי שבוע שעבר על שוטר שתפס איזה מישהי ב-60 מותר, 61 הוא נתן לדוח.
0: וואי, וואי, וואי.
1: איך אפשר לתפוס על כמה שאחד? שאלה כמה זה אמין. אני אגיד לך מה אני, מה המחלוקת שלי פה עם עצמי.
0: כן.
1: שמצד אחד, הכביש באמת נהיה שדה קרב.
0: נהיה שדה קרב, אתה צודק.
1: היום אופנוע, לא אופנוע, לא רק אופנוע, אופנוע, אוטו, זה כמו כלי נשק, אחי.
0: כן, זה מאוד מסוכן.
1: ואנשים, אני רואה, אתה יודע, אנשים, אני רואה דוח 10,000 שקל. אנשים מדברים בטלפון, ואני אומר, תגיד, מה זה?
0: לא למדת את זה?
1: לא, הוא מטומטם כאילו?
0: לא.
1: מה, 10,000, גם נגיד יש לך 10,000 שקל.
0: כן.
1: ככה סתם נזרוק את זה כאילו, ואו, עזוב את הכסף, עכשיו... אם יקרה משהו חס וחלילה וזה, אבל מצד
0: הם
1: שני...
0: הם לא שמים לב, זה כאילו אתה חי, אתה עומד בפקק, אתה כבר
1: לא,
0: 3 שעות
1: לא
0: וזה.
1: לב, אתה כל הזמן, זה, אתה, זה החיים שלך פה על ה...
0: כן, אבל אוטו נהיה כזה חשמלי, ויש לך רדיו, ויש לך זה, ויש לך מסגן, ואתה רגע אשתך מתקשרת.
1: אז לא, צריך להבין, על הכביש, אני אומר לך, זה מבחינתי כמו משחק מחשב.
0: בסדר, אתה.
1: ונשאר לי פסילה אחת. אני כל הזמן ערני, אני כל הזמן בודק, אתה יודע, אתה יודע, זה לא משחק. מצד שני, שאתה רואה את העונשים שהם רק כסף.
0: אני נסעתי, בדיוק, זאת השאלה, זאת השאלה.
1: אז הם לא רוצים לפתור. הם לא רוצים לפתור את הבעיה, הם רוצים לקחת מהאזרח כסף.
0: בדיוק.
1: כדי לסדר את זה במקומות אחרים, למה לא תקחו לאנשים את הרישיון בעבירה השנייה?
0: בלי קצב.
1: תן דוח, נגיד טלפון, 1,000 שקל, נתפס פעם שנייה, שנה, במקום, במקום. שומע שהוא גם צריך לקחת גרר את האוטו, במקום השוטר לוקח לו את הרישיון. ככה בן אדם, שנה שלילה, או 10,000 שקל, אפילו זה לא אותו דבר.
0: מפחיד טילי.
1: אתה מבין?
0: אתה צודק, אבל באמת איך הם יעשו כסף? הם עושים כסף מהדוחות, למה זה הדוחות?
1: לא, רגע,
0: זה לא רק
1: לשמור
0: עלינו.
1: אתה רוצה לעשות כסף או להציל אנשים בדרכים?
0: או להציל אנשים, אתה, בדיוק זה העניין. זה, על זה מפחדים עכשיו האנשים שזה יהיה, על זה יהיה לטובת רק הממשלה, איך אומרים את זה?
1: כספית, כאילו.
0: כספית, כאילו.
1: אבל זה בכל מקום, אורי, מה, בעירייה גם דוחות.
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו בבית שמש, זה בבית שמש, מי בא מחוץ לבית שמש, הכל כחול לבן עשו.
0: כן.
1: שזה בחיים לא היה בבית שמש כחול לבן, אתה מבין?
0: גם בפרדס חנה עכשיו
1: בתל אביב, איפה שאתה הולך. אין חניה, תגיד, זה הגיוני שאין חניה בחינם. אתה חי בעיר שאין חניה בחינם, אולי אתה יש לך, אבל גם במקומות מסוימים אתה לא יכול לחנות.
0: ברור, זה לא הגיוני, אבל העיר צריכה לחיות, העיר צריכה לחיות מארנונה, צריכה זה, זה מיסים, זה עניינים.
1: אוקיי, אז בוא אני אקח אותך למקום אחר, לא עלינו, שבן אדם צריך סתם סיטי, נגיד, ויש בן אדם שיש לו, הוא מבוטח או משהו כזה, הוא ייכנס לפניך.
0: כן.
1: למה?
0: זה מוזר, זה מופרע, זה לא מתוקן.
1: או שבן אדם תרם כסף לבית חולים, בום, פתאום צריך השתלה איזה משהו, מקפיצים אותו בן משפחה. למה? הכל קומבינות בחיים, בצבא, בכל מקום ככה.
0: אז רגע,
1: אז אתה אומר ש... אז השאלה אם אתה רוצה למנוע את זה...
0: בדיוק.
1: או אם אתה רוצה לעשות קופה.
0: פה יש איזו הרגשה שרוצים קצת לעשות קופה, כי הרבה פעמים אומרים שמהירויות זה לאו דווקא הגורם מספר אחת לתאונות דרכים, דרך אגב. יש כל מיני גורמים, טלפון, חוסר זה.
1: אני חושב שזה רק הגורם האנושי.
0: זה לא רק...
1: מה זה טלפון? למה? הטלפון השם שעשיתי תאונה?
0: לא, אני אומר, זה... אומרים שמהירות... זה לא איזה מין משהו שבאחוזים, זה מה שגורם למספר אחד, זה לא. אז כאילו אני חושב שאפשר לנסוע קצת. אני פעם אחת נסעתי לאלת, בלילה.
1: זה בכלל מפחיד, אלת.
0: 12 בלילה, נסעתי, צילמה אותי מצלמת מהירות על 120 במקום 90. עכשיו, כביש פתוח, קומפלט, הכל סבבה וזה וזה וזה. אני לבד בלילה, טק, יש לי פלש, צילמה אותי מצלמת מהירות. טוב. אכלתי אותה, לא נעים, וזה וזה, נקודות, הכל, זה כאילו, זה רציני.
1: כל החבילה.
0: אחרי חצי שעה, צילמה אותי עוד מצלמה, על 120 במקום 90, במקום אחר, חצי שעה אחר כך, נהיה לי 16 נקודות, בחצי שעה, שלילה, נהיגה מונעת.
1: נהיגה מונעת זה סיוט.
0: הכל. הכל היה לי.
1: למדת את הלקח?
0: מה למדתי את הלקח? שאני נוסע מאלת, בתל אביב לאלת, לבד בכביש 120, כביש של 15 נתיבים.
1: איזה מסוכן הכביש הזה, אבל.
0: זה שהוא לא תפס אותי, שנסעתי את ה-200, זה משהו אחר.
1: אתה צריך להגיד תודה, לא ככה תעופו במקום, אבל איזה מזל זה ש... איזה תאונות יש שם בכבישים האלה.
0: כן.
1: איזה מפחיד זה הדברים.
0: אז אתה בעד, אתה אומר, אתה כאילו, אתה אומר, רגע, יש פה איזה עניין, אבל אתה כן, אבל אתה כן מריח את העניין של הכסף.
1: יש דף בפייסבוק שנקרא אידיוטים בכביש.
0: וואלה.
1: אתה רואה איך אנשים נוסעים, שאתה אומר באמת, מה, איך נתן לבן אדם הזה רישיון? או אנשים בוגרים. כן. שמה, אורי, אני הייתי בבית קפה, אחי. ישבו לידי זוג סקנים, אתה יודע, אני מת על סקנים. בטח. אני שום דבר, סבא שלי היה זקן.
0: ברור שסבא שלך היה זקן, הוא לא סבא זקן. שלך, לא... איך סבא שלך יהיה צעיר?
1: אבל אתה רואה בן אדם, אורי, מתקשה לפתוח את הסקית של הסוכרזית, אחי. הוא לא מצליח לפתוח את הסקית של הסוכרזית, קשה לו.
0: אסור לו לנהוג.
1: קשה לו, ואז הוא מחפש את הכפית, הוא מנסה להרים את הכפית, לקח לו כמה שניות להרים את הכפית.
0: אסור לו לנהוג.
1: הם מסיימים לשתות את הקפה, אחי, הוא קם, אתה שומע, טיטיט.
0: לא.
1: יש לו גם טאב, הוא חונה על המדרכה.
0: לא.
1: אחי, הוא גם נכנס לאוטו של איזה 200, 250 אלף שקל.
0: לא.
1: ואתה אומר, מה, אין לו ילדים? אין לו נכדים, מה, אנשים לא רואים שהבחור הזה...
0: אבא שלי היה נהג מדהים, מדהים, מדהים. ובגיל 90, בגיל...
1: בגיל 90 הוא נהג?
0: בגיל 91 הוא נפטר, יום לפני זה הוא נהג, עדיין.
1: מה אתה אומר?
0: נהג טוב, אבל כבר לא רצית כל כך לנסוע איתו.
1: נו,
0: היה קצת מפחיד.
1: אני מדבר איתך.
0: היה כבר קצת מפחיד.
1: אני מדבר איתך על בן אדם.
0: וואו, מה היה פה עכשיו?
1: אני מדבר איתך.
0: רמזור היה פה עכשיו, מה היה פה עכשיו? רמזור אדום היה פה, אני יודע.
1: אני מדבר איתך.
0: מה זה מה היה פה עכשיו?
1: על בן אדם שאתה רואה אותו, אתה אומר, הוא לא יכול לנהוג.
0: נכון.
1: שלפעמים, אתה יודע, צריך לפסול על דברים כאלה.
0: אתה יודע, אבל שקצת חשבנו להגיד לו, לא להגיד לו, וזה בסוף.

0: שמש, והכי מצחיק ששם הייתה תחנת משטרה. מהכניסה לבית שמש, לאיפה שאני גר.
1: צריך לנסוע איזה כמה מטרים.
0: כולם שתו, אני מדבר איתך, אני ילד.
1: כן.
0: כל המבוגרים שתו, אתה חוזר. ובתור ילד זה כבר הפחיד אותי.
1: וואלה.
0: בטח.
1: אתה יש לך מוסר טוב, אתה יודע את זה, אתה כאילו...
0: לא, כי תחשוב, בתור ילד אתה אומר, מה זה, אני מדבר איתך 10, 11, אוקיי?
1: אז הבנת שאסור לנהוג בשכרות וזה.
0: אתה רואה שאבא מבסוט.
1: מבסוט.
0: אתה בא לתת יד, הוא לא מצליח לתפוס לך, עד עכשיו זה עולים על ההגה. ואני חושב שמי שם...
1: בסדר, אני אגע בשכרות, חלילה, כל מיני דברים כאלה, זה מטורף, אבל אם אתה פספסת עכשיו במקום 60, אתה נוסע 63 והמצלמה עכשיו צילמה אותך ואתה מקבל 1,000 שקל קנס,
0: זה... זה צריך להיות לפעמים רחמן, מובן, תכף הדוגמה הכי מובהקת.
1: כן.
0: אתה עכשיו הולך עם הכלב שלך, הכלב עשה קקי, לא אספת.
1: גועל נפש של בן אדם.
0: תפס אותך פקח.
1: גועל נפש של בן אדם.
0: בדיוק תפס אותך עכשיו הפקח. בא מולך הפקח.
1: כן.
0: אתה מסתכל עליו.
1: אתה אומר לו, זה לא שלו.
0: אוסף.
1: אוסף.
0: כן. למה הוא צריך לתת לך דוח? תבין מה אני אומר?
1: שאלה טובה.
0: אספת.
1: שאלה טובה.
0: אספת את זה עכשיו. הוא תפס אותך, אמר לך תאסוף. אספת. למה הוא נותן לך דוח?
1: אם הוא אמר לך, תאסוף.
0: שלא תעשה את זה פעם הבאה.
1: רגע, שנייה, אבל הסבתא, בלי שהוא אמר לך לאסוף?
0: גם אם הוא אמר לך או גם לא.
1: לא, אם הוא לא...
0: ראית אותו.
1: אם הוא לא אמר לך וראית אותו והסבתא, זה בסדר. אבל אם הוא אמר לך, תאסוף, בבקשה. ואז אמרת, אוקיי, והלכת לאסוף.
0: למה שייתן לך דוח?
1: כי הוא אמר לך לאסוף.
0: אבל אספת את זה.
1: אספת בגלל שהוא אמר לך.
0: שנייה, עכשיו אתה קולט, זה גם לא חוקי. אני אסביר לך גם למה.
1: מה?
0: עכשיו, מה הוא כותב על הדוח?
1: הוא השאיר את זה, לא אספת זה.
0: אבל
1: אספתי.
0: בדיוק. אתה מבין? ואז אתה הולך לבית משפט ומצדיקים אותו. אתה יודע מה קרה לי?
1: רגע, אם אתה הולך ואתה שודד בבית של אנשים מבוגרים, אתה גונב להם את השרשראות, יוצא החוצה, תופס אותך שוטר, אומר לך מה זה יש לך ביד, אתה מראה את השרשראות, הוא אומר לך תחזיר את זה בבקשה לזה, ונותן לך זה על שוד. זה אותו דבר. למה זה? הוא תפס אותך עם השרשראות, והוא אומר לך להחזיר.
0: פה ביצעת הפשע.
1: ביצעת הפשע.
0: כן.
1: גם הכלב שעשה קקי זה פשע.
0: זה לא פשע.
1: זה אסור להשאיר את זה ככה.
0: זה מעיד עליך שאתה בן אדם לא משהו, אבל אתה לא פושע. בוא נתחיל עם זה.
1: אוקיי.
0: ברגע שקיבלת את הדוח, או הגעת לבית משפט, אז אתה הפכת לפושע.
1: כן.
0: עצם הפעולה הזאת שהוא נתן לך את הדוח, ואובייקטיבית אני אומר לך, אם נתת לי את הדוח, אז אני לא אוסף את זה, תאסוף אתה. כי
1: כן,
0: נתת לי את הדוח.
1: זה תחליט.
0: יום אחד אני הולך, הכלב...
1: זה אותו כלב כל
0: בגן
1: הזמן.
0: בגן מאיר זה היה שלי, כן. הוא נכנס לאיזה גינה שאי אפשר להגיע אליה, בין העצים, אתה יודע, כאילו, אי אפשר להגיע לשם.
1: רק כלבים יכולים.
0: גם הגנן לא יכול להגיע, כן.
1: ושם הוא הולך לעשות את העניינים שלו. זה בסדר.
0: ויצא אליי.
1: זה בגינה.
0: כן, קשרתי אותו, והולכים פתאום, אני שומע, סליחה, עצור רגע, אני מסתובב. בן אדם פרטי כמוך, ככה צ'ין צ'ין באף, אתה יודע, אף שלא נוגע באף שלי, ככה, והוא שם לי תעודה בפנים של הירוקים או משהו.
1: שהוא במותר.
0: מתנדב על אזרחי, כן.
1: מתנדב.
0: למה לא אספת?
1: מתנדב, יש לו כוחות.
0: אמרתי לו, בוא איתי ביחד.
1: לך
0: אם ניכנס, לא, בוא, כן, בוא, תוביל לי את הדרך, אני אוציא את זה.
1: כן.
0: אין בעיה, גם על ארבע, בוא תראה לי איך אפשר. כן. אחי, הוא מוציא את הטלפון, יש לי פה מקרה, אפשר להגיע, גן מאיר, בבקשה.
1: לא,
0: אתה יודע, הוא עוד לא מפסיק דווח, בום, מגיע הפקח.
1: וואו, זה מתנדב,
0: מלא
1: תבין.
0: אנשים ברחוב, אורי, אתה יודע, הסיטואציה לא כבר מתחילה להיות לחוצה.
1: איזה כלב?
0: כבר... כלב שלי,
1: איזה?
0: צ'ארלס קוואליר, קטע. קינג צ'ארלס. קיצר, אני מחליט, קוטי, עזוב, לך. אני מתחיל ללכת, הפקח...
1: עודף אחריך.
0: מתקשר למשטרה.
1: אפה.
0: שומע?
1: וואו.
0: יש לי פה מקרה של נמלט.
1: נמלט.
0: הוא נמלט, אני מבקש להגיע לרחוב רשי, והם הולכים אחריי, ואני הולך עם הכלב.
1: עכשיו, שמר בכלל על זה שאתה נמלט. הנמלט.
0: נמלט,
1: לא,
0: עכשיו
1: לא
0: אני כבר נמלט.
1: אתה
0: עכשיו
1: בדיוק.
0: אני כבר נמלט. אני
1: אתה בורח מהחוק.
0: לכניסה לבניין, והם הולכים אחריי, וכבר כן. אני שומע את הצ'קלקות. ברחוב, ומגי לא בבית, ואני אומר, איזה סרט, זה לא וואו. מתאים עכשיו הסרט הזה.
1: וואו,
0: אני לא. עושה את הקוד של הבניין, נכנס, בא לסגור את הדלת, זה הפקח,
1: לא.
0: שם לי רגל
1: הפקח
0: על,
1: רדף
0: על הדלת, שם לי רגל על הדלת, והירוק שם יד על הדלת.
1: וואו.
0: הם לא נותנים לי לסגור
1: וואו,
0: את הדלת.
1: וואו, עכשיו... תכף, בבן אדם אחר היה גם, עכשיו גם נתפס על תקיפה.
0: עכשיו אתה צריך להגן על עצמך.
1: עכשיו אתה כבר לא רק נמלט, אתה גם תוקף.
0: לא, אתה מגיע, עכשיו אתה בעניין שאתה צריך להגן על עצמך.

0: עצמך.
1: ברור.
0: אוקיי, אני אומר, אתם לא יכולים לעשות את זה, אני לא רוצה... בום, מגיע השוטר.
1: וואי, וואי, וואי.
0: בוא בבקשה בחוץ.
1: בוא בחוץ?
0: כן, הלכנו ליד על הידת. אני מסביר לו בצורה יפה, אני אומר, שמה, זה כל הסיבה, אתה יודע, אנשים עומדים ו... מה שקשיב, זה כל הסיטואציה הזאת, הייתה יכולה להימנע, אין לי איך להגיע לאיפה שהכלב, אין, אי אפשר להיכנס. גם אם אני רוצה, בוא נלך לשם. בוא, הוא בא איתי השוטר.
1: עוד פעם הלכתם לשם?
0: כן, תסתכל מה זה, אני אומר לו. אני אומר, גם תראה את הכלב, איזה קטן, מה הוא הוציא, אחי?
1: וואו.
0: כמו של איזה. זה הכלב כזה קטן, מגיעים לשם, מסתכלים, אין, ואתה חושב, לא קיבלתי את הדוח, אורי.
1: קיבלת את הדוח, על חלק כל הזה? טוב, בסדר, אפילו משטרה, אפילו זה, הם צריכים לממן את כל מה שעשית, הנמלט.
0: והם נתנו לי את הדוח, ואני לקחתי את הדוח, לא רציתי. ואז אתה אומר, אין מה לעשות, יש חוקים, צריך לציית להם.
1: בדיוק.
0: אתם רואים את המצלמות האלה, עדיף לעת, למה אי אפשר לצאת איתם ראש, אורי.
1: יאללה, בסדר גמור.
0: תקבל את הדוח.
1: אולי זה יהיה טוב גם. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו ממשיכים בתוכנית, מה שנקרא.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, עד תסמסו, ובבקשה, תיסו בזהירות.
1: בדיוק, תחשבו קצת.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כאן גימל. מיד חוזרים.
6: גימל. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: ג' הנה התחלנו, המשכנו, מה זה התחלנו? המשכנו. אקוטי, מה קורה?
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם בילי. בילי, המכשפה מאלת, מה שנקרא. בוקר טוב, בילי.
0: בוקר טוב, בילי. מכשפה זה השם משפחה או...
14: לא, זה הכינוי, בילי
1: דה וויץ'. בילי דה וויץ'.
0: אני ראיתי את הפרומו וראיתי אותך עם זה של החתול, האוזניים האלה.
14: אני כן, החתול שלי פושטי יושב על ידי ומאזין לכם עכשיו.
1: אז בילי, את מתמודדת כמובן, בואו לאכול איתי, עונה עשירית, הפרק שאת מתארחת, מארחת, סליחה, ישודר הערב, אחרי החדשות.
14: הערב זה בא
1: אצלי. כן, אז תגידי, איך קיבלת את הכינוי? בילי, המכשפה, דה וויץ'.
14: קודם, כשהייתי צעירה, קראו לי בילי דה קיד.
1: דה קיד, כי את פושעת קטנה כזאת.
14: כי הייתי סוג של, כן, בדיוק.
1: אוקיי.
14: ופרחחית.
1: פרחחית, פושעת קטנה, פרחחית, זה אותו דבר.
14: בדיוק, והיום, כשהזדקנתי, אז אני פשוט זקנה פרחחית. אפילו כתבתי על זה שיר.
1: כתבת שיר?
14: אי אפשר לקרוא לי בילי דה קיד, כי אני כבר לא קיד. אז אני היום בילי דוויץ'. עכשיו, מה זה אומר בילי דוויץ'? בגלל שאני צברתי ניסיון חיים.
1: כן.
14: ויש לו אינטואיציות מאוד חזקות.
1: כן.
14: אז אני יכולה לקלוט אנשים בקלות.
1: גם דרך הטלפון או כאילו רק בפנים ובול פנים?
14: ראיתי אותך כבר בהופעות בטלוויזיה, ואתה מצחיק ונחמד. אז אין לי בעיה איתך.
1: אז אין לך בעיה איתי? אבל עם קוטי יש לך בעיה? לא הבנתי.
14: קוטי אני לא מכירה.
1: אה.
0: נעים מאוד.
1: הנה, זה קוטי.
0: תמיד יש פעם ראשונה.
1: אז את יכולה אולי לזהות עם המחשפות שלך דרך הכל, מה הסיפור של קוטי קצת? דרך הכל שלו?
0: לי יש קול של מחשפה, נכון?
14: אם היה מספר לי איזה סיפור, אז הייתי מזה, אבל בטח אין לנו מספיק זמן בשביל סיפורים.
0: אני מאוד אוהב את הים, אבל אני לא יודע לשחות בילי.
14: באמת, אני לא מאמינה לך.
0: אבא שלי לא לימד אותי.
14: הנה, כבר אני רואה שאתה, אני לא מאמינה שאתה לא סוחק.
0: כן, את אחי הוא כן לימד, ואותי לא, כי כנראה אני פחדתי, ולא היה לו כך להתעקש על זה, ואחי היה לו יותר אומץ, כאילו, אז הוא הלך
14: על בטוח. לא צריך אומץ בשביל הים. הים צריך לאהוב אותו, זה הכל.
1: בסדר, כי את באלת, את מאלת, את חיה באלת, את גרה באלת?
14: אני ב-50 ומשהו השנים האחרונות. הגעתי לאלת ב-73, אפשר.
1: וואלה, ראיתי.
0: ואלת היא אותו דבר עכשיו מה שהייתה פעם, נכון? זה לא אותו דבר, בילי?
14: הלוואי שהייתה כמו פעם. הלוואי שכל הבתים שבנו היו נהרסים, ושהים, שהיה צונאמי גדול שהיה מחריב את כל העיר.
1: את כל המה? את כל היה מחריב? את העיר הוא היה מחריב, את חיה שם, על מה את מדברת?
14: לא אכפת לי, אני הייתי רוצה שזה יחזור להיות כמו פעם. פעם זה היה עיר קטנה, כמו קיבוץ, כולם הכירו את כולם, היה כיף.
1: היה דיבור אבל שפעם...
0: התמסחרה, מאז שהיא התמסחרה.
1: היה דיבור אבל שפעם היו לוקחים פושעים לעשות שם שנה כזה של רגיעה. היו שולחים פושעים לאלת.
14: בגלל זה העיר הייתה כל כך נחמדה.
1: כל כך נחמדה, כי היו פה פושעים.
14: היום, לא, היום זה מלא פושעים, אבל מסוג אחר.
1: נכון.
14: אלה שולחים עם עניבה, ומפקים אותה אנשים...
1: אני יצא לי אולי לפגוש אותך בחוף של מוש, או שאת לא מסתובבת שם?
14: אני לא הולכת, זה החוף של דאווין זה.
1: החוף של דאווין. את בריף הדולפינים? את בריף הדולפינים?
14: לא, אני הייתי 32 שנה, עבדתי שם, וזה הספיק לי. וגם היום זה התחרבן, כן? כמו כל העולם, כמו בארץ שלנו, כמו העיר שלנו. והריף, גם הריף שלי, זה 32 שנה.
1: רגע, עבדת שם בתור מטפלת בתוך הריף, בטיפולים או שלא?
14: לא, לא, לא בטיפולים. אני לא מטפלת באף אחד.
1: לא, נראה לי שאת לא מטפלת באף אחד.
14: אני הייתי, בהתחלה הייתי הטבחית הראשונה, אחר כך הייתי מדריכת צלילה 11 שנים.
1: מדריכת צלילה.
14: בשנים אחרות עבדתי בעבודות ימיות. אני הייתי בעבודות צלילה, כל מה שעושים מתחת למים.
0: אני מרגיש כמוך גם שההתקדמות היא רק הורסת. גם על העיר שלי בית שמש אני מרגיש ככה, שהיום זה לא כמו פעם כולם מכירים את כולם, משפחה אחת, וזה
14: בדיוק.
0: הרבה אנשים שלא מכיר.
1: בסדר, אבל חיים מתקדמים, חבר'ה, עוד אנשים רוצים...
0: הקדמה זה לא תמיד...
1: כן, לא תמיד, אבל...
14: טוב כך חיים מתקדמים, שעוד מעט אני אהיה בעולם שכולו טוב, אז הדבר לא יופריע לי יותר.
1: תגידי, את מארחת בתוכנית, אז מה, את...
0: מבשלת טוב?
1: כן, את מבשלת דגים, את כאילו הבאת מהים, צדת, מה עשית?
14: לא, מה פתאום? לא, לא, אני מבשלת, יש לי מתכון של אייבי נתן,
1: אייבי נתן. וואו.
14: בעיתון, לפני איזה, אני יודעת מה, 40 שנה או יותר, מצאתי... למדתי גם עם הבת שלו, שרונה, בהדסים.
1: וואלה, איך אהבתי את אייבי נתן, יאללה.
14: אז פגשתי אותו, יצא לי לפגוש אותו פה, היה בא לבקר את הבת שלו, את שרונה, בפנימיה.
1: איזה יופי. אז מה המתכון?
14: המתכון זה קארי של בקר, של אייבי נתן. זה קארי בקר, קצת כזה חריף, פיקנטי, ויש בזה גם אננס. זה בישול ארוך.
1: איזה יופי. טוב, אל תגלי את כל המתכון, כי אנחנו עוד צריכים לראות את זה היום בערב.
0: איך הסתדרתי עם האנשים, בילי?
1: כן, מה זה לארח? איך זה, איך? את יודעת לארח? כי את נראית ככה שאת אוהבת גם להיות לבד הרבה.
14: אני אוהבת להיות לבד, אבל פחות, כאילו.
1: לבד, אבל פחות.
0: אין כמו לבד.
14: אני אוהבת אנשים, למרות שזה נורא, בני אדם זה דבר נוראי, אבל עדיין איכשהו... אני נולדתי במזל דלי, אקואריוס.
0: את אוהבת אנשים, לא בני אדם, אנשים ספציפיים.
14: אז זהו, אז אני אוהבת, כן, אני מארחת תמיד את החברים שלי.
1: את בשלנית, כאילו.
14: שוב, אני יודעת איך לקרוא לזה, אני עבדתי גם על ספינות של צוללים, והייתי טבחית ימית.
0: מה אתה אומר?
1: למה את לא עובדת ככה ביאכטות ועניינים של כזה של אנשים?
14: כי אני זקנה מדי, מיסטר גוטליב.
1: אה, כן? לא נשמע לי. כמה את? בת כמה?
14: 75.
1: 75 זה כלום, את עוד ילדה, את יודעת שעוד מעט הולכים לעשות ברפואה, אתם אומרים כל הזמן קצת נגד הקדמה, אבל עוד מעט, אם תחזיקי מעמד עוד איזה 10-20 שנה, את יכולה אולי לחיות עד גיל 130.
14: לא, לא, תודה רבה לך.
1: לא, אבל בשיבה טובה, משהו טוב.
14: תחיה הצעד 130.
0: איך אלעתי רע עוד?
14: אני כבר גם ככה נמאס לי מהעולם הזה.
1: וואו, אז את ממש...
0: אני מזדהה איתך.
1: מה אתה מזדהה איתה?
0: כן, בהרבה דברים.
14: תראה, אני חיה בכיף, אני נהנית, אני שותה, אני...
1: את חיה בכיף, את נהנית ואת רוצה לגבור עם זה כבר?
14: כן,
1: לא הבנתי.
14: כי כל דבר, גם הדברים הכי טובים נמאסים בסוף, אתה מבין? אתה יודע מה הבעל שלי היה אומר? ג'רום הצרפתי. הוא היה אומר, גם אם אתה אוכל כל יום קוויאר, ואתה מזיין את בריז'יט ברדוק שהיא הייתה צעירה, זה גם נמאס לך.
1: בסדר, נמאס, אז תעשה משהו חדש. נמאס, אז תעברי למקום אחר, תעברי לבאר שבע.
0: אי אפשר כל יום סטייק.
14: באר שבע זה העיר הכי מכוערת במדינה.
0: אי אפשר כל יום סטייק לפעמים.
1: לפעמים צריך שוקולד גם.
14: כתבתי ספר שאני קוראת לבאר שבע בירת הדרום המכוערת. אני בטח לא אגור בבאר שבע.
1: תגידי, את גם כותבת דברים, את משוררת, את עושה כל מיני דברים.
14: אני סופרת ומשוררת.
1: סופרת ומשוררת, איך קלטתי?
14: יש לי איזה 8 או 9 ספרים.
1: מה את אומרת?
14: כן.
1: איפה אפשר למצוא אותם?
14: הם היו פעם בסטימצקי וזה, אבל...
1: עכשיו אפשר דרכך להשיג אותם, או שזה צריך מהדורות?
14: יש אותם אצלי, ויש אצל העורכת שלי, שבת שלי, אחותי זכרונה לברכה, שהייתה המולית שלי.
1: נחפש אותך, נחפש אותך.
14: טבעונים.
1: רגע, וקוראים לזה בילי דה וויץ', או שיש לך שם...
14: קוראים לי בילי טרובטי, כי אני התחתנתי עם מישהו שהוא חצי איטלקי, חצי צרפתי.
1: אופה.
14: כן, זה סיפור בפני עצמו, אבל מאוד ארוך של איזה 40 ומשהו שנים.
1: הבנתי, אין לנו זמן לזה כרגע, אבל אולי בתוכנית קצת בטח דיברתם על זה, אולי.
0: אני רק מדמיין אותך איך היית בצעירות שלך.
14: הייתי חמודה מאוד.
1: בטח, גם עכשיו את חמודה מאוד.
14: נא מאוד.
1: את מה מאוד?
14: זקנה.
1: לא, תראי, זה הכל. זה הרבה פעמים בראש, אבל בסדר, איך שאת מרגישה, נראה לי שאת גם יודעת לחיות טוב.
0: לא נשמעת בכל אופן, בדיוק.
14: אני מחזיקה מעמד בגלל האלכוהול, אתה יודע, אני כל יום שותה איזה חצי בקבוק של ערה.
0: אין כבר.
1: אלעתי, זה אלעתי.
0: יש בך גן מרוקאי גם, בילי, המרוקאי.
14: לא, רק האופי שלי מרוקאי. המוצא שלי זה פולני טהור.
1: פולנים, בסדר, פולנים גם אוהבים לשתות אלכוהול.
0: אבל הערק?
1: אבל לא, זה אבל זה...
14: הערק זה המשקה שבחרתי, כי זה הדבר שעושה לי הכי טוב. אז אני שותה, משתדלת לא לפני...
1: לא לפני 9 בבוקר.
14: אבל אני בדרך כלל מוותרת לעצמי גם, כי...
1: יאללה, כי חיים פעם אחת והכל בסדר.
14: נכון, אני לא...
1: יאללה, בילי, אנחנו מאחלים לך...
0: עשית לנו חשק לראות, נקווה שניצחת, אל תגידי לנו כלום בקשר לזה, בילי.
1: חלילה, שום דבר, אסור לך לדבר על זה, בילי.
0: שמחנו להכיר אותך.
1: בטח.
14: אני לא אומר כלום, אני יכולה לספר אלף לילה ולילה, אני כמו שחרי זאדה, יש לי
1: סיפור. יופי, יופי.
14: אבל אי אפשר, אני לא רוצה להחליט.
1: לא, מה פתאום, אנחנו נראה את הפרק ואנחנו...
0: בילי, שלא ירדפו אחרייך עכשיו מהאח הגדול ודברים כאלה, את יודעת.
14: לא, כבר הייתי בקטע עם תום אבני המליץ עליי, אבל אני לא הלכתי, כי זה נראה לי...
1: תום גם כן קשור לריף הדולפינים.
14: תום גדל בתור ילד, בריף.
1: בריף הדולפינים, יאללה, נכון, ויש גם ריף בבחורה.
14: יש לנו קשר...
1: טוב, תודה רבה. שיהיה כיף, בהצלחה.
0: אנחנו להכיר, בילי, להתראות.
1: סחתן עלייך. בהצלחה. ביי ביי, יום טוב. ממש, בילי המחשפה, דה וויץ'. נקראו לשיח משריח, מינימום גרי בשפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
4: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: יש מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
7: כן, מאיה וקוטי, מאיה, תכף חוזרת, היא כבר מתחילה להרגיש את הארץ, היא מתחילה להרגיש את הסוף של החופש. זהו, היא כבר אורזת. אלא אם כן, היא פתאום מחליטה, רגע, יותר טוב לי שמה, ומחליטה להישאר ולעזוב את הכל ולחיות.

0: נהנים מהצ'ק אין שם, זה כמו אצלנו בארץ.
1: מה?
0: היום אתה מקבל את החדר בשלוש ואילך, היא אומרת לך.
1: שלוש ואילך.
0: אז למה אני משלם על היום ואילך? בסוף קיבלת את החדר וחמש, מה הם עושים?
1: מה הם עושים?
0: הרי הכל במדינה הזאת זה קומבינה.
1: מה זה במדינה הזאת? זה תיירות, וזה בכל מיני
0: מקומות. שב בבריכה.
1: כן?
0: שב בבריכה.
1: תאכל משהו.
0: שזה במילים אחרות, תן לנו כסף.
1: עוד קצת כסף.
0: אתה מבין מה אני אומר? במקום שאתה תנוח וזה?
1: וגם כשאתה צריך לעזוב, אתה עוזב ב-11, ב-10 וחצי. זה אין פה,
0: כבר הוא מתקתק לך ב-9 על הדלת, ומתקשרים אליך מהקבלה.
1: בסדר, כי אין פה תיירות, וכבר קשה.
0: לא, אז שיקחו בהתאם. אז שהמחירים יהיו בהתאם.
1: אתה מאוד צודק, זה פשוט לא זה.
0: זה לא שלושה לילות וארבעה ימים. זה לא ארבעה ימים.
1: אתה מאוד צודק. אתה יודע שעכשיו יש הרבה פעמים, יש עכשיו עיכובים מטורפים בשדות תעופה, בכל מיני עניינים, כי משנים שם את השיטה, אני מאוד מקווה בשביל, לא, נראה לי בעיה, תגיע.
0: תמיד, תגיד למה, מתי אני הלך לשדה תעופה והלך לך פיקס? אני רק מלראות את האנשים, בגלל זה אני אוהב שלם קצת כסף ולעבור את המסלול. שבא בן אדם, לוקח את המזוודות, חוסך לך, אתה הולך אחריו.
1: פעם אחת עשיתי את זה בסיני.
0: ועושה לך הכל, לוקח אותך עד הלאונג'.
1: כן. עד הלאונג', שאתה מבין, אתה מדבר בלאונג'ים, שם כבר אין תור. כבר אין תור.
0: ועל המטוס.
1: אתה יודע שגם...
0: יש את השירות הזה, והוא לא בא על חשבון אף אחד.
1: הוא לא בא על חשבון אף אחד.
0: לא מזיזים אנשים מהצד, יש עמדה מיוחדת. כי תשמע, אבא שישה בבית חולים, מישהו אמר לי, לא צריכים לקחת אותו לשיקום אחר כך.
1: כן.
0: אמר לי, דבר עם הבן אדם הזה.
1: כן, הוא מסדר את הכל.
0: יסדרו לו מיטה.
1: כן.
0: מה זה יסדרו לו מיטה?
1: מה?
0: אם היה מיטה פנויה, לא היה צריך מישהו לדבר איתו כדי שיסדרו לו מיטה, אתה מבין? אז מה זה עכשיו, צריך להוציא מישהו או להרוג מישהו?
1: חלילה.
0: אבל ככה זה עובד, אתה צריך לחכות.
1: אבל אתה צודק, יש רמות, יש מעמדות, יש
0: עניינים. למה אני אוהב הבית חולים?
1: זה לא הכל אותו דבר.
0: אוהב ושונא, כן, הוא מכניס אותך לפרופורציות. זה מקרה קלאסי שאתה מבין, אתה חיים.
1: נכון, אבל הנה, אתה רוצה לעזור לאבא שלך, ואתה תעזור לו בעזרת הקשרים שלך ובעזרת הזה.
0: לא, בסוף זה
1: הסתדר,
0: לא, אבל בסוף לא הייתי צריך לעשות את הטלפון הזה.
1: כי זה מאלוהים.
0: ונשארנו בהדסה.
1: זה מאלוהים.
0: בדיוק, שהלב שלך נקי. אבל אז אתה פוגש את זה שכאילו, זה או לברי, או שאתה עובר לתחנה הבאה. אתה יודע, ראיתי בה...
1: יש הרבה עניין של כאילו, של לאן שהגעת בחיים, בסדר.
0: מישהי בת 90, הייתה שם בשיקום עם כיסא גלגלים, בת 90, אתה שומע מה אני אומר לך?
1: בטח.
0: שלושה חודשים, היא קמה מהכיסא גלגלים, אתה מסתכל עליה, אתה אומר, אני אומר לאבא שלי, אבא, סתכל, אבא, היא בת 90, היא קמה, מה היא תעשה? מה דרבן אותה בגיל 90 לנסות ולחזור ללכת? אבא, תסתכל עליה, מה אתה בן 65?
1: היא רוצה לחיות. היא רוצה לחיות.
0: אני מנסה להניע... בדיוק.
1: אתה מנסה להניע אותו.
0: כן, בדיוק. אז מה, אתה תחזיק כבר את ה... אתה יודע, הוא היה עושה עם התווים האלה.
1: תתחיל להתעורר על החיים שלך.
0: תחלה את התו כבר, תערבב לה את הביצה, אתה יודע, שיקום, אתה רואה שם דברים.
1: וואי, וואי, וואי.
0: גם קשים, אבל גם מופלאים, אחי. אתה רואה, בן אדם מגיע גם הוא. אתה רואה איך הוא יוצא, הולך.
1: אתה מבין?
0: ההתרגשות הזאת והצוות, יש שם אנשים באמת.
1: באמת, זה מלאכים. זה הרבה פעמים.
0: להקדיש את החיים שלך בשביל מישהו אחר.
1: מלאכים. יאללה, אנחנו עושים, אתה יודע מה קורה עכשיו? אפרופו על מה שדיברת עכשיו. מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו?
0: פינת הערמות.
1: פינת הערמות. אנחנו מרימים עכשיו.
2: פינת הערמות של מאיה.
1: כן. אני מקווה שמאיה תסכים לי לזה שזה כאילו הרמה שלי.
0: יש לך איפוי כוח.
1: יש לי איפוי כוח, קיבלתי. זה דווקא משהו ככה שאני ממש אוהב. חלום ישן, לירון עמרם, מכיר? איזה שיר זה?
0: אחד השירים.
1: הוא מרים כאילו 70%.
0: יש לו עוד
1: שיר. יש לו, יש לו.
0: תוך אלבום.
1: בטח, זה אלבום. אבל בוא נשמע, תראה איזה יופי. אתה מכיר את השיר?
0: בטח, הרבה זמן לא שמעתי אותו, דירן אמרה.
1: תראה איזה כיף של שיר. יאללה, בוא נרקוד.
0: שיר תעלומה כזה.
1: בוא נרקוד, קוטי. אתה רוקד, קוטי?
0: לא.

0: מה אתה אומר על השיר? התרוממת? זה היה הרמה? זה היה סוג של הרמה, וזה אחלה שיר.
1: סוג של הרמה.
0: כן, לירון, כן, לא בסדר, לא השתוללת פה באולפן.
1: אה, פה ראיתי תמונות של מסי בבוקר, והיה שאלה בשלוק.
0: כן, עצוב. אנחנו עושים הרמות ואתה מוריד עוד פעם עכשיו אתה. זה לא עכשיו.
1: מצטער. אחלה לירן אמרה.
0: בדיוק.
1: וזה חלם. מה זה תימני?
0: הוא תימני,
1: זה על הגבול של התימני.
0: הוא אמרם.
1: אני מתפלל בכנסת של תימני. אין לי יותר יפה
0: מהצלצול התימני.
1: אני מרוקאי, אני
0: אוהב
1: את התפילה של המרוקאים, כן, אבל התימנים ואיך שהם קוראים בספר.
0: נדבר שעה הבאה עם מיקם משה, זמרת יוצרת על השיר החדש שלה. מזל שאתה פה. מזל שאתה פה, קוטי.
1: כן, מזל שאתה.
0: תודה רבה. אז יאללה, נתראה בשעה הבאה.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ הופ. כפוף לתקנון.
4: הלו.
5: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
5: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
5: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: הערב בכאן 11.
11: אני לא מאמין, איזה יופי.
10: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
12: זה היה מנה ונחמה.
13: לא אכיל.
10: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום, בפארק פנג'ויה באילת.
14: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לעימות גדול נגדה. השר אלקין אומר כי ישראל לא תיסוג מהעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. ליברמן אומר שדברי נתניהו על אי קבלת תוכנית 15 הנקודות אינם תואמים את המציאות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לעימות גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו דיווח במשדר הבוקר הזה כי בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחה מן המדינה האחרת שיש להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. כתבנו מציין שהדבר מעורר תמונה מטרידה באשר לכוונותיהן של המדינות האלה. בשל מגבלות שהטילה הצנזורה אי אפשר לנקוב בשמות המדינות או להביא פרטים נוספים. השר זאב אלקין מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. בריאיון לאריה גולן אמר אלקין כי ישראל שולטת בשטח ולא יהיה אפשר לעשות דבר בלי אישורה.
18: מדינת ישראל מתעקשת על מרכיבים מאוד מאוד חשובים שאגב היו בתוכנית טראמפ המקורית. אנחנו לא ניסוג מרצועת עזה עד שחמאס לא יפרק מנשקו בצורה אמיתית. גם אם תהיה מחלוקת כזאת או אחרת עם ממשל אמריקאי, אנחנו לא מחפשים מחלוקות, אנחנו עובדים למשל, זה יד ביד, אבל עדיין נושאים קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, אם יש הסכמות, צריך לעמוד על שלנו.
16: יושב ראש ישראל ביתנו אמר במשדר כי דברי נתניהו שישראל אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות בעזה אינם תואמים את המציאות.
19: במקביל הוא משתתף יחד עם הרמטכ"ל בדיונים ביטחוניים על הנסיגה. יש ירחות של כוחות צה"ל לנסיגה. אין שום הלמה בין הצהרות שלו לבין פעילות בשטח. תשאל את כל המפקדים בדרום, את אלוף פיקוד דרום, תשאל את ראש הגעת, את הרמטכ"ל. הם השתתפו יחד עם ראש הממשלה, עם המפות, שם כבר קיבלו הנחיות לנסיגה, להיערכות לנסיגה.
16: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אביגדור ליברמן לדיווח של כתבנו שחר גליק אודות פגישה בינו לבין איש אמונו של נפתלי בנט, שלום שלמה, כדי לייצר גוש טכני מול אייזנקוט בהובלת הגוש, ואמר כי מדובר בשקרים, המצאות ובדיות. בחירות 26, סקר מנדטים שפרסם ממשכן חדשות מצביע על התחזקות קלה של הליכוד מ-23 מנדטים בסקר הקודם ל-24, וגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים. ישר מפלגתו של אייזנקוט נותרה עם 23 מנדטים, והגוש בראשותו עומד על 56 מנדטים בלי המפלגות הערביות. עוד עולה מן הסקר כי מפלגתם של טרופר והנדל וגם המפלגה של ארדן ואדלשטיין אינן עוברות את אחוז החסימה. על רקע הפיצוץ במגעים להקמת רשימה משותפת, לכתבנו אירן זינגר נודע שבימים אלה נבדקת התכנות של התמודדות משותפת בבחירות של מפלגתו של אחמד טיבי עם המפלגה היהודית-ערבית מקום לכולנו, בראשות אלון ליגרין ורולה דאוד. כתבנו מוסיף כי בימים האחרונים נערך סקר לבדיקת התכנות של הריצה המשותפת ותוצאותיו אמורות להתפרסם בזמן הקרוב. נודע גם כי הייתה פגישה בין הצדדים. ברחוב צבי תדמור בחולון נשמע לפנות בוקר פיצוץ, והמשטרה חושדת שמדובר בהשלכת רימון רסס. אין נפגעים, אך נגרם נזק. המשטרה פתחה בחקירה.
20: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 32, בבית שאן 41, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: כן, הייתה הפסקה.
22: התחלנו.
0: אחרי הפסקה התחלנו עוד פעם, העורכת שלנו היא אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד שרון לרנר. תכתבו לנו, תגיבו, 050-5151-6005.
1: מקודם אמרת לבילי, אם יהיה לך מזל, עוד 10 שנים.
0: מה עוד
1: 10? אם יהיה לך מזל, עוד 10-15 שנה תהיה בחיים וזה.
0: כן.
1: עד כמה אתה חושב שמזל זה משהו שהוא נחוץ בחיים?
0: מזל?
1: כן.
0: וואו.
1: קודם כל, אמא שלי
0: קוראים... אתה צריך להיות בטוח, אמא שלך קוראים לה מזל?
1: וכל הזמן היא הייתה בוכה שאין לה מזל.
0: איך יכול להיות אין לה מזל אם היא מזל? אולי אין לה מזל כי היא המזל. אתה יודע, ברגע שאתה הדבר, אתה לא יכול לראות את עצמך. איך אתה תראה את עצמך?
1: לא, כי אתה אומר, ותמיד הבנתי אותה.
0: כן. כי באמת כאילו...
1: לא שאנחנו חיים מסכנים, כן?
0: אבל לא תגיד מזל גדול.
1: ליקקנו דבש. ותמיד אמרתי, אם אני שם את עצמה, אשכרה קוראים לה מזל. כאילו, אז זה אמור להביא לך את המזל.
0: בסדר, זה לא בהכרח אחד לאחד. כאילו, יש כאלה שקוראים לה יפה, והיא לא יפהפייה.
1: זה גם, אותו דבר. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, החיים לפעמים מסיים אותך במקום. ואז אני סיפרתי למה...
0: אבל בטח יש לה מזל, כי היא הביאה אותך, וכמה אחים אתם, אחים ואחיות.
1: בסדר, שאתה ביום-יום אתה לא רואה, 30 שנה גם זה לא היה ככה, אתה יודע.
0: בסדר. אתה.
1: 30 שנה זה לקח זמן.
0: בסדר.
1: אבל אני דיברתי עם מאיה שהרבה אנשים... היה להם מזל והם ניצלו בחיים. אני לא מדבר איתך על מזל של לזכות בלוטו.
0: כן.
1: אוקיי, סתם דוגמה, בן אדם שבאסון התאומים,
0: כן,
1: יצא מהבית, כזה, פנצ'ר. אולה,
0: כן, כאלה.
1: איזה כללות.
0: כללות?
1: אני עושה עכשיו, אני מאחר למשרד, בטח. וואי. הוא לא יודע עכשיו המשרד שלו קורס.
0: וואו, וואו, איזה מזה מזל.
1: בגלל זה, אני בחיים, אני הכל אני במזל. לוקח... קליל, קליל, כן. אני לוקח.
0: טוב מאוד.
1: מה זה קליל? במידה מסוימת.
0: כן, לא, יש דברים
1: לא שאתה לא לוקח. לא מתחבר לדברים.
0: יש דברים שאתה לא לוקח.
1: לא מתחבר לדברים רשמיים, זה... חומריים.
0: לא מתחבר.
1: בטח, כי אם אתה חושב, האנשים שקרובים אליך הולכים.
0: ברור.
1: אז מה זה, עכשיו אתה מתחבר לאוטו שלך או לבית שלך? אני אוהב את הבית שלי.
0: יש כאלה שמואבים באוטו שלהם.
1: אתה יודע, הם נקים אותם, כסים אותם, כן. כן.
0: טוב, אנחנו בתוכנית ככה, מה אנחנו עושים עכשיו? מה אני אגיד לך? אני עשיתי הבטחה, בטח, עשיתי הבטחה, דיברנו על הכל, בוא נשמע שיר, בטח.
1: איזה שיר אתה רוצה לשמוע?
0: אני אגיד לך, אתה יודע שאנחנו... יש שיר, אבל עוד מעט מיקה, מיקה משה.
1: נכון.
0: אנחנו נדבר איתה על השיר החדש שלה, אבל זה עוד מעט.
1: כן.
0: בטח, עכשיו נשמע שיר. מה קרה? מה זה ההזקה הזאת? זהו, נגמר. שרון חזיז, אתה קולט? הייתי איתה ב...
1: הייתה בפאוור קאפל עכשיו, הדיחו אותה.
0: הדיחו?

0: שרון חזיז, הייתה איתי גם בעניין של זמן, אבל גם הייתה להקת צופי תל אביב פעם. הייתי בן 16, והיה להקה כזאת של כל הצופים, היינו מופיעים בטלוויזיה, היינו נוסעים לחול, נסענו להופעות בצופים.
1: אז היית בצופים?
0: הייתי בצופים, חבל על הזמן.
1: הצופים זה לא לדתיים, אה?
0: זה לא לדתיים, לא, זה לא.
1: חבל.
0: למה? יכול להיות שיש שם דתיים גם כאילו.
1: אי אפשר לעשות פעילות בצופים בלי לחלל שבת. לא. בלי להדליק אש, בלי לשמוע מוזיקה.
0: תראה, לא כולם...
1: הרי הצופים מכינים אותך לרגע.
0: יש חילונים גם בעולם.
1: לא,
0: לא כולם דתיים.
1: אני שואל אם אפשר לקיים את הפעילות בצופים...
0: כן.
1: בלי להדליק אש, נגיד, או לשמוע מוזיקה. סתם אני שואל, אני לא מציע את זה.
0: אני מבין,
1: אבל... אני לא יודע מה זה.
0: אבל אש זה משהו נורא טבעי, זה לא עכשיו
1: חשמל. בצופים?
0: זה לא חשמל שאתה מדליק וטורבינות ועניינים ופעולות, וזה אש זה טבעי, זה כמו שפעם היה במדבר, היו, מה היו עושים בלילה בשבת, אם היה קר? לא היו מדליקים אש?
1: להפך, אתה יודע ש...
0: זה היום שישי בלילה, אתה במדבר, אתה בתקופת התנך. אתה חי שם, עכשיו קור אימים. יום שישי, אתה יושב בחוץ, כי יש לך, אתה באוהל, כן. ואתה, ואתה נח שם.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, אתה טוען...
0: אתה מדליק אש בשביל לחיות,
1: אתה
0: בשביל
1: טוען
0: לשרוד.
1: את זה הפוך, אבל.
0: מה?
1: שפעם, הרי לא היה חשמל.
0: נכון,
1: וכל, נכון. נכון. אז כתוב בתורה, לא תבעירו אש במושבותיכם. פעם כדי להעביר אש לבשל, נגיד,
0: כן.
1: היית צריך ללכת עם הבן שלך ליער.
0: כן.
1: עם הסוס והעגלה.
0: כן, אם לא היה סוס והעגלה.
1: כן, לחתוך את העץ, לחזור עם הסוס, לפרוק אותו, זה נקרא לעבוד. היום אתה רק מדליק את המתג.
0: היית עושה את זה במהלך השבוע, ומסדר את המדורה ביום שישי בבוקר ככה, מסדר אותה פיקס. אתה עכשיו בלילה, שקורה, אם אתה צריך להדליק.
1: מה זה רק צריך להדליק? כמה זמן לוקח להדליק מנגל?
0: לא, מנגל כלום.
1: כן.
0: מנגל אמיתי, לא, מנגל...
1: לא מנגל גז, מנגל גחלי.
0: לוקח זמן, לוקח זמן.
1: אז אתה יודע מה זה מדורה? זה אותו דבר.
0: אני מדליק לך מדורה בדקה.
1: עם בנזין, עם טרמפנטין, תשפר עליה.
0: לא, לא, לא. יש לי את השיטות שלי עם כל מיני... עזוב, לא משנה.
1: בסדר.
0: בסדר, תביעה ייצוגית נגד גולדה. גולדה לא גולדה ראש ממשלה שהייתה, כי היה שם גם תביעות ייצוגיות כנראה, אבל לא משנה, על זה שגולדה של הגלידה סימנה מוצר עם סוכר, כללא סוכר. בית המשפט המחוזי מרכז לוד אישר לנהל תביעה ייצוגית במאות מיליוני שקלים נגד חברת יענית הגלידה המפעילה את רשת גולדה. התביעה הוגשה לאחר שבדיקות מעבדה הראו כי גלידות ששווקו תחת הסימון ללא סוכר הכילו כ-6.6 גרם סוכר ל-100 גרם, פי 13.2 מהסף המותר בחוק לסימון זה. הרשת אמרו, מה הם אמרו בגולדה? הם אמרו שמי שקנה את הגלידה הבין שמדובר בללא תוספת סוכר. אתה מבין? כי סוכר הוא יודע שיש. אבל זה ללא תוספת סוכר, וקבע כי הסימון עלול להטעות, וכי תכולת הסוכר היא עניין מהמהות. בקיצור, מה אתה אומר? הבן אדם הולך לקנות גלידה. מה, אתה רוצה גלידה עכשיו בלי סוכר?
1: זה הצרה שלך.
0: אתה רוצה גלידה בלי סוכר? לך תאכל קלקר.
1: פעם עבדתי בבית קפה בבית שמש, החבר שלי עבד איתי במשך שנה, הכין לבן אדם שביקש נטול, שנה הוא מכין לו נס קפה. והוא בחור בטוח, הבן אדם, שהוא חבר שלנו, כן? לא בן אדם זר, חבר שלנו, יושב איתנו הכל, שותה קפה, לא משלם עליו גם, אוקיי?
0: אה, לא יפה, אבל בסדר.
1: מזמינים אותו שנה, הוא שותה נס קפה, והוא בטוח שהוא שותה נטול.
0: והבן אדם ערני, וכל הזמן זה...
1: ולא קרה לו כלום. מצד שני, יום אחד הוא בא, אחרי שהוא שתה את הקפה, הוצאתי חצי כדור אקמול.
0: אתה?
1: אוקיי, כן.
0: פיזרת לו בתוך...
1: חצי כדור אקמול, שמתי על השולחן, ואני והחבר שלי התחלנו לצחוק.
0: למה, מה?
1: ואז הוא ראה אותנו צוחקים, ראה את החצי כדור, ראה את הכוס, אמר, החצי השני...
0: בתוך הזה.
1: אתה יודע מה קרה לו?
0: מה?
1: אני לא מרגיש טוב. תזמינו לי אמבולנס. משהו יוציא לו בסדר. תק, הוצאתי את החצי השני.
0: תמיד מה זה הכוח של המוח?
1: תראה מה זה מוח.
0: זה כוח מטורף. אבל תגיד, מה אתה אומר על זה? הבית משפט, הוא אמר, הם מאשרים את התביעה הייצוגית, ויכול להיות שיהיה השבת כספים מלאה, לא יודע למי, ופיצוי על נזק זה שהוא ערך ב-300 שקל לכל לקוח. כל הסיפור, הרשת כבר הסירה את המוצרים האלה, וחויבה וכל זה.
1: אני רואה...
0: זה, אני חושב שזה לא בסדר.
1: אני יותר מעצבן אותי המחיר של הגלידה, אני אגיד לך את האמת.
0: בסדר, אבל אם זה כתוב בלי סוכר...
1: אז זה הכי מתוקה.
0: בדיוק. לא, יש כל מיני תחליפים כבר.
1: והתחליפים האלה, מה זה תחליף?
0: זה לא כזה בריא.
1: אז ממה הוא מתוק? הוא בטוח לא יותר בריא מסוכר, התחליף.
0: בדיוק, בדיוק. אז מה
1: אתה רוצה? אתה יודע שבבית חולים שהילדה שלי, שהם נולדו, אז עושים להם חיסון, אז צריך לתת להם משהו מתוק.
0: כן.
1: נותנים, הייתה שם איזה, לא הסכימה, אמא, אמרה, אתם לא נותנים לה שום דבר מתוק לילדה. מגיל כזה היא לא תאכל מתוק. והיא לא הסכימה.
0: וואו.
1: לא נתנו לה.
0: אבל מתישהו הילדים
1: כבר... כל העניין הזה של תחליפים. אתה יודע כמה עולה כדור גלידה היום?
0: כמה?
1: אולי 20 שקל.
0: כדור.
1: אתה קולט, בונה, שאנחנו היינו צעירים, כדור גלידה 3 שקלים.
0: זה כי הגלידה האמריקאית היה ככה.
1: כי היום הגלידה זה כבר לא גלידה, היום הגלידה זה כמו בגד, תכשיט.
0: בונה, אתה יודע איזה גלידה יש בפרדס חנה, חבל לך על הזמן, אני לא יודע אם מותר להגיד את השם, אבל זה מתחיל בשין.
1: אבל בטח גם יקר, נו מה.
0: לא, אבל זה רמה שאין דברים כאלה. פעם הבאה שאתה בא לפרדס חנה, דבר איתי, אתה לא מאמין איזה גלידה זאת.
1: אני לא מת על גלידות, אני מעדיף ארטי קרח.
0: ואתה, שאתה אוכל גלידה, אז אתה אוכל את הזה, שזה כזה...
1: בגבי, בקוס, אני מעדיף.
0: בקוס, בטח, לא בגבי.
1: כי הגבי הוא כולו מתרטב עד שאתה מגיע אליי.
0: אבל זה לא פייר מה שהם אומרים. הם אומרים לך שזה לא סוכר, ויש אנשים שרוצים לשמור על עצמם, ואומרים, אני לא אוכל זה, ובעצם יש שם סוכר. מה, זה שקר שאין דברים כאלה, זה אסור לעשות דברים כאלה.
1: אין לי איך לנהל את הדיון הזה. למה? מציתי אותו, גם משפטית, ו...
0: גם משפטית.
1: שיתבעו אותם.
0: עכשיו, הם תובעים אותם, עכשיו הם אומרים שזה כאילו תביעה שבמאות מיליוני דולר. שקלים.
1: כן.
0: עכשיו כל אחד יקבל 300 שקל.
1: עכשיו לך תוכיח, עכשיו, רגע, לך אני... תוכיח שאתה אכלת את הגלידה. את כל בן אדם יבוא יגיד, אני ביקשתי בלי סוכר.
0: לא, זה תביעה ייצוגית, אז זה כאילו, אז כל אחד יקבל עכשיו לבנק
1: מי
0: שלו.
1: מי זה כל אחד?
0: כל מי שקנה אי פעם גלידה בגולדה, לדעתי, או משהו כזה.
1: ורגע, שנייה, נגיד עכשיו גולדה, לא הפסידו 2 מיליון, נגיד.
0: מי אוקיי. הפסיד?
1: גולדה עכשיו צריכים לשלם 2 מיליון, אוקיי?
0: כתוב מאות מיליונים.
1: מאות מיליונים?
0: מאות מיליוני שקלים.
1: זהו, אורי, אני לא... אורי, אתה מכיר את הסרט אודיסיאה?
0: עכשיו לא ראיתי אותו בסוף.
1: כן, אבל...
0: שיש עכשיו את החדש.
1: כן, עם הסוס ה...
0: הטרויאני.
1: טרויאני.
0: בטח.
1: ופתאום אני בגיל 44 הבנתי זווית אחרת על הסיפור הזה.
0: מה?
1: שהעניין עם הסוס הטרויאני...
0: כן.
1: זה לא שהיה בפנים אנשים.
0: זה מה?
1: זה המטומטמים שהכניסו אותו.
0: שנתנו להם להיכנס, ברור.
1: אתה מבין?
0: זה הסיפור.
1: כולם מתפעלים ומדברים על זה שבפנים היה ואיזה חכמים אלה שהתחבאו בתוך הבטן של הסוס. לא.
0: למה בכלל הכניסו את הסוס, אתה אומר?
1: הם מטומטמים, בדיוק.
0: למה בכלל הכניסו את הסוס? אבל היה שם איזה סיפור, אני לא זוכר עכשיו את הסיפור, אבל היה שם הסיפור.
1: עזוב את הסיפור, עצם הפעולה עצמה שהאויב שלך משאיר לך מתנה מחוץ לדלת.
0: כן.
1: האם אתה צריך להכניס אותה בלי לבדוק אותה? האם אתה בכלל צריך לדבר עם האויב, לקבל ממנו משהו? אתה מבין?
0: אתה לוקח אותי פה עכשיו אם צריך לדבר עם האויב, אז אם היא לא תדבר, חייבים לדבר עם האויב. או שאתה רוצה כל החיים לריב איתו, ואז אתה תגיע לאחלה קרח ותתחיל ללכת
1: בכל. אתה רוצה שנייה לדבר על זה ברצינות? בבוקר הייתי פה בטלוויזיה, איזה מישהי מתראיינת, היא מקיבוץ כיסופים, והיא התראיינה לשרון גל, והיא אמרה שהיא רוצה לשבת לדבר עם הפלסטינאים, לעשות איתה שלום.
0: היא רוצה לשבת, את הזכותה לשבת ולדבר.
1: והוא שאל אותה גם, זכותו שאלה לגיטימית, איך אחרי מה שקרה בכיסופים, אחרי 7 באוקטובר, איך את חושבת שיש בכלל עם מי לדבר? ועכשיו אני שואל אותך באמת, איך יכול להיות פה...
0: קצת שאלה גדולה, אבל בסדר, נו.
1: לא, איך אפשר באמת להכריע את הכף הזה? איך אפשר?
0: השאלה אם אתה רוצה שכאילו לנצח נריב כל היום, נגיד אני ואתה חלילה עבר בינינו משהו והתחלנו לריב, הלכנו מכות, אתה פוצצת אותי וזה, אני יושב בבית חולים, 15 שנה אני בבית חולים אחרי מה שעשית לי, ועכשיו ממשיכים את החיים. ואנחנו שכנים, אני ואתה. אתה רוצה שזהו, אני לא אדבר איתך בחיים על כלום, אף פעם בחיים.
1: אז אני אענה לך, אוקיי.
0: אני רוצה כן מתישהו, אולי לדבר איתך.
1: אני אענה לך.
0: אולי לנסות להבין מה קרה, אולי להמשיך את החיים יותר טוב.
1: אני אענה לך.
0: היה מה שהיה.
1: אני אענה לך.
0: אסון טבע. עברו שנים, בסדר.
1: עזוב את האויבים שלנו מבחוץ, אני מדבר איתך אצלנו, במשפחה, בתוך משפחה, יש אנשים.
0: בטח.
1: שאתה רואה שהבן אדם הזה הוא רוצה רק לריב איתך. לא. אין, בחיים. לא משנה, אתה לא תצליח לרצות אותו, לא תצליח לקרב אותו.
0: בסדר, אבל אם אתה רואה זיק אז... של...
1: כלום, אין בו לא זיק ולא כלום.
0: אבל אנחנו
1: לא,
0: לא יודעים אם עכשיו בפלסטינאים אין זיק. זה, אתה, אפרופו מה שהם עשו, בסדר, ברור שזה נראה שאין זיק. אבל יכול להיות שעכשיו יש זיק חדש, כי הם מפחדים. יכול להיות שיש זיק חדש, כי הם רוצים לחיות.
1: אם אח שלי עושה בר מצווה לילד, והוא לא מזמין אותי לבר מצווה.
0: אז זה עדיין לא עבר לו.
1: אז רגע, אז אני אומר...
0: לא עבר לו.
1: לא, אז אולי יש בו זיק, בוא נחכה לחתונה של הילד, נראה אולי בחתונה הזיק הזה יעבוד לו.
0: לא,
1: או שאני אתן לו לשפיל אותי, לא שזה קרה, כן?
0: ברור, ברור.
1: או שאני אתן לו לשפיל אותי גם בחתונה, ואז בחתונה אם הוא לא יזמין אותי, אני אגיד, רגע, הזיק הזה אולי בברית. של
0: לא,
1: הילד...
0: אתה מחכה לראות אם יש זיק. אתה לא אומר, יו,
1: אבל
0: אני...
1: אבל זה דברים של שנים.
0: שנים, בטח.
1: מבין שאתה רואה שלא רק שאין זיק...
0: כן, אבל הנה, אתה רואה מה, היא לא סתם... היא...
1: אצלה יש, כי אנחנו יהודים, אנחנו רחמנים. אתה מבין, על גבול הפריירים, אנחנו אלה שמושכים את, ה... את הסוס פנימה.
0: רחמנים.
1: בני רחמנים.
0: אני, אתה יודע, גם בסיפורים, בתורה... וואי, וואי, וואי, כל כך היה שם העם היהודי לפעמים עושה דברים, מה זה לא רחמנים?
1: ולפעמים הוא כזה דביל שהוא לא חיסל את העמלק, ובגלל זה אם הוא היה...
0: אי אפשר לחסל קומפלט.
1: את המלך של העמלק, הם השאירו רק את המלך. את המלך, את האגג, קראו לו.
0: אנחנו מורידים את הראשים שלנו כל הזמן.
1: וממנו זה הסתבך. ושיצאו ממצרים, בחרו, הוצאת...
0: היהודים עצמם, למה הוצאת אותנו?
1: אמרו למשה, הוצאת אותנו מארץ של בשר, והיינו אוכלים בשר ופירות.
0: אתה מבין איפה אתה...
1: איזה זיכרון קצר יש לנו, אתה מבין?
0: ממש, בסדר.
1: מה אני אגיד, חאורי, לסיום, אני רק מקווה שאנחנו הולכים לתקופה חדשה, באמת.
0: יש איזו הרגשה שאולי כן.
1: לא, אני לא, אני...
0: אין לך את ההרגשה הזאת? אין לך זיק של הרגשה?
1: אני לא מרגיש כמוך, להפך, בעיניי אחי זה...
0: עזוב, מקסימום נחיה כמו ב-AI, אנחנו נחיה בערך כזה ואז יהיה בסדר.
1: מה אתה אומר על האנשים האלה שאומרים שאנחנו חיים בסימולציה?
0: אנחנו לא חיים בסימולציה.
1: מה, יש מישהו על הקו?
0: מה פתאום?
1: כאילו אני ועד לא קונספירציות הסיפורים האלה, אוקיי, שנהיים לי הגיונים.
0: שזה בעצם לא החיים אמיתיים, אני לא רואה אותך עכשיו, אתה בראש שלי.
1: למשל, לא, רגע, למשל דוגמה, נכון, יש את המטוס הזה בשמיים שמשאיר אחריו את השובל.
0: אומרים שיש איזה, שזה להרעיל אותנו.
1: שנייה, אבל...

0: בית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: אז עכשיו בדמיון שלכם כנראה כביש אחד עמוס.
2: קוטי לא במסוק עכשיו באמת, אפילו שזה נשמע כאילו שהוא
1: במסוק. כביש אחד עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, אתה תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
0: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: הרקם קור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: הרקם קור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי,
14: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
16: כן, די. חזרתי לעצמי.
17: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
20: נשמע פגז.
19: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
21: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
22: הביט. היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
23: ככה מתחילים את היום.
22: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי בשבע בבוקר, כאן גימל.
24: הנה התחלנו. התחלנו.
25: מאיה וקוטי.
2: הנה, התחלנו, כותבים לנו קצת פה ושם תגובות, אתה יודע, זה על הצופים נגיד, אז מישהו כתב
1: בשבילך.
2: כן, מאזינים. קוטי, יש צופים דתיים, גם אני הייתי אפילו בשבט מעורב, דתיים וחילונים, והיה מדהים. כן.
1: הנה, אתה רואה.
2: הנה, מעורב. בסדר, זה לא חייב להיות באמת בשבת. דרך אגב, בגלידה, מי שהולך לקבל את הפיצויים בחזרה, זה לקוחות רשת גולדה ואו אניטה שרכשו בשבע שנים האחרונות את מוצרי הגלידה שהוגדרו ללא סוכר.
1: שבע שנים
2: אחורה, לרבות מי שרכשו בגלידריות עצמם ומי שרכשו גם באמצעים מקוונים, זאת אומרת בוולט וכל מיני כזה, אז יש לך שבע שנים אחורה, יש 300 שקל תלק, יאללה, צאו לחגוג.
1: יש פה איזה קומבינה של כסף, אתה בא להגיד לי ששבע שנים לקח להם לעלות על זה שיש...
2: עד שזה צריך לעשות בדיקות וכל זה, בסדר.

0: בסדר, אין מה לעשות, אנשים... מתישהו, אתם יכולים להתחיל לחסוך, או לא יודע איך אומרים את זה. בסדר.
1: היום גלידה זה מותרות, מה?
0: כן, אני אוהב גלידה, מה אני אגיד לך?
1: כשהיינו ילדים, אבא שהיה קונה את הגלידה הזאת בקרטון.
0: כן.
1: או אתה חותך אותה עם הקרטון.
0: עם הקרטון, בטח, ואז היה כזה פרוסות כאלה.
1: כן, ואם היה רוצה לפנק, פנק, וקיבל איזה משהו מהעבודה, מענק, פנטזיה, גלידה פנטזיה. אתה מכיר עם הגלים הזה? פער ואבא.
0: פרווה.
1: איך, עליו איזה יותר כסף.
0: וואי, איזה בנגן. בסדר, עוד מעט אנחנו נדבר עם מיקה, מיקה משה. היא זמרת, יוצרת איזה שירים ועניינים, משהו באמת, באמת כיף.
1: כן, אחלה כן. מיקה.
0: אחלה מיקה, ממש. כן. ועכשיו אנחנו עוברים, אל תשאל, לשיר השבוע. אתה יודע מה שיר השבוע שלנו?
1: אתמול לא, היה פעם ראשונה.
0: נכון, זהרה של אסולין בגל ג'ומה.
1: ג'ומה.
0: בוא נזה שיר טוב, אתה יודע?
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, צוענים של סמסונג בישראל.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
1: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: הנה, התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
15: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, מיקה משה, מה קורה?
16: בוקר טוב, מיקה.
17: היי, מה נשמע?
15: טוב, איך את? איפה את? לא רואים אותך. בואי תבקרי פה פעם אחת, מה קרה?
17: יו, אני חייבת לבוא.
15: בסדר גמור. אז בסדר, אז נדבר עם...
17: תאמינו אותי.
15: נדבר עם מאיה, נראה מה קורה. בסדר גמור. את עכשיו בבאר שבע, איפה את נמצאת כרגע?
17: האמת שעכשיו אני בצפון.
15: בצפון, בכפר בלום.
17: נכון.
15: איך שם עכשיו?
16: קייקים, מה, לא?
15: קייקים גם קייקים.
17: קייקים, נכון.
15: לא רק, אבל.
17: לא רק, אבל הרבה. עכשיו בתקופה זה כאילו רק קייקים. כולם פה בשביל הקייקים.
15: וואו, איך לגדול בכפר בלום ככה, איך היה ככה לגדול שם?
17: חלום.
15: חלום? בטח.
17: שקט, אנשים טובים, כולם מכירים את כולם.
16: היה לכם הנחה בקייקים?
17: כן, יש לנו חינם.
15: חינם, אתה מבין?
16: כמה שאתה רוצה ביום את יכולה לעשות?
17: כמה שאני רוצה, אבל סקופ עשיתי בחיי, נראה לי 5 פעמים גג.
15: אה, כן, מה, את לא אוהבת את זה?
16: זה מי שיש לו, אתה מבין?
17: לא, כי כאילו יש לי את הירדן, אז כאילו מה אני צריכה את הקייקים? אני צריכה את הירדן לבד.
15: זה נכון. אנחנו מדברים איתך, יצא שיר חדש, מזל שאתה פה, שיר חדש. את יכולה לספר ככה על השיר, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא יצא לך ככה.
17: האמת שזה שיר... אני חושבת שזו פעם ראשונה שיצא שיר שממש אני כתבתי והלחנתי.
15: בדרך כלל את עושה שיתופי פעולה ככה טובים.
17: זהו, בדרך כלל גם שהייתי יותר קטנה התחלתי, מאז שהייתי בת 12, להיכנס לכל העולם הזה, ובהתחלה נורא, אתה יודע, הביאו לי שירים, ופחות הייתי מעורבת בכתיבה, לאט לאט התחלתי ככה להשתלב, והפעם זה הגיע ממש לבשלות כזאת שכתבתי.
15: איזה כיף.
17: כתבתי את הבן זוג שלי, המאמם.
15: כן, אנחנו כולנו יודעים מי הבן זוג שלך כבר, זה לא...
17: זה לא סוד, נכון.
15: זה לא סוד, ניב, יהושע, עכשיו, מה, איך...
17: סבו בחול, הוא עם הפועל באר שבע בחול, הם טסים כל שבוע, יש להם אירופה עכשיו.
15: איך הולך?
17: האמת היא, ברוך השם, פוטפו, הולך ממש טוב.
15: וואלה, מה הוא משחק?
17: כן. הוא קשר.
15: הוא קשר. קוטי, אתה לא מתלהב?
16: זה החלום שלי, אני חלוץ.
15: אתה תהיה חלוץ?
16: עבר, אני זמני עבר כבר.
15: איזה עבר? יש כאלה שקבוצות של זה. אז כתבת את זה עליו, מזל שאתה פה.
17: נכון.
15: בטח, מזל גם שאת פה, כמובן.
16: אז כן, לא פשוט להיות אשת כדורגלן, שתדע לך, זה קריירה טובה.
17: נכון.
15: אבל היא לא רק אשת כדורגלן, יש את הקריירה שלה.
16: נכון,
17: אז יש פה את שני הצדדים, זה כאילו לא פשוט משני הצדדים, אבל איזשהו זה עובד.
15: זה עובד, ברור שזה עובד, ואני מאחל לך שזה ימשיך לעבוד, והכל. אז השיר הזה זה שיר ככה, שיר אהבה קלאסי, מה שנקרא, איך נקרא לו?
17: כן, זה באמת שיר אהבה, הוא נכתב חצי שנה, היום אנחנו שנתיים ביחד, הוא נכתב חצי שנה אחרי ההיכרות שלנו.
15: כן.
17: היה בו משהו נורא קסום, נורא תמים.
15: את כתבת את זה את לבד עם גיטרה ככה?
17: לא, האמת שישבתי באולפן ודיברתי עם המפיק, ואמרתי לו, על מי נכתוב? אולי נכתוב על איזה סיפור שקרה לחברה שלי? וזה אומר לי, תעזבי סיפורים של אחרים, אני רוצה לכתוב עלייך. תכתבי מה שלך יושב על הלב, ואז אמרתי, מה שיושב לי על הלב כרגע זהו. וככה יצא, וזה מה שיצא. בסוף מה שאותנטי, אתה יודע,
16: נכון.
17: יוצא הכי אמיתי והכי טוב.
15: מדהים, מדהים. אתה יודע את זה, קוטי, שביקה היא משרתת כזמרת בלהקה צבאית?
16: איך זה בלהקה צבאית?
17: האמת היא שזה, אני חושבת לך, הדברים הכי טובים שקרו לי, הצבא.
15: כן, בסדר, להקה צבאית. את יודעת, מיקה, שאני הייתי בלהקה צבאית? או שאת לא יודעת את זה?
17: באמת? לא ידעתי. בחיי
15: אלוהים. הייתי בלהקת פיקוד מרכז? הייתי
16: חסרה להקת פיקוד מרכז.
15: הייתי.
16: זה כמו היה, להקת פיקוד מרכז זה היה כמו אח הגדול היום.
15: מה זאת אומרת?
16: היית הולך לשם, יוצא מפורסם.
15: בטח, היינו מאזים מפורסמים, חבר לך על הזמן. הייתי, הופענו בכל המרכז.
16: מדהים, בגלל זה קוראים לו.
15: פיקוד מרכז.
16: רגע, אבל מה עושים? את באה בבוקר לבסיס ומה? את מתחילה לשיר או מה?
15: לא, היא מופיעה בערב כל ערב, לא?
17: אני מופיעה, בגדול לי יש הופעה משלי, כאילו יש לי נגנים ואני רצה עם השירים שלי.
15: תראה מה זה.
16: בצדק, מה אתה רוצה, היא כבר שם.
17: וזה באמת כאילו...
15: כאילו זה צוות הוואי כזה או שזה את פשוט?
17: זה אני, זה בגדול ההופעה שלי, עשינו כמובן את ההתאמות לצבא. אני מספרת את ה... במיוחד עכשיו, כאילו יש 3 שנים למלחמה, אז אני הולכת לרוץ עם ההופעה הזאת, כי יש בה המון המון סיפורים ודברים שקשורים למלחמה, גם בתחילת המלחמה שפינו אותי מהצפון, גם שאתה יודע, להופיע לחיילים בזמן מלחמה, עוד לפני שהתגייסתי, ועכשיו לעשות את זה בתור חיילת.
15: כן, מאוד צעירה, וכבר עם קריירה לא קטנה, זאת אומרת, את אומרת, התחלת באמת בגיל 12, וכבר קראו לך המון המון המון דברים גדולים. גמר הכוכב הבא.
17: נכון.
15: כן, איזה כיף.
17: לגמרי.
15: איך מקבלים אותך החיילים? מה את עושה בשירים? את עושה שירים שלך? את עושה קאברים? איך זה עובד?
17: אני עושה גם שירים שלי, גם קאברים. בוא נגיד שההופעה שלי היא לא ההופעה הכי מרימה בעולם, יש לי גם הופעה מרימה, אבל זה יותר נגיד לבוא לשבת, לספר את הסיפורים, להעביר אותם איזשהו מסע כזה עם השירים והסיפורים, אני נורא אוהבת לדבר גם בהופעות שלי ולספר סיפורים.
15: כן.
17: וזה משהו כזה מיוחד שעדיין לא היה בצבא, וזה מרגש להיות הראשונה שעושה את זה.
16: יפה.
15: וואו, את עושה את זה בכל הארץ או באזורים מסוימים?
17: כל הארץ.
15: בכל הארץ.
16: וכמה זמן נשאר לך לשרת מכאן?
17: שנה.
15: עוד שנה.
16: יפה, זה עובר מהר.
15: ואת מופיעה כל ערב או שאת מופיעה ככה בכיף שלך מתי שמתאים לך?
17: כמה פעמים בשבוע, משהו טוב.
15: כמה פעמים בשבוע. אנחנו היינו... כל בו, אתה, קוטי, כל יום, אתם חושבים שהייתי בלהקה צבאית, זה כאילו איזה פנן. כל יום, כל יום. באזור 4 אחר הצהריים, היינו מאמיסים את האוטובוס המקרטע שלנו, של הלהקה הצבאית, בפיקוד מרכז, היה ב-87, היה אינטיפאדה, אחי. היינו עוברים את מחסום ארז, נכנסים, מופיעים בעזה, כל ערב, אני אומר לך, חוזרים הביתה במקרטע, היה חוזר 2, 3, 4 בבוקר, היינו חוזרים. הולכים לישון, קמים בארבע אחר הצהריים, עוד פעם מופיעים בעזה, והופעה לא הייתה כל כך טובה.
16: זה קרבי, זה הופעה של קרבי.
17: שמע, אני יכולה להגיד לך שאני התגייסתי, סבא שלי שאל אותי. דבר ראשון, סבא שלי הוא גם שומע רשת ג' ומעריץ, מבחינתו, רשת ג' זה הדבר הכי טוב שקיים.
15: הוא צודק, סבא שלך צודק. סבא שלך בכפר בלום או לא?
17: סבא בכפר בלום. והוא, איך שהתגייסתי, שאל אותי, תגידי, מתי את מופיעה בלבנון? כי מבחינתו כאילו זה
15: זה הטופ.
16: זה מה שהיה פעם.
17: זה הטופ.
15: זה הטופ. אולי זה חלילה עוד יקרה, אני יודע מה, את מה.
16: מה עם הופעות רגילות מכאן?
15: כן.
17: האמת היא שבקרוב אני הולכת לפתוח הופעה אחרי הרבה זמן שלא פתחתי, עוד לא הכרזתי על זה.
15: אחרי הרבה זמן, אתה עוד לא הספקת, את עוד לא נולדת אחרי הרבה זמן שלא הופעתי פה.
17: כן, לא, אבל הופעה משלי, מכירת כרטיסים, זה מרגש.
15: מדהים, בהצלחה, איזה כיף.
17: תודה, תודה רבה.
15: אז מתי זה הולך לקרות פחות או יותר, מבחינת הלוחות זמנים?
17: עוד חודשיים כזה, משהו כזה.
15: וזה בסדר עם הצבא, זאת אומרת, הם לא, הם דווקא, הם בעד.
17: כן, הצבא נורא נורא מאפשרים ונורא כזה עובדים ביחד, ובסוף זה מטרה משותפת כזה, וביחד מוצאים את המיטב, וזה הכי מדהים שיש.
15: וואו, זה כיף, זה גם יש לך המון ניסיון. תחשוב, נגיד סטנדאפיסט לצורך העניין,
16: הוא היה בצבא, כן.
15: היה בצבא, עכשיו הוא מתחיל לעשות סטנדאפ, הוא מתאמן איזה שלוש שנים עכשיו על קהל וזה וזה, הוא יוצא משם, תותח על, תותח על.
16: נכון,
15: יאללה. איזה כיף לך?
16: בוא נשמע את השיר, נקדיש אותו לסבא שלך, מיקה.
17: יאללה, סבוש.
16: יאללה, ונאחל לך בהצלחה.
15: בטח.
16: ונחכה לעלות אותך גם לפני ההופעות, לפני האלבום, תמיד. בטח, ובהצלחה. אני אשמח לדבר איתך, מיקה.
15: ובהצלחה גם לניב, שיעשה חייל שם בהפועל באר שבע.
17: תודה.
15: תודה רבה, תהי.
16: ביי, ביי.
17: ביי, ביי.

0: יפה מאוד. מיקה משה, איזה כיף.
1: כן.
0: טוב, אנחנו ככה מתקרבים לאט לאט.
1: לקראת
0: סיום התוכנית. מה אתה הולך לעשות אחר כך?
1: תגיד, איזה קטע. אתמול קראתי פוסט של רום ברסלבסקי, אתה מכיר אותו שהיה חטוף בעזה?
0: בטח, ואחרי זה היה לו את כל הבלגן עם איך קוראים לה.
1: כן, כן, ועכשיו הוא העלה פוסט.
0: כן.
1: עם תמונה של רונן בר, תראה אותו, את רונן בר.
0: מחייך ככה באיזה אירוע.
1: עזוב את המחייך, תראה את השיער, איך הוא השתנה וזה.
0: עברה תקופה קשה.
1: וזה בקשר ישיר.
0: עברה תקופה קשה. רונן בר, אתה רוצה לפתוח את זה?
1: רגע, פתח את הראש, אבל רגע, פתח.
0: הבן אדם לסיום רוצה לפתוח איתי עכשיו את כל החיים.
1: אני לא.
0: מה? מה אתה רוצה?
1: אני מציין עובדות.
0: מה העובדה?
1: שגם חליווה.
0: כן.
1: יראו תמונות שלו מלפני איזה חודש, חודשיים, וגם רונן בר, כאילו הם השתנו לחלוטין, הם שינו את איך שהם נראים. זה עובדה. אוקיי? זה עובדה, נכון? אני לא ממציא.
0: שצמח לו שיער וכל זה, נגיד.
1: מה זה צמח לו שיער? הבן אדם מצמיח את השיער וזה לא מצמיח את השיער, כי הוא גם שינה את התסרוקת. אתה רואה מתי בן אדם מעריך שיער או עושה תסרוקת.
0: תשמע, הוא על קו האש, אז יכול להיות שהוא רוצה, לא נעים לו להסתכל.
1: לא סתם.
0: בסדר, אבל יכול להיות שעובדתית, בוא נגיד עובדתית, הוא לא מרגיש מאוד מאוד בנוח בציבור.
1: בצדק.
0: בעובדתית.
1: ובצדק, בוא נגיד את זה.
0: יכול להיות.
1: לא, רגע.
0: זה לא פוליטיקה עכשיו.
1: שנייה, לא פוליטיקה.
0: ואנחנו בסיום. העובדה שהוא מרגיש שהוא לא בנוח, אז יכול להיות שהוא שינה קצת את הלוק.
1: אנשים שחיים על מערכת מסוימת, והמערכת הזאת כושלת, ואני בטוח שהבעלים של גולדה מרגיש לא נעים עכשיו שהוא צריך להיפטר מ-30 מיליון.
0: נכון, אבל הוא לא כל כך מוכר בפרצוף.
1: אוקיי, אבל פה...
0: גם אתה לפעמים שם כובע, שם משקפי שמש, שלא יזהו אותך.
1: אני לא...
0: לא עשית כלום, חלילה.
1: לא הבאתי מחדלים כאלה גדולים.
0: ברור.
1: אבל זה לא מסקרן אותך, העניין הזה שפתאום הם מחליפים את המראה שלהם, ועוד גם מה הוא כותב?
0: מה, אתה יודע שיש פושעים שמחליפים את הפרצוף.
1: שינית את הפרצוף שלך, אבל אתה יודע שמה שעשית לא תצליח לשנות, הרסת לי את החיים.
0: זה רוב, ספציפית.
1: אתה חושב שזה בן אדם שהיה בעזה, זה מה שהוא עבר.
0: ספציפית, אישית. אבל הוא יכול להאשים עוד אנשים, הוא לא חייב להאשים רק את רונן.
1: אני לא רוצה להיות בנעליים, לא שלו ולא שלו, כן?
0: בטח, ברור.
1: אבל מה שהוא עבר, רום ברסלבסקי, אנחנו שמענו עליו את ה...
0: לא, זה אסון שאי אפשר להסביר את זה בכלל.
1: וואי, זה מרגיש לי כמו חלום. כל פעם שאני מדבר על זה, חבל שאמרתי, תציין את התוכנית.
0: הנה, אתה מבין, אני הולך לציין את התוכנית. אבל כל פעם אתה... לא כל פעם, אבל... כן, אז אולי נלך לאכול גלידה. מה לך ללכת לאכול גלידה?
1: אתה יודע מה ההבדל בין עוגה לעוגה?
0: כן, בטח.
1: מה?
0: שעוגה זה עם סוכר.
1: בעוגה.
0: זה עם סוכר.
1: טוב.
0: בטח, ברור. אבל טוב, אנחנו יכול מאוד להיות שמחר. מאיה.
1: לא, בלי נדר.
0: בלי נדר.
1: צריך בשחייה.
0: בטח, בטח, ברור. היא תגיע מהחופש שלה, תחזור מלאת חיים ומלאת כוחות.
1: למרות שראיתי את הלופים בקפריסין, למה לא להישאר שם?
0: כן. אוקיי, אז אנחנו מסיימים פה. העורכת שלנו היא אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית מאיה דרוקמן, טכנאי סאונד, שלומי יצחק. בטח, חבל לך על הזמן, אין על שלומי. יום רביעי אנחנו מארחים את, לא אנחנו, כאילו, אבל פה בתוכנית.
1: אנחנו נדבר כאילו.
0: בדיוק, אניה בוקשטיין ואיתי גלו. אין על אניה בוקשטיין.
1: ואיתי גלו גם מטורף, אבל אניה כן, היא מיוחדת.
0: בטח, ועכשיו תראה איזה קטע, גם שמים שיר של אניה בוקשטיין.
1: ככה סוגרים את התוכנית.
0: ככה סוגרים את התוכנית, זה רדיו.
1: תודה רבה לך, אורי גוטליב.
0: תודה רבה לך, היה כיף ממש.
1: לגמרי, אחרינו אהרון פררה.
0: כן, ראיתי אותו מקודם פה בבניין.
1: מחר יום שלישי.
0: בטח, פעמיים כיתו.
1: שיהיה לכם יום טוב, ביי.

0: מיד חוזרים.
1: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה! קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ הופ הופ הופ!
2: אופרייט!
1: כפוף לתקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: אני בסדר.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: את אמיתית?
5: אני אמיתית מאוד.
6: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
5: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
11: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
12: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה שעד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות כדי להיערך לימוד גדול נגדה. השר אלקין אומר כי ישראל לא תיסוג מעזה, כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. המשטרה עצרה נער בן 16 שתקף שוטרים שחשפו מצבור נשק במאחז קול דודי. בשל מחסור בדם, בעלי סוג דם O נקראים לבוא ולתרום דם. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשיפת כאן חדשות, גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן הכנות לימוד גדול נגדה. כך נודע לכתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו דיווח במשדר הבוקר הזה כי בהידברות בין הצדדים אמרו הגורמים באותה מדינה באזור לבני שיחה מן המדינה האחרת שיש להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. כתבנו מציין שהדבר מעורר תמונה מטרידה באשר לכוונותיהן של המדינות האלה. בשל מגבלות שהטילה הצנזורה אי אפשר לנקוב בשמות המדינות או להביא פרטים נוספים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס בתוכניתנו הבוקר הזה לפרסום של כתבנו.
0: יש פה לצערי מציאות של כישלון מתמשך בכל החזיתות. איך יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות, שש חזיתות פתוחות, לא הצלחנו להכריע מדינת ישראל, ממשלת התבוסתנות הזאת לא הצליחה להכריע באף חזית. כל החזיתות פתוחות.
18: בריאיון לאריה גולן הוסיף ליברמן כדברי ראש הממשלה נתניהו שישראל אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות בעזה, אינם תואמים את המציאות. בד בבד משתתף נתניהו יחד עם הרמטכ"ל בדיונים ביטחוניים על הנסיגה, והמפקדים בדרום כבר קיבלו הנחיות להיערכות לנסיגה, דברי ליברמן. השר זאב אלקין מהליכוד אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. בריאיון לאריה גולן הוסיף אלקין כי ישראל שולטת בשטח ולא יהיה אפשר לעשות דבר בלי אישורה.
20: מדינת ישראל מתעקשת על מרכיבים מאוד מאוד חשובים שאגב היו בתוכנית טראמפ המקורית. אנחנו לא ניסוג מרצועת עזה עד שחמאס לא יתפרק מנשקו בצורה אמיתית, גם אם תהיה מחלוקת כזאת או אחרת עם ממשל אמריקאי. אנחנו לא מחפשים מחלוקות, אנחנו עובדים עם הממשל הזה יד ביד, אבל עדיין נושאים קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, אם יש הסכמות צריך לעמוד על שלנו.
18: נפילתו בשבוע שעבר בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אביו, שמעון וקנין, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' על בנו.
21: ילד של נתינה, ילד שידע רק לעזור, ילד שאני הייתי כל כך גאה בילד הזה, הוא היה בתמרון בעזה. מתחילת המלחמה הם בין הקופצים הראשונים, הם נלחמו בכפר עזה, אחר כך בתמרון בעזה, אחר כך עשה סבב, והיה עוד שלושה חודשים בלבנון, עוד שלושה חודשים בסוריה, ועכשיו הוא היה אמור להיות עוד שלושה חודשים בלבנון. אומר
18: אבא,
21: אם אני לא אלך, מי ילך למילואים?
18: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שתקף אתמול שוטרים וגרם להם לחבלות במהלך פעילות במאחז כל דודי שבבנימין. בעקבות מידע מודיעיני, איתרו הכוחות במקום מצבור של אמצעי לחימה. בית מעצרו של הנער התפרעו כ-50 נערי גבעות, תקפו את השוטרים וסייעו לחשוד להימלט. המשטרה עצרה גם את אביו של החשוד בחשד שסייע לבנו להימלט, וכן נעצרו חשודים נוספים. חבלני משטרה טיפלו באמצעי הלחימה שנתפסו. חקירת האירוע נמשכת. כך מסר כתבנו, חיים גולדיץ'. בעקבות ירידה של ממש במלאי מנות הדם הלאומי, משרד הבריאות ומגן דוד אדום קוראים לציבור, ובעיקר לבעלי סוג דם O, לתרום דם במוקדי ההתרמה ברחבי הארץ. כתבנו נוב ראובני מוסר שמידע על מיקומי עמדות ההתרמה ושעות הפעילות אפשר למצוא באתר מדע.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
23: זה היה מנה ומנחמה.
22: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
24: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית, היום התחממות קלה ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
29: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' שלום פתח עם ככה וככה ואחת השורות עולה עוד בוקר על חיי 10 באוגוסט 2026 השני בשבוע ואנחנו כרגיל יוצאים אל המפגש היומי בינינו בינינו יפרידו אבל עוד יותר יחברו היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית בזכות המילים הלחנים נקבל מהם השראה נפעיל את הדמיון אנחנו איתכם אגב בכל מזג אוויר כותרות זועקות משיר אחר של שלום אבל הפעם זה ברשתות עלייה בטמפרטורות לקראת שרב החום לא מרפא מתלהט חם ויבש מהרגיל ואפילו יש עצות להישאר בבית אז אנחנו איתכם מכל מקום בכל דרך אם זה בבית בדרכים בדרך לים מעבר לים מסרגל הכלים שלכם עם חיוך כי על מה אתה מדבר אנחנו כבר מזמן בעבודה הזמן נושא את שלו ואנחנו לא רוצים לפספס אף שיר ותיק, חדש האזנה מקורית ישראלית לכם ממני פררה יצאנו לדרך

תן לי יד, רק תיתן לי יד, אליי בוטנר וילדי החוץ, איך אני אגיד, המקוריים, הראשונים, אתם מבינים על מה אני מדבר, כי יש כבר הרכב חדש. מכאן לשיר שהשמעתי לכם, ואני שב אליו, רק את קולך אשמע, הפטריקים. השיר הזה במקור בוצע על ידי אהרון עמרם, זכרו לברכה, כעת הפטריקים, פרויקט מוזיקלי, בהובלת דודי לוי וחברי הטיפוס, מחדשים את השיר, והפעם מתארח, זה מאוד מרגש, מתארח הבן של אהרון לירון עמרם, זמר ויוצר מוכשר בפני עצמו, ובקרוב יצא אלבום מלא של חברי הלהקה, והוא יקרא להיטי זהב, והלהיטים האלה כוללים את בוקר טוב עולם, כמובן שמאוד מזוהה עם הטיפוס, ואמסטרדם, כל הזמן שבעולם, יש למה לחכות. המילים ולחן, אהרון עמרם, רק את קולך אשמע.

van Amram. רק את קולך אשמע. הפטריקים, מתוך הפרויקט הזה. נשארים באווירה? עם איווה. במקור יגאל בשן, ודוד יפה עיניים.

0: מוזמנים לקבל עזרה מאיתנו.
1: כוחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: שימו לב, עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, עומס קיים גם ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. אם יש לכם דרכים חלופיות באזור הזה, אז עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. נחתום בעומס אחרון ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עמוס. קל בגימל. המוזיקה זורמת, אנחנו כבר שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ,
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בעיבוד סקוטי משהו, נורית גלרון עם ספינותיה, טקסט מאוד מאוד מרגש של מאיר גולדברג, לחן של דודי לוי. ואם אנחנו בענייני ים וספינות, דקלה עושה גלים.

מי שלוקח את הזמן והגיל באיזי, השיר הבא החדש של מרגלית צנעני, ידבר אליו או אליה.

הצליח להם ארגול. אין לי ספק שהשיר הזה חזק חזק ברחבת הריקודים, שלא לומר בחתונות ואירועים. השיר וליהנות. נהנים נהנים, יש לנו חוב לדבר המפרסם, ואז נשוב אל המוזיקה כאן בג'.

0: מיד חוזרים.
1: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מחסני השוק!
4: בבבדוק! מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: שלום.
8: שלום.
7: מדברת אראלה ממפעל פייס.
8: כן.
7: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
8: במנוי שלי?
7: במנוי פייס, בוודאי.
8: וואי. אני ממזמת.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: רגע לפני שנאזין לשיר שיחתום את השעה הזו, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מקולם וכישרונם. מרגלית צנני הייתה כאן, גם נתן גושן ודנה ברגר. תודה לדקלה ונורית גלרון. הכל והגעגוע לאופרה חזה. תודה לאיווה, לבנות איווה. לדודי לוי עם הפרויקט שלו עם אב טיפוס. והביצוע של אירון אמרם. לאילי בוטנר וילדי החוץ. לאברהם טל, וגם לשלום חנוך. איך לא, גם לכם, על ההזנה וההתמדה, אתם מוזמנים להישאר, משום שמיד אחרי חדשות השעה 10, כאן וגימל, נפתח שעה שנייה. חותמים עם רגע גדול. אייל גולן, שרית חדד, כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: הערב בכאן 11.
8: אני לא מאמין, איזה יופי.
7: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
9: זה היה מנה ונחמה.
10: לא אכיל.
7: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
11: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות התגמשות טקטית ולהתכונן לאימות. מפקד פיקוד המרכז אלוף בלוט הטיל צו שטח צבאי סגור על הכפר הפלסטיני נוצרי טייבה ליד רמאללה ואוסר כניסה של מי שאינם תושביו. המשטרה עצרה נער בן 16 שתקף שוטרים שחשפו מצבור נשק במאחז כל דודי. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית ולהגיע להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן שהיא נערכת לאימות גדול נגדה. כך דיווח הבוקר כתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו חשף שהמדינה המליצה להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. בשל מגבלות הצנזורה אי אפשר לפרסם את שמות המדינות או פרטים נוספים. הפרופסור יעקב נגל שהיה ראש המל"ל התייחס בתוכניתנו קלמן ליברמן לפרסום של כתבנו.
15: זה יכול לקרות, אם זה יקרה זה לא יפתיע אותי, אבל בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז אני מניח שגם ישראל עושה דברים דומים, לא בדיוק כך, אבל אני לא רואה בזה שום דבר שהוא יצא דופן. לצערי, מדי פעם גם הצד השני מכין הפתעות ומפתיע אותנו, כמו צינואר שירדים אותנו.
13: מקורות פלסטיניים מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הכריז על הכפר הנוצרי טייבה הסמוך לרמאללה, שטח צבאי סגור, ואסר על כניסה של אזרחים ישראלים וזרים אליו. בצו לא נמסרה הסיבה לצעד, אך בסוכנות הידיעות רויטרס מציינים שלפי צה"ל, המהלך נועד למנוע מתקפות על הכפר מצד קיצונים יהודים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי בעת קבלת כל דיווח על הפרתו של הצו, כוחות צה"ל קופצים למרחב ופועלים לפיזור ההתקהלות ולעיכוב חשודים, במטרה להגן על תושבי הגזרה ולשמור על הסדר. כך מוסרים כתבנו כרמל המנשה וכשבנו עומר שחר. המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שתקף אתמול שוטרים וגרם להם לחבלות במהלך פעילות במאחז קול דודי שבבנימין. בעקבות מידע מודיעיני, איתרו הכוחות במקום מצבור של אמצעי לחימה. בעת מעצרו של הנער התפרעו כ-50 נערי גבעות, תקפו את השוטרים וסייעו לחשוד להימלט. המשטרה עצרה גם את אביו של החשוד בחשד שסייע לבנו להימלט, וכן נעצרו חשודים נוספים. חבלני משטרה טיפלו באמצעי הלחימה שנתפסו. חקירת האירוע נמשכת. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. נפילתו בשבוע שעבר בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אביו, שמעון וקנין, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' על בנו.
16: ילד של נתינה, ילד שידע רק לעזור, ילד שאני הייתי כל כך גאה בילד הזה, הוא היה בתמרון בעזה. מתחילת המלחמה הם בין הקופצים הראשונים, הם נלחמו בכפר עזה, אחר כך בתמרון בעזה, וכך עשה סבב, היה עוד 3 חודשים בלבנון, עוד 3 חודשים בסוריה, ועכשיו הוא היה אמור להיות עוד 3 חודשים בלבנון. והוא אומר, אבא, אם אני לא אלך, מי ילך למילואים?
13: הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד תושב אילת בן 31 בחשד שרצח עובד זר שסעד זוג קשישים בשכונת קטמון בירושלים. גופת הנרצח הותרה בדירה בחודש שעבר ועליה סימני אלימות. החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע, 6 ימים בלבד לאחר ששוחרר ממאסר ממושך בשל עבירות אלימות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. הזמר שנעצר בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה הוא אופק אדנק. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, אדנק כותב שמדובר בוויכוח פרטי שהתלהט וכי מעולם לא היה אלים כלפיה או כלפי כל אדם אחר.
17: כאן תחזית.
18: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
22: מחסני השוק,
21: בבדוק.
23: גימל.
24: עכשיו אהרון פררה.

0: אני שמח כל כך שנשארתם.
1: שמח.
0: שהצטרפתם.
1: אני פשוט שמח.
0: יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בג' הבוקר, 10:07. את המילים הלחנים נשאיר ליוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. 10 באוגוסט, ויש מה לסדר. סביבנו הרבה חדשות, אנחנו רוצים למגר את הפחות נעים, ולתת למוזיקה, להוביל, להשפיע, להרגיע. להאזנה הישראלית לכם, מני פררה.

דודו טסה, זוזי והוא זז לטובת נינת האב והחדש שלה הביתה.

על הברכיים זה כמובן טל סגב, היוצר והזמר. 21 דקות אחרי השעה 10, התקדמנו מעט ואתם מחוברים הכי ישראלי שיש, לצד שירים מוכרים, חדשים, מורי כל טוב. לא רוצה לאהוב אותי. חדש שלו.

0: בוא הרבה השינוי. אני רוצה להגע. מקסימיליאן. אתה צריך שנייה. מרינה. אחרי הקורד האחרון, דבר המפרסם, מיד נשוב על המוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. את הביט. היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
9: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי ב7 בבוקר, כאן ג'.
0: חזרנו.

0: שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים. מי לא? תודו. מתוך אלבום המחווה לרוזנבלום שלנו, של כאן ג'
1: לנתקע ג'קה להם

0: מיד חוזרים.
1: יש ב-UMI Trade
0: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מורים לנו, אתם יודעים, להתקפל. אנחנו מיד נשמעים שוב. תודה ליהודית רבז בשמכם, גם לפטריק סבג וחיים אוליאל. מודה לפרידה עם שיר חדש, לנרקיס, לפרויקט של רייכל, לשי צברי, למרינה מקסימיליאן, לאורי קולטוב עם שירו החדש, גם לטל סגב, ונינת אהב, דודו טסה ויור מלאסה, והחברים של נטשה, כמובן לכם. מספר דקות, זה אומר אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל. שעה נוספת של מוזיקה ישראלית. אז מה אומרים? עם מוש בן ארי, כאן פררה, בוקר אור. נחכה לכם.

0: מתחלפים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מסגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן אומר שהוא אינו מופתע מחשיפת כאן חדשות בדבר המדינה באזור שיעצה למדינה אחרת להגיע להסכם עם ישראל אך להתכונן לאימות נגדה. מפקד פיקוד המרכז, אלוף בלוט, הטיל צו שטח צבאי סגור על הכפר הפלסטיני נוצרי טייבה ליד רמאללה ואוסר כניסה של מי שאינם תושביו. התחזית מחר בלי שינוי.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הפרסום של כתבנו רועי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן לאימות. ראש אגף תבל במוסד לשעבר אייל ציר כהן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו מופתע מהפרסום.
19: לא הופתעתי, כי אני חושב שחלק מהתפיסה הביטחונית מדינת ישראל היא כזאת שכל מי שבא ומושיט לנו יד, צד אחד קשה לנו תמיד לדעת מה הכוונות המסתרות שלו, ודבר נוסף, גם אם אתה עושה שלום עם מישהו והכוונות שלו כנות ואמיתיות, בסוף מה שקורה ומי הריבון במדינה הזאת לאור הזמן זה משהו שהוא שברירי. יש סבירות לא קטנה שמדינות שנמצאות באזור איפה דבר כזה.
17: בכיר המוסד לשעבר אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. דובר משרד החוץ של איראן, בקאי, אומר כי הסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה משקף שינוי של ההבנה של מדינות האזור.
6: روز 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شد. شهادت خبرنگار در کنار دیپلمات به نظر
17: لدیوری بکائی هوینو مدینات האזור בעקבות ההתפתחויות בשנתיים שלוש האחרונות שהביטחון הוא אינו סחורה שאפשר לרכוש באמצעות מוכרים שקריים. בקאי ציין שהמדיניות הבסיסית של איראן תמיד הייתה לעודד מדינות באזור לשתף פעולה ולחזק את התלות ההדדית הביטחונית ביניהן מבלי להסתמך על שחקנים מחוץ לאזור. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. העיתון הלבנוני על אחבר מזוהה עם חיזבאללה דיווח כי בשיחות המסע ומתן ברומא בשבוע שעבר הציגה ישראל ללבנון חלוקה של האסירים הלבנוניים שמוחזקים בכלא בישראל למחבלי חיזבאללה ולאזרחים שנעצרו בעת שהפריעו לכוחות צהל לפעול. עוד נמסר שמשלחת ישראל הציעה ללבנון עסקה שבתמורה לשחרור האזרחים הלבנונים תמסור לבנון לישראל שרידים של יהודי לבנון הקבורים בבתי הקברות היהודיים בבירות ובצידון שבני משפחתם בישראל מעוניינים להביא לקבורה בישראל. כך מוסר קשבנו עומר שחר. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הכריז על הכפר הנוצרי טייבה, הסמוך לרמלה, שטח צבאי סגור, ואסר על כניסה של אזרחים ישראלים וזרים אליו. בצו לא נמסרה הסיבה לצד, אך מעריכים שהמהלך נועד למנוע מתקפות על הכפר מצד קיצונים יהודים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בעת קבלת כל דיווח על הפרתו של הצו, כוחות צהל קופצים למרחב ופועלים לפיזור ההתקהלות ולעיכוב חשודים, במטרה להגן על תושבי הגזרה ולשמור על הסדר. כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו עומר שחר. בית הדין הרבני בצפת, הפועל בעיר יותר מ-500 שנה, ייסגר בחודש הבא ופעילותו תועתק לטבריה. כפי שפרסם בפעם הראשונה כתבנו רובי המרשלג, החליטו הנהלת בתי הדין הרבניים ומשרד האוצר על הסגירה משיקולי תקציב, למרות שהרב הראשי לישראל דוד יוסף ביקר במקום והתחייב לפני העובדים שהוא לא ייסגר. בעקבות ההחלטה פנו רבנים אל הרב הראשי במכתב והזהירו כי הסגירה תכביד עוד יותר על תושבי קו האימות ואזור הגליל המזרחי.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11 בואו לאלת לאכול איתי,
21: זה היה מנה ונחמה.
20: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום,
22: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, מחר בלי שינוי, ביום רביעי וביום חמישי, התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו, אהרון פררה.

הנפלאים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 8 דקות, מקווה שזה זמן קסם גם עבורכם. בדרך לחופשה, לניקוי הראש מול הים, בשגרה, בעבודה, בדרכים, מעבר לים. אנחנו כאן איתכם בגימל. עם מילים, לחנים, יוצרות, מבצעים, שינסו לסדר לנו את הראש והלב, להפעיל את השראה והדמיון, לקראת השני בשבוע. ההזנה המקורית ישראלית לכם ממני פררה.

0: ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה כתובות.
1: סליחה, להחזיר אתכם ללייק מונקה, קרן פלס. הצטרפה אלינו, מאיה אברהם, גלילי.

0: ברמות.
1: טוב, זה היה חדש של אגם בוחבוט. הצלחתם להבין את שם השיר? פלילי. מצטרף אלינו רן דנקר. לא הצלחתי לרקוד.
2: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: גן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי ש...

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גיטרה, משה פרץ.
1: ותיבה אתם.
0: שיר שכתבה והלחין לנו מי שמר.
1: אני זוכר את כל מי שניגן.
0: לבני אמדורסקי ב-1993, בערב מחווה.
1: טוב.
0: הוא הבין וקרא לזה ערב פרידה. הרבה שנים אחרי חובר הבן, אסף, לישראל גוריון, החצי השני של בני, מבצעים את אחד השירים המזוהים איתם.

0: שלי. הביצוע כאן של זוהר גוב ענק, אבל יש כאן עיבוד לא פחות. אמא שלי. אמא שלי, הלהיט של ילד הפלא, זוכרים? נועם קניאל. והשיר הזה יצא לאור כרצועה ראשונה באלבום המכורה שלו, אי שם ב-1974. את השיר כתב המשורר פנחס לנדר, והלחן של גידי קורן, העיבוד של אביו של נועם, המוזיקאי אלי קניאל. הרבה שנים קדימה, 1984, זוהר גוב מקליט גרסת כיסוי לשיר מתוך האלבום כך עוברם חיי, וזה הסיפור. עכשיו פרסומות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: שלום, שלום.
9: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
10: נכון.
9: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה?
9: מטורף, לא?
10: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
9: אני רוצה לשתות כוס מים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מודה, כשאני חוזר לאלבום של רוזה, האישה שאיתי, אני ממש מתלבט איזה שיר בשמיע מתוך האלבום. כי כל אחד שושנה, כל אחד פנינה, זה תהיה אלברטו.

אנחנו אומרים שלום, אנחנו נתראה מיד. תודה לך ואלברשטיין, לדויד ברוזה, שלומי שבת והג'יפסי קינגס, הכל והגעגוע לזוהר גוב, לאישי לוי. תודה לישראל גוריון ואסף אמבורסקי, למשה פרץ, גם לרן דנקר, אגם מורבוט עם שירה החדש. רגע, לא סיימנו להודות לכולם, גם למאי אברהם, קרן פלס, מאור כהן ויזר אשדות. חותמים בדואט משפחתי עם מומי לוי וגלי עטרי, ואנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 12, בשעה האחרונה הרביעית שלנו כאן פררה. נחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: הרקם קורם קורם קור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11.
11: אני לא מאמין, איזה יופי.
10: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
12: זה היה מנה ונחמה.
13: לא אכיל.
10: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
14: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון, כך עולה מנתוני מערכת הביטחון. הורחק מיהודה ושומרון טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. השר בן גביר אומר בעקבות חשיפת כאן חדשות, כמי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. דיווחים בדרום לבנון על פיצוצים מבוקרים של צה"ל, והתחזית מחר בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נתונים של מערכת הביטחון מצביעים על עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון. במחצית הראשונה של השנה נרשמו 660 אירועים, זינוק של 63% בתוך חצי שנה. על פי הנתונים, חלה עלייה של 50% בתקיפות נגד כוחות הביטחון, ונרשם זינוק במספר הנפגעים הפלסטינים, 140 פצועים ו6 הרוגים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שמגמת העלייה נמשכת, ושבחודש יולי לבדו נרשמו כ100 אירועים נוספים. ליכוד המרכז הרחיק מיהודה ושומרון את טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים ובעבירות נוספות על רקע לאומני. הצעד ננקט בעקבות החלטת בית המשפט לשחררו ממעצר בית. במסגרת הצו יידרש דרדי להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. כתבנו רואי שרון מציין כי דרדי עמד בלב הסכסוך המתוקשר בין שר הביטחון ישראל כץ לבין מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, שירער לבית המשפט נגד שחרורו של דרדי ממעצר. חשיפת כתבנו רואי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר איתמר בן גביר אומר בעקבות הפרסום כי מי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סתירה כואבת. מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים שקר והונאה. בן גביר הוסיף ברשומה ברשת אקס כי המענה היחיד לאויבינו ולמבקשי רעתנו הוא כוח, נחישות והכרעה מוחלטת, בלי הסכמים ובלי רחמים. דיווחים בלבנון שצהל ערך שורת פיצוצים מבוקרים בכפר זאוטר השרקי בדרום המדינה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. דובר משרד החוץ של איראן בקאי אומר כי טהרן אינה מנהלת מסע ומתן עם וושינגטון, אך מציין שהחלפת מסרים בענייני השעה היא דבר טבעי ומתרחש דרך מתווכים. לדבריו, איראן מתרכזת כעת במסע ומתן עם אומן לקביעת נתיב תנועת השייט. עוד אמר בקאי שהסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה משקף שינוי של ההבנה של מדינות האזור.
16: זה הפתעה ממורדות, בעונבון זה חברנגר נמגוזרי שוט, שהודת חברנגר...
15: לדברי בקאי, הבינו מדינות האזור בעקבות ההתפתחויות בשנתיים שלוש האחרונות, שהביטחון הוא אינו סחורה שאפשר לרכוש באמצעות מוכרים שקריים. בקאי ציין שהמדיניות הבסיסית של איראן תמיד הייתה לעודד מדינות באזור לשתף פעולה ולחזק את התלות ההדדית הביטחונית ביניהן, מבלי להסתמך על שחקנים מחוץ לאזור. ידיעה של כשבנו איתמר מרגלית. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת בעקבות דבריו של יושב ראש ישראל ביתנו, ולפיהם אם תמשיך המפלגה בראשות יאיר גולן לנופף בערכיה, יפסיד גוש השינוי בבחירות, כי אביגדור ליברמן נותן מקום באמירותיו לדף המסרים של נתניהו.
17: אם ליברמן אומר שאנחנו עובדים בקמפיין ההסברה של נתניהו, אז ליברמן אומר לנתניהו, אתה מכתיב את הטון, ואני אומרת ממש ממש לא. מממן החמאס יגיד לנו מי קיצוני? מממן החמאס יקרא לסגן הרמטכ"ל שעבר, גם לא לגיטימי?
18: אתם רצים בגוש שיש בו עשרות אנשי ימין. הם אומרים, תנו לנו לנצח.
17: עשרות אנשי ימין שלא רוצים סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה. אל תלמדו אותנו איך להילחם בנתניהו. שאתם שכחתם
15: איך עושים את זה. חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן תחזית.
20: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 8 דקות. כבר אפשר להגיד כמעט חצי יום מאחורינו. איך ההספק שלכם? או שבחרתם לקחת פסק זמן מהשגרה, מהעבודה. ככה סתם, ספונטני. אנחנו כאן נלווה אתכם גם בשעה הזו עם שירים מוכרים ועתיקים לצד שירים חדשים. הפתיח המרגש של קורין אלאל, אם הטבעת נפלה. מיד ייקח את זה מכאן גלעד שגב עם אישה מהשמיים. ננסה לסדר לכם את הראש והלב גם בשעה הזו, להפעיל את השואה והדמיון בזכות היצירה המקומית. האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

שחור לבן, זה שם השיר. והמבצע, יאנג בוטה. זה שם הבמה. השם המקורי, המלא, אריאל בוטה. מוזיקאי צעיר שמשלב בין עולמות הראפ למוזיקה ים תיכונית. זה השיר השני שלו. המילים והלחן שלו, של בוטה ונוריאל ישר.

0: כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: היום אני מלכת העולם.
9: הוא מביא את הביט, היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש.
8: אני ליידי סאר.
9: ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סאן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
10: ככה מתחילים את היום.
9: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי בשבע בבוקר.
10: ראיתי גם אני לשקר, לא יקרה לי דבר אחרי שעמות. אין בסוף עולם אחר. שלום לתמימות.

0: זה לא מתחיל.
1: מילים קובי לוריה, לחן וביצוע יהודית רביץ. מילה זו מילה.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס אז הם החליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד

האנשים החדשים, כמובן עברי לידר. השיר חדש ישן, רוקפור מארחים את מאור כהן, אתם מכירים טוב טוב את השיר. חברי רוקפור במיני אלבום הזה מוצאים גרסאות חדשות לקלאסיקות ישראליות, אתם מכירים, הימים הארוכים העצובים, צא מזה, ואם נוגעים באיינשטיין אי אפשר בלי מציצים. אז הנה, רוקפור מארחים את מאור כהן. חדש, יחסית.

0: חוזרים.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: גימל. שווים אל המוזיקה בלי הפסקות, עד הסוף. גימל.

קובי אפללו, שמרי עליי. לקראת סיום בואו נודה לכולם, למבצעים למבצעות שתאמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה, רוק פור שערכו את מאור כהן, תודה גם לזהב הבן ועברי לידר, ליהודית רביץ, רונית שחר, יאנג בוטה עם שיר חדש, שותי הנבואה, ריף כהן, ג'יין בורדו עם אקו, גילת סגב וגם קורן הלל. אני משאיר אתכם בידיים טובות, ויש פה חפיפה סוף סוף, פנים מול פנים, שיר על בוחר מיד אחריי עם צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות, מוזמנים וכדאי לכם להישאר. יחתום כמו כל יום, עידן חביב. אם תרצו נשמע מחר שוב, החל מהשעה 9 במפגש בינינו ועד אז, נקווה לבשורות טובות, כאן פררה, נשמע.

0: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה?
2: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
3: מה? באמת?
2: באמת, באמת.
3: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
2: ממש.
3: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
5: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: היום אני מלכה.
7: את הביט, היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש.
8: ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
9: ככה מתחילים את היום.
8: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי בשבע בבוקר, כאן ג'
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר עמיחי אליהו אומר בעקבות חשיפת כאן חדשות כי לא הופתע מפרסום חשיפת כאן חדשות בעניין המזימה להרדים את ישראל בטרם תותקף. בכיר המוסד לשעבר דוד מידן אומר שעל המדינות החתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לשוב ולהילחם. עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון, כך עולה מנתוני מערכת הביטחון. התחזית מחר בלי שינוי.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. חשיפת כתבנו רואי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת, להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם, ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מפרסום הידיעה.
13: כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, הרפ"ק נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודאי, וזו פרקטיקה שהיא נהוגה. זה בעצם סוג של הודנה כזה. בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי צובר את הכוח, צובר את הנשק, ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי.
14: ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודאי כזה?
13: הפלסטינית שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך הרביעי ישראל אנחנו שומעים אנשים שמשמעים נתונים.
11: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בכיר המוסד לשעבר דוד מידן אמר במשדר כי למדינות שחתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לחזור להילחם.
15: אם רומזים למדינות שיש איתם הסכמי שלום, אני מאמין יותר למדינות שאיתם יש הסכמי שלום, שאין להם שום אינטרס למלחמה מול ישראל. זה החזיק מעמד עשרות שנים וזה החזיק מעמד עוד, אלא אם כן נעשה שטויות בסדר גודל, יודע, שאני כל פעם אנחנו שוברים שיאים במהלכים שגויים.
11: נתונים של מערכת הביטחון מצביעים על עלייה חדה בפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון. במחצית הראשונה של השנה נרשמו 660 אירועים, זינוק של 63% בתוך חצי שנה. על פי הנתונים, חלה עלייה של 50% בתקיפות נגד כוחות הביטחון, ונרשם זינוק במספר הנפגעים הפלסטינים, 140 פצועים ו6 הרוגים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שמגמת העלייה נמשכת, ושבחודש יולי לבדו נרשמו כ-100 אירועים נוספים. צו מפקד פיקוד המרכז האוסר כניסה לכפר הנוצרי טייבה ליד רמאללה למי שאינם תושביו. וודיע אבו נסר, יועץ בכיר לכנסיות בארץ, אומר בתגובה כי זה צעד בכיוון הנכון, אך אין בו די.
16: חשוב מאוד צד אחד לנקוט בהליכים נגד הפורעים ולא לטעון שכאילו הם נעלמים שקשה לתפוס אותם.
11: מדבריו של וודי אבו נסר הביא כתבנו ערן זינגר. יחידת התביעות של להב 433 הגישה כתב אישום נגד תושב מחנה הפליטים שואפת בן 30 בחשד שהתחזה לאדם אחר ואיים על שר, על חבר הכנסת צבי סוכות ועל רכז שבק. מן החקירה שניהלה יחידת הסייבר עולה כי החשוד פתח פרופיל בדוי ברשת פייסבוק תוך שימוש בזהות של אדם שאימו היה מסוכסך ושלח דרכו תמונות של נשק והודעות מאיימות. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד עד להחלטה אחרת.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאלת, לאכול איתי.
17: זה היה מנה ונחמה.
0: ואז, גם הפשוטה חוגגת בדרום.
18: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, מחר בלי שינוי. ביום רביעי וביום חמישי התקררות הדרגתית קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
26: מחסני השוק,
25: בבבדוק.
27: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם. עכשיו ואחת ועוד חמש דקות, אתם על כאן ג' בבית שלכם של המוזיקה הישראלית. אנחנו במפגש היומי שלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. רוגע, אתנחתה, שחרור, נשימה ושיבה אל הקלאסיקות הישראליות. אז אנחנו נצא לדרכנו בשיר גוונים, שזהו מסע חיים שנצבע בגוונים שמשתנים ככה עם התקופות. המילים של חיים קינן והלחן של יגאל גורדון, והנה הגבעת רון, גוונים, האזנה מהנה לכולנו.

דודו זכאי, דרך ארץ השקד. הלחן של אברהם זיגמן והמילים של דודו ברק על תקופות מחשלות ככה שמעצבות את החיים לצד צמיחתם ופריחתם של עצי השקד שמסמלים את התקווה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו מתקדמים מכאן אל השיר רקפת. המילים של טל מלאגון רוז והלחן של מוני אמריליו. הרקפת שמתגלה לה בחורף ובסתיו. Thank you.

הזה, רקפת, בסימן של לבלוב ופריחה, השיר שדורג במקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון שנת 1977. עכשיו 1:18 צהריים של געגוע, הולכים מכאן אל יוסי בנאי, שנשבע בקסמיהן של הנשים. אז הנה השיר הצרפתי פאם, שמבצע במקור ליאו פרה, ותרגמה לשפתנו נעמי שמר. השיר נקרא נשים, נשים.

0: שיחה קלה אני שלה נשים נשים נשים נשים נשים נשים נשים נשים
1: כאן גימל מיד חוזרים לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו, צהריים של געגועה.

0: שיר של יום חולין, שיר על האהבה בשגרה היומיומית שאולי נחשבת יציבה ועוד יותר משמעותית בימים שכאלה. עכשיו אחת ועוד 31 דקות, כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו רוצים להתקדם אל יורם גאון. ושלום לך, ארץ נהדרת.
1: הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את

0: שער שער כל מיתר, ובלי זה אי אפשר. חבורת בימות מתוך המופע שהעלתה, שזהו מופע משיריה של נעמי שמר, חרוזי ביניים, מה שנקרא למצוא את הנחמה במוסיקה, בלי זה אי אפשר. כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו 21 דקות לפני השעה 2, רגע הפסקה ומיד שווים עם ליאור ייני ואגדה יפנית.
1: כאן ג', מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השם, דקל קמילה.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: גימל. עכשיו, צהריים של געגוע.

בסמטת התותים, דני ליטני וסנדרה ג'ונסון, מתוך תוכנית רדיו של ימי כל ישראל, אז הייתה תוכנית של שירי עם אמריקאים. התרגום של יעקב שבתאי. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מתקדמים ככה בחיל ורעדה, בציפייה דרוכה ובתקווה, כמו בשיר שכתב אהוד מנור לזוגתו, אופרה פוקס, אני שומעת צעדים.

חווה אלברשטיין, שלוש אהבותיי, שלוש אהבות בחייה, ומה בינו ובינה? רק אהבה אחת, אהבת אמת, אהבת נצח שנבחנת בהדדיות, שכמובן מתעלה על כל הישג ועשייה. אז חברים, אנחנו סיימנו. סיימנו עוד תוכנית בסדרה, תודה שאתם איתנו כל העת, כל היום. תודה לרן ליטווין על המוזיקה, מיד אחריי נוי בן חיים עם שעתיים של אגן הים התיכון. ואנחנו מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. אני שירה על בוחר נאורי, אנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים. בינתיים יום שקט ובטוח, שמרו על עצמכם.

0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בכאן 11.
9: אני לא מאמין, איזה יופי.
8: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
10: זה היה מנה ונחמה.
11: לא אכיל.
8: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
12: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באילת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תגובות לחשיפת כאן חדשות בעניין המזימה להרדים את ישראל בטרם תותקף. השר עמיחי אליהו אומר כי לא הופתע, ובחיר המוסד לשעבר דוד מידן סבור שלמדינות החתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לשוב ולהילחם. רצף של מעשי אובדנות בזמן האחרון בצהל. דליקה נרחבת בגוש עציון. והתחזית מחר בלי שינוי.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשיפת כתבנו רועי קייס על ההצעה החשאית של מדינה באזורנו למדינה אחרת להרדים את ישראל, להגיע עמה להסכם ובו בזמן להתכונן למלחמה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת בית כי לא הופתע מפרסום הידיעה.
16: כבר ב-1994, ממש אחרי חתימה של הסכמי אוסלו, ערפאת נשאל על הסכמי אוסלו, אז הוא ישווה את זה להסכמי חודייבה.
17: זו פרקטיקה שהיא נהוגה. זה בעצם סוג של הודנה כזה. בתוך ההודנה, האויב במקרה הזה, האויב המוסלמי צובר את הכוח, צובר את הנשק. ואחר כך הוא עושה לנו מה שהוא עשה בשביעי לעשירי.
18: ממי אתה חושש שעלולים לעשות לנו לישראל הסכם חודייבה כזה?
16: מהרשות הפלסטינית שיכולה לרגעים מסוימים, אפילו בתוך הרביעי ישראל אנחנו שומעים אנשים שנשמעים נתונים.
14: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בכיר המוסד לשעבר דוד מידן אמר במשדר כי למדינות שחתומות על הסכם שלום עם ישראל אין אינטרס לחזור ולהילחם.
19: אם רומזים למדינות שיש איתם הסכמי שלום, אני מאמין יותר למדינות שאיתם יש הסכמי שלום, שאין להם שום אינטרס למלחמה מול ישראל. זה יחזיק מעמד עשרות שנים, וזה יחזיק מעמד עוד. אלא אם כן נעשה שטויות בסדר גודל, אני יודע, שאני כל פעם אנחנו שוברים שיאים במהלכים שגויים.
14: צוער בקורס טייס שם אתמול קץ לחייו בבסיס בדרום הארץ. המקרה מצטרף לשורה של אירועי אובדנות בצהל בתקופה האחרונה, בהם של שתי חיילות ואיש מילואים בסוף חודש יולי. מנתוני הצבא עולה כי בשנה שעברה נרשמו בצהל 22 מקרי אובדנות, ובשנת 2024 21 מקרים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא מייחסים חלק מהעלייה באובדנות לעומס החריג המוטל על המשרתים מאז 7 באוקטובר. יחידת התביעות של להב 433 הגישה כתב אישום נגד תושב מחנה הפליטים שועפת בן 30 בחשד שהתחזה לאדם אחר ואיים על השר בן גביר, על חבר הכנסת סוכות ועל רכז שבק. מן החקירה שניהלה יחידת הסייבר עולה כי החשוד פתח פרופיל בדוי ברשת פייסבוק תוך שימוש בזהות של אדם שאימו היה מסוכסך ושלח דרכו תמונות של נשק והודעות מאיימות. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד עד להחלטה אחרת. המשטרה עצרה תושב כפר מנדה, החשוד המרכזי בפרשת הונאה בחברת החשמל בהיקף של כ-5 מיליון שקלים. מן החקירה הסמויה שניהלה המשטרה בחודשים האחרונים עולה כי החשוד פעל עם עובדים נוספים בחברה להפקת טובות הונאה כספיות באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בסוף השבוע נעצרו כמה חשודים בפרשה, ואתמול העריך בית המשפט בשנית את מעצרו של החשוד המרכזי ב4 ימים נוספים. כבאים ומתנדבים פועלים בשעה זו לבלימת שריפה שפרצה בגוש עציון בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי. צוותי הכיבוי מדווחים על קו אש נרחב ענה בחסות הרוחות לעבר החווה. כוחות נוספים עושים את דרכם לאזור. נבחרת ישראל בשחייה פתחה בהצלחה את הבוקר הראשון של אליפות אירופה בפריז והפילה לגמר במסחי השליחים 4 פעמים 200 מטרים חופשי. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הגמר יאריך הערב.
8: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית מחר בלי שינוי. את החדשות ערך נפתלי מנשה ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.

0: איזו מדינה, יוני רואה, אלי לוזון. לא להכיר את האווירה בצהריים האלה בנו, אלא להפך להזכיר את התפקיד של התרבות והמוזיקה אצלנו בחיים, שיר בן 40 שנה רלוונטי גם בקיץ הזה, קיץ 26. ובהפוך על הפוך, שיר שעושה דווקא טוב על הלב, מה שנקרא, עם כל הצער שבדבר, הסוף אופטימי, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
1: היי,

0: הגן הים התיכון, מכאן ועד ארבע אחרי הצהריים, נוי בן חיים לא נמצא היום, אני עומר בן רובי איתכם באולפן כאן ג' הבאתי הרבה נוסטלגיה מזרחית, תענו מהמוזיקה.
1: היי די אלי לוזון, אלה,

0: פסטיבל הזמר המזרחי 1976, חופני כהן שר את שירם של אליעוז רבין וג'ו עמר. בת הזמן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: רקם קורם קורם קורם.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אגן הים התיכון, עם עומר בן רובי.

מזהים את המוואל בעברית סלסול, קולו הצח, הצלול, של ישי לוי. עליו השלום.

נוסטלגיה מזרחית לפנים, לאלה שהיו כאן בשנות ה-80, סוף שנות ה-80. עשה לילד, נעתי לוי, מילים ולחן ציון שרעבי.

0: מיד חוזרים. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה, יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: אגן הים התיכון, עם עומר בן רובי.

אז שרית חדד חוגגת 30 שנות קריירה במופע ענק, והזדמנות בשבילנו להיזכר באלבום הבכורה שלה, 1995, ניצוץ החיים. ומתוכו, הנסיך שלי, למילותיו של דוד זיגמן הגדול, הלחן. כמובן, כמו מרבית הלחנים בז'אנר הזה, בסוף שנות ה-80 ובשנות ה-90, הלחן מטורקיה.

הלאה אומר אדם. אז לפני כל הפופ וכל ההצלחה המשוגעת של מלך פופ ישראלי, היה את הבלדות הטורקיות האלה, מה מזה נגמר?

לעולם לא ניפרד, מבטיח חופר לוי, ובאמת הפרידה שלנו היא רק לכמה דקות. נחזור אחרי חדשות השעה 3, עם עוד שעה של מוזיקה ישראלית, באווירה מזרחית, וגם קצת נגיעות מהעולם שמסביבנו, מהעולם הים תיכוני, באגן הים התיכון עד 4 אחרי הצהריים, כמדי יום. נוי בן חיים לא נמצא כאן היום, נחזור בטח מחר, בתקווה ובעזרת השם, ואני עומר בן רובי, ממלא היום את מקומו, בעריכה ובהגשה של האגן, ונהנה איתכם מאוד. מקווה שגם אתם.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערוץ סעודי מדווח כי חמאס קיבל מסרים שממשל טראמפ נותר מחויב למסמך 15 הנקודות, אף שראש הממשלה נתניהו דחה אותו. חברת הכנסת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי על ישראל להציג יוזמות מדיניות. תושב הכפר הפלסטיני טייבה שליד רמאללה אומר כי צה"ל מאפשר למתנחלים להיכנס עליו, אף שאסר כניסה של פלסטינים שאינם תושבי הכפר. והתחזית דומה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. תגובות על חשיפת כתבנו רועי קייס בדבר ההצעה החשאית שנתנה מדינה באזור למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות הסכם ובה בעת להתכונן למלחמה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי על הממשלה לשנות את תפיסתה ולהציג יוזמות מדיניות.
13: הם מציעים לנו מלחמת נצח, הם מציעים לנו אך ורק פתרונות צבאיים ובכוח, ואנחנו יודעים רק כוח לא מביא לביטחון של מדינת ישראל. יש לו גבול מה שמדינת ישראל חייבת לעצמה, זה מדינאות. גם בהסכמים שהיום טראמפ עושה, אנחנו לא נמצאים ליד השולחן. איפה היוזמה של ממשלת ישראל? למה היא לא מובילה?
11: חברת הכנסת רייטן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ערוץ השארט מדווח כי חמאס עודכן שממשל טראמפ יוסיף לתמוך ביישום מפת הדרכים לסיום המלחמה בעזה. מקור פלסטיני אמר לערוץ הסעודי כי המסר הועבר לחמאס באמצעות המדינות המתווכות וגורמים במועצת השלום. לדבריו, המסר גם צוין שהכרזת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות היא חלק ממסע הבחירות שלו. מקור פלסטיני אחר אמר לאשרק כי חמאס ושאר הארגונים הפלסטיניים תולים תקווה במפגש הצפוי בקרוב בקהיר בין נציגים אמריקנים לעמיתיהם משלוש המדינות המתווכות, מצרים, קטר וטורקיה. הצדדים ידונו בהקמת המנגנונים לפיקוח על הפסקת האש ובלוח הזמנים הקשור בכך. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני. צו שפרסם מפקד פיקוד המרכז בצה"ל אוסר על פלסטינים שאינם תושבי הכפר הנוצרי טייבה הסמוך לרמאללה להיכנס אליו. ראש הקהילה היוונית קתולית בכפר, הכומר ג'ק עבד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צה"ל מאפשר למתנחלים להיכנס ליישוב.
14: הפרעות סדר מטעם המתנחלים מערי הגבעות שנכנסים כל עת ועת לכפר ומביאים את הסון שלהם לרעות בטייבה, לאכול לנו את הזיתים. כשמסירים את המחסום ומוציאים את המתנחלים מהאזור, אז אני יכול לגשת לשער בנימין, לנסוע לירושלים, זהו מה קורה.
11: הקומר ג'ק עבד התראיין לאסתי פרס. באזור גוש עציון ממשיכים כוחות הכיבוי להיאבק בשריפה בין מרום יהודה לחוות כרם חממי. ארבעה מטוסי כיבוי הוזנקו לסייע ללוחמי האש הפועלים לבלום את ההתקדמות המהירה של הלהבות אל החווה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
16: זה היה מנה ונחמה.
15: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
17: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית מחר בלי שינוי, ביום רביעי וביום חמישי התקררות קלה, אך בלי שינוי בעומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם עומר בן רובי.

את השעה הקודמת סגרנו עם לעולם לא ניפרד של עופר לוי, שיר שביחד עם מי המציא את המילה, מרכיבים את מחרוזת כוכבי מרום של אבי סינבני, מחרוזת שהוא יצר עם יהודה קסר.

ואם חשבתם שגילי ארגוב במי המציא את המילה, שיר אגב שכתב והלחין רוני אחיאל, שווה להזכיר את זה, רוני אחיאל עליו השלום. אז אם חשבתם שגילי הוא הקטע הנוסטלגי אצלנו בתוכנית היום, יהיו גם לא מעט כאלה, אגב בהמשך, מה תגידו על הקטע הנוסטלגי שכבר מתנגן לכם ברקע? כל השירים האלה הפכו לשירי אוהדים בכדורגל אגב. זוהר ארגוב.

0: בר צברי משחק את דמותו של זוהר ארגוב במחזמר הפרח בגני, ולפי מה שהוא עצמו בר צברי מעיד, כל פעם שהוא שר במחזמר את מלאך ילדה הוא מוצא את עצמו גם קצת מתפלל.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם עומר בן רובי.

קטנטונת הייתה זדן בן זקן על הבינה, מתוך אלבום הבכורה שלה מלכת השושנים, סוף 2015, זה אומר 10.5 שנים חלפו כבר.

כמובן עם ציטוטים מעל הבינה, עדן בן זקן מאלבום הבכורה, אז השנים חלפו, והקריירה מתפתחת, ועדן כבר לא ילדה, והיא בעצמה אימא וגם שופטת. נצרף אליה עכשיו את נועה קירל.

0: אגב, למרות כל מה שעבר עליו, עבר עליו לא מעט. אתם יכולים להתעדכן בעצמכם, אברהים תקליסס עדיין חי.
1: סבי אורסוק בן דסני

עכשיו, בהגן הים התיכון, הגרסה של שלומי שבת, טורקי, בזכות עצמו כמובן, למבי מבי של אברהים טטליסס. בעברית קרא לזה איציק קלה בשנות ה-80, מאמי מאמי. מעניין אם משמיעים את השיר הזה בחתונות, באירועים בשמחות כמו פעם. כבר לא בטוח. אצלנו, פעם, זה היה שיר קבוע ברחבה. לא רק אצל טורקים, אגב.

0: מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.

שיר של וסיליס קרס, בעברית הנשיקה, מושיק אפיה, איציק קלה. מקור יווני כמובן. עכשיו רגב הוד. מהסמלים הגדולים של תחילת שנות האלפיים במוזיקה הישראלית המזרחית השיר הזה.

מילים, לחן, ביצוע, רון שובל, שיר בן 25 שנה, מסובבת אותי, באגן הים התיכון כאן ג' נוי בן חיים, נחזור אל האולפן הזה, אם ירצה השם, מחר. אני עומר בן רובי, נהניתי בשעתיים האחרונות של אגן הים התיכון עם המוזיקה, כל שיר נבחר עבורכם במיוחד. ממש בפינצטה, שיר אחרי שיר, וכך גם השיר שיסגור את השעתיים המשותפות שלנו.

סוגרים עם זהבה? שאחרי צהריים, יהיו לכם אחרי צהריים שקטים ונעימים, ממוזגים עד כמה שניתן. חפשו מקור מים וכנסו אליו. בשורות טובות. יישארו על ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה.

0: חוזרים.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: בדוק.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הערב בכאן 11.
2: אני לא מאמין, איזה יופי.
0: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
3: זה היה מנה ונחמה.
4: לא אכיל.
0: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
5: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. מת הילד בן 5 שטבע בבריכה ציבורית בעומר לפני כשבוע. משפחתו תרמה את עבריו והם יושתלו ב7 חולים. את קולומביה פקד רעש אז ועוצמתו 7.4. ליד המושב ארגמן בבקעה פרצה שריפה, קודם לכן הושגה שליטה על הדליקה באזור גוש עציון. והתחזית, מחר, דומה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. מת הילד בן 5 שטבע לפני כשבוע בבריכה ציבורית ביישוב עומר. עיין מוניר אבו עמר, תושב לקיה, הושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע והיום נקבע מותו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי משפחתו, משפחת אבו עמר, תרמה את איברי בנה והם יושתלו ב7 חולים. את קולומביה פגעת בשעה האחרונה רעש אז ועוצמתו 7.4, לפי שעה לא דווח על נפגעים ועל היקף הנזק. בעת שרעידת האדמה הכתה בקולומביה, התראיינה הנספחת הכלכלית בשגרירות ישראל בבוגוטה לאירן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית.
8: אנחנו רעידת אדמה ממש כרגע, ממש ברגע זה, כן.
9: וואו, חזקה?
8: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין. זו כבר השלישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים. וואו.
7: הפשיעה בחברה הערבית. הצהרה תובע הוגשה נגד 4 תושבי הצפון, החשודים ברצח עלי סוואד, על רקע הסכסוך המתמשך בין משפחות הפשע סוואד וחלדי. עלי סוואד נרצח לפני כחודש וחצי, כשבא למקום עבודתו במסוף אוטובוסים. המשטרה עצרה את 4 החשודים, 3 אחים תושבי שפרעם, אחד מהם קטין ותושב נצרת. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. ועוד מתחום הפלילים, 2 תושבי רעת מואשמים שירו אל קבוצת אנשים מחוץ לחנות בסדרות ופצעו 3 מהם. הרקע למעשה ויכוח ביניהם. כתב האישום נגד מוחמד אמרני בן 20 והישם אלקרען אמרני כבן 40 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ליד המושב ארגמן בבקעה פרצה שריפה ולוחמי האש פועלים למנוע מהלהבות להגיע אל מטעי התמרים באזור. 4 מטוסי כיבוי הוזעקו לסייע להם. באזור גוש עציון הושגה שליטה על השריפה שהשתוללה בשטח פתוח בין מרום יהודה לחוות כרם חממי. צוותים יישארו בשטח בשעות הקרובות לוודא שהאש לא תשוב להתלקח.
0: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבית שאן 40, בבאר שבע 37 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן, מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
12: מחסני השוק
11: בבבדוק.
0: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן ג'

העולם, אהלן, אהלן, אהלן, שלום, מה שלומכם? עכשיו 7 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג', אנחנו איתכם במסע מאוד מאוד מקרר, מצנן, אנחנו נשתדל לפחות, בסדר? יוסף כאן עורכת המוזיקה שתרענן אותנו קצת עד 7 בדרך לאן שאתם נמצאים, הולכים, נוסעים. אני ורד יפתחי גרין.

איזה ביצוע, איזה שיר, איזה יופי גלי עטרי ושימון גלבץ, איזה דבר זה. איפה אתם נמצאים? ספרו לנו מה עובר עליכם, איך אתם עם החום הזה, בבית, במזגן. שתדעו לכם שאני מכירה כמה כאלה שהיום ביטלו את המזגן ברכב, ולמה? כי הרכב מתחמם, ומזגן מחמם עוד יותר את הרכב, ואם עולים בעליות לירושלים או לכל מקום אחר, רכב יכול לשבוק חיים. אז אנחנו איתכם, אנחנו איתכם.

0: איזה שיר. המילים של ריטה, היא כתבה, כן, היא כותבת מדי פעם.
1: זה יבוא, אתה הרי יודע.
0: הלחן של
1: כל יטלטל אותנו.
0: רייכל.
1: לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה.
0: וזה יבוא, והכל יטלטל אותנו, ולא יקה, ומה שיפתח יחכה. איזה מילים. 4:15, אתם על כאן ג', הנה גבי שושן, והשיר היפהפה הזה שכתבה לו לפני 52 שנה, סמדר שיר, הלחן של צביקה נוי, העיבוד של שלמה מזרחי, כן, כן, ההוא עם הגיטרה הלבנה.

0: נועם ביתן, חדש דנדש, תמיד רציתי עוד עכשיו 22, 23 דקות. אחרי 4, אתם על כאן ג' ואנחנו רוצים לראות מה קורה איתכם בכבישים. תעשו מקום, אני באה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבית, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: טוב, אז שתדעו לכם שאם אתם במחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, יש לכם עומס גם מחוות שער הגיא. בכביש מספר 1 עד מחלף שורש, גם שם יש לכם עומס. וממחלף אם המושבות על כביש 4, ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. זה העומס שלכם לעכשיו, ועוד חצי שעה נבדוק שוב מה קורה אצלכם.
3: כאן ג' מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
9: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: אני רוצה
11: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הביט. היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
16: ככה מתחילים את היום.
3: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי ב7 בבוקר, כאן ג'

0: ריקי גל. ריקי מספרת איך השיר הזה נולד. היא אומרת שיאנקלה הגיעה אליה לפגישת עבודה, אז בזמנו היא שיחקה באביטה עם קבוצה של 30 רקדנים, ואז היא אמרה לו פתאום, יעקב, יש לי חושה לרקדנים, גם אני רוקדת. ואז הוא הסתכל עליה ואמר לה, הנה, כתבת שיר, אני אמשיך את זה מפה. כן, זה המילים של יענקל'ה רוטבליט, והלחן של צוף, פילוסוף, ההוא משם ומשם ומשם, אז כן, זה הלחן. עכשיו אנחנו נלך על נס וסטילה עם המונולוג שלהם.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ויברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה אותי מימרח, אתך בטריפרה ומינימום...
0: אני אשחק אתכם משחק, אתגר, תנסו להבין את המילים.

אגנס וסטילה. מקווה שהצלחתם להבין את כל המילים. יש חלק מהמילים שלא כדאי להבין, אבל שומעים אותם בכל זאת, וזה האמת מבאס אותי. אני יודעת שזה מרגיש נורא זקן, ומה, כללות, זה הולך היום. לא, לא, לא נעים לי כללות בשירים. במיוחד שלא צריך באמת את הכללות. אתם רוצים לשיר שיר אהבה? תשירו שיר אהבה פשוט. למה לקלל? חוץ מזה שאתם אחלה, נס וסטילה. אבל קצת פחות כללות אם אפשר. איזה דודה אני יוצאת פה. אבל אין, מישהו צריך להגיד את זה.

0: איה קורם. אגב, איה היא לא רק כותבת מוכשרת וזמרת פשוט על תותחית, היא גם מצחיקולה, היא סטנדאפיסטית בנשמה שלה. כנסו לרשתות החברתיות שלה, לחשבון שלה, אתם הולכים להתאהב בה, אם עוד לא יצא לכם לעשות את זה, רק שתדעו, אני עוקבת אחריה, והיא פשוט משהו לא מהעולם הזה. הנה החדש של רן דנקר, המילים של אסי עזר ואבי אוחיון, גם הלחן. לא הצלחתי לרקוד.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד.

מחזקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: איך הוא עושה את זה כל פעם מחדש? רן דנקר. לא הצלחתי לרקוד. וידאו קליפ יפה גם, אגב, ויהיה רק שתדעו. חדש דנדש. אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל רגע לפני הפרסומות, בואו נראה מה קורה בכבישים אצלכם. כביש מספר 1 מתל אביב לירושלים, עמוס ממחלף שערגאי, אמרנו לכם, עד מחלף שורש, וגם כביש 4 לכיוון דרום, יש עומס ממחלף גבעת שמואל למחלף אם המושבות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ,
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: ארקם קורם קורם קור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: ארקם קורם קורם קור.
14: כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: זה נכון. חזרתם אלינו עכשיו 52 דקות וחצי אחרי 4, אתם על כאן ג' ואנחנו מסיימים, חזרנו כדי להיפרד ולהגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך את המוסיקה, תודה רבה לכם שאתם איתנו, אנחנו עוד שעתיים כאן עד 7, ביחד, בדרך, בחום, בשכלה, נתקרר ביחד, נתחבק ביחד, רק אם אפשר בלי זיעה, טוב? אני ורד יפתחי גרינה, סוגרים עם דקלה, וייבים של כיף.

0: ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ,
2: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
9: נשמע פגז.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
11: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 800-400-AIG. תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
14: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רעש עז בקולומביה, דיווח על נפגעים ועל נזק כבד. מת הילד בן 5 שטבע בבריכה ציבורית בעומר לפני כשבוע, משפחתו תרמה את איבריו. נשיא איראן אומר כי נועד אתמול במשך 7 שעות עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסל אביו. והתחזית, מחר דומה.
19: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בקולומביה מדווחים על נפגעים ועל נזק כבד בעקבות הרעש העז שהיכה במדינה לפני פחות משעתיים. המוקד של רעידת האדמה, 7.4 עוצמתה, היה במחוז צ'וקו בצפון מערב קולומביה. אחרה שורגש היטב גם בבירה בוגוטה המרוחקת ממנו כ-400 קילומטרים. כך נשמעה נספחת לענייני כלכלה בשגרירות ישראל, ימית איטיאל אלעזר, שהתראיינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית בתחום עיסוקה בעת שערע הרעש.
20: אנחנו רעידת אדמה ממש כרגע, ממש ברגע זה, כן.
21: וואו, חזקה?
20: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין. זו כבר השלישית שלי מאז שהגעתי לפה לפני שנתיים. וואו.
18: מת הילד בן 5 שטבע לפני כשבוע בבריכה ציבורית ביישוב עומר. עיין מוניר אבו עמר, תושב לקיה, הושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע, והיום נקבע מותו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי משפחת אבו עמר תרמה את עברי בנה והם יושתלו בשבעה חולים. סבו של הילד, מוחמד אבו עמר, שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב.
3: הולכים לבריכה והילד משחק שם והתקדם בבריכה, ושראת עצמו עומד לטבוע, צריך לסמן למציל, והמציל משחק בטלפון, הוא לא שם לב לילד. 6 דקות היה זרוק בתוך המים.
9: מי עוד היה שם? איתו?
3: אבא שלו ואמא שלו.
18: המשבר עם איראן. הנשיא פזשקיאן אומר כי נועד אתמול לפגישה ממושכת עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסלו אביו ובחירים בהנהגת איראן בתחילת השנה. בהצהרה לתקשורת האיראנית ציין פזשקיאן שהפגישה נמשכה 7 שעות. לדבריו, השניים תמימי דעים שאחדות השורה בעם האיראני חשובה מתמיד.
21: باز همون وحدت و انسجامه یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه های دشمن برای ایجاد اختلاف کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از این که اختلاف رو وجود بیاد
18: אחדות ולכידות אין דבר חשוב מעין כרגע. האויב ממוקד כעת ביצירת פילוג בתוכנו, אמר הנשיא, והדגיש כי גם יהיו חילוקי דעות על איראן לדבר אל העולם בכל אחד. בתוך כך, דובר משרד החוץ בטהרן מחיש שאיראן מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אך מציין כי חילופי המסרים נמשכים באמצעות מתווכים. את הידיעה העבירו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
23: זה היה מנה ונחמה.
22: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
24: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל.
25: התחזית בחסות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן ג'

הלהיט הגדול של אוהד חיטמן, חשבתי שיהיה רומנטי. אצלנו הכל רומנטי תמיד, אנחנו איתכם עד שבע, עכשיו שבע דקות וחצי אחרי חמש, עוד שעתיים, פחות שבע, כמעט שמונה דקות. איתכם ביחד, יוסף כהנא, עורכת המוזיקה, אני ורדיף שטחי גרין, מה אני אגיד לכם? מנסים להתקרר קצת, אצלנו באולפן קרייר מאוד, מקווה שאצלכם בסדר, ואתם לא מאלה שצריכים לכבות את המזגן כדי שלא יתחמם הרכב, חוץ מזה הכל טוב.

0: רותי נבון, חשמל בחפות ידיך, זה לא מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים מזגן בחפות ידיך הפעם. שמעת כבר את החדש של מיקה משה הקסום?
1: מי ימין שככה יהיה, כוכבים יסתדרו וניפגש פשוט ככה, כל שמתממש.
0: מזל שאתה פה, כך הוא נקרא.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: טוב, איזה קסום זה השיר הזה של מיקה משה, נכון? אגב, היא בלהקה צבאית, היא חיילת עכשיו, וכשהיא תשתחרר, היא לא צריכה להשתחרר, היא כבר תוך כדי משחררת לנו דברים מקסימים, אתם זוכרים אותה? בית ספר למוזיקה, שם התחילה את כל הסיפור שלה. טוב, מה קורה בכבישים? במחלף גן רווה, עמוס עד מחלף גבעת שמואל עכשיו על כביש 4. עוד בכביש 4, ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, עמוס לכם. אם אתם על כביש מספר 1, וואי וואי, ממחלף לטרון העומס מתחיל עד שורש לכיוון ירושלים. בהתחלה זה היה משער הגיא, זה התרחב. זה מה יש בינתיים.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה
5: בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
6: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: אבא, בוא לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
13: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רוני דואני, 31 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן ג'. שמענו מקודם את, וואי, אני עדיין תחת הקסם של השיר של מיקה משה, ושמענו אותה אומרת, בכלל יש איזה קטע שכולם שרים עכשיו על שלמה ארצי או את שלמה ארצי, כל הזוויות, שלמה ארצי עכשיו על הגל לגמרי, כולם מרפרים לו. מיקה משה, שרה, אז בוא ניסע רחוק, כי העולם הזה רועש, עם איזה שיר של שלמה ארצי, ככה, נתרגש ולא צריך יותר. אז אם כבר, זה שיר שנוסעים ומתרגשים איתו. יאללה, שימו ווליום, תענו.

שכשאדם נולד יוצאת בת קול ואומרת את שידוחו, פלוני בן פלוני לפלונית בת פלונית, הכל כתוב מראש והכל ידוע מראש. אומרים, אני מאמינה בזה. אתמול הייתה חתונה מאוד מעניינת, זה היה אתמול, כן, אתמול, עם הזמן שרץ, אני כבר מאבדת את תחושת הזמן. אחרי שנתיים וחצי, שחר תבוך ובן זוגו אמיר אהרון התחתנו. הנה תבוך, ביחד עם איה דדון, הנסיך של רמת גן. Let's go.

רמת גן. זה אומר שזה נכון.

0: פותח את החזרה.
1: איזה דור, היא בלי דחיית סיפוקים, אם את לא באה עכשיו, אז אני מוותר, לא אוהב אותך בחזרה, לכי. למה? רגע, שנייה, יש איזה, תנו לי נשום, וואי, וואי, וואי. טוב, עכשיו רבע לפני שש, אתם על כאן ג', אנחנו עם קצת פרסומות ותכף חוזרים. בכבישים לא השתנה הרבה, רגע בוא נראה שניונת. רגע, רגע, אם כבר אנחנו פה. עשיתם לי מקום? יופי, תודה. מחלף גן רווה. עמוס עד מחלף גבעת שמואל בכביש מספר 4 וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל התחלתי לגבגב בכביש מספר 4 ואם אתם על כביש 1 עדיין ממחלף לדרון עד מחלף שורש עמוס לכם
2: כאן ג' מיד חוזרים תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני אפה, אפה במרחבים, אפה. מרחפת. עושה קפיצת הזמן, כמו שאומרים. לא חושבת על זמן. לירון עמרם, איזה יופי של נאמבר הביא לנו. את החדש של שרית חדד בטוח שמעתם. אין מצב שלא. איזה יפה, אלה. השמש תכף תיפול לים, עוד לא.

0: נתראה.
1: אם תראו אותה מסתובבת ברחוב, תנו לה איזה חיבוק. יש לה קעקוע של שלושה פרפרים. אין לה במי להתאהב. חיבוק גם עושה טוב. אבל לא בחום הזה, תכף השמש תרד קצת, מתחיל, אני מקווה מאוד, להתקרר באופן יחסי. לנו יש עוד שעה איתכם כאן. זהבה בן לוקחת אותנו לסוף השעה. תודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה. תודה לכם שאתם בוחרים בכאן ג' בכל פעם מחדש. זה לא מובן מאליו, ותדעו לכם שאתם המאזינים הכי שווים בארץ. אני אומרת את זה באחריות, מכירה אתכם המון שנים. אני ורד יפתחי גרין.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אופה, אופה, אופה, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה, אופה, אופה, אופה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023 מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11.
8: אני לא מאמין, איזה יופי.
7: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
9: זה היה מנה ונחמה.
10: לא אכיל.
7: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
11: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רעש עז בקולומביה, דיווחים ראשונים על לפחות 20 הרוגים ועל נזק כבד. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יבטיח שישראל תהיה חלוצה עולמית בתחום הבינה המלאכותית. נשיא איראן אומר כי נועד אתמול במשך 7 שעות עם המנהיג העליון מוג'דבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חוסל אביו לפני 50 שנה. והתחזית מחר דומה.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. רעידת האדמה בקולומביה, דיווחים ראשונים על לפחות 20 הרוגים ולכודים בהריסות בניינים בעיר קלי שבצפון מערב המדינה. ראש העירייה אומר כי כ-20 בניינים קרסו לחלוטין. עוד דווח על נזקים כבדים לרכוש בערים אחרות וגם ל6 נמלי תעופה באזור. מוקד הרעש 7.4 עוצמתו היה במחוז צ'וקו, אך רעידת האדמה הורגשה היטב גם בבירה בוגוטה במרחק כ-400 קילומטרים. כך נשמעה נספחת לענייני כלכלה בשגרירות ישראל ימית איטיאל לזר, שהתראינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית בתחום עיסוקה בעת שרע הרעש.
15: יש תחושה של התחלה חדשה ביחסים בין שתי המדינות, נכון?
16: נכון, אתה צודק מאוד. אני מדברת איתך עכשיו מקולומביה, ואנחנו פה רעידת אדמה ממש כרגע.
15: את מרגישה עכשיו רעידת אדמה?
16: ממש ברגע זה, כן.
15: וואו, חזקה?
16: כן, נראה שכן. יש אזעקות פה ברחוב, נראה לי שעוד רגע יפנו אותנו מהבניין.
13: חשיפת כתבנו רואי קי שמדינה באזור יעצה בחשאי למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות הסכם ובה בעת להתכונן למלחמה. השרה וחברת הקבינט מירי רגב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא ידוע לדבר בנושא.
17: אנחנו נמתין לפגישה מסודרת בקבינט, נשמע אם בכלל דבר כזה קיים. מה שאני יכולה להגיד לך, מדינת ישראל לא נרדמת משום חזית, לא מול מצרים, לא מול לבנון, לא מול עזה, ודאי לא מול סוריה.
18: הפעם לא יצליחו להפתיע אותנו.
17: לא יצליחו להפתיע אותנו, בהחלט.
13: השרה רגב התראיינה לרן בנימיני וליגאל גואטה. מהפכת ה-AI. ראש הממשלה נתניהו אומר כי העולם ניצב בפתחו של עידן חדש ויש להבטיח שישראל תהיה מעצמה בתחום זה. בטקס להשקת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית הציג ראש הממשלה את יעדי התוכנית.
19: אנחנו רוצים להבטיח בתוכנית הזאת שני דברים מסודיים. אחד זה הבטחה של ישראל כמעצמה עולמית, אני מדגיש עולמית, בתחומי ה-AI, וקידום סגסוג לכלכלת ישראל, אבל גם לאזרחי ישראל, לילדי ישראל. זה חשוב. לא רק שעשינו את זה בסייבר, עשינו את זה בחקלאות, עשינו את זה ברפואה, עשינו את זה במכשירים רפואיים, בתחומים רבים אחרים שאתם מכירים. ואנחנו נעשה את זה גם כאן, בבינה מלאכותית.
13: את הידיעה הבהירה כתבתנו גילי כהן. המשבר עם איראן, הנשיא פזשקיאן אומר כי נועד אתמול לפגישה ממושכת עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי שלא נראה בציבור מאז חוסלו אביו ובחירים בהנהגת איראן בתחילת השנה. בהצהרה לתקשורת האיראנית ציין פזשקיאן שהפגישה נמשכה 7 שעות. לדבריו, השניים תמימי דעים שאחדות השורה בעם האיראני חשובה מתמיד.
20: ایجاد اختلاف کاری که ما باید بکنیم باید پرهیز کنیم از اینکه اختلاف وجود بیاد
13: אחדות ולכידות, אין דבר חשוב מהן כרגע. האויב ממוקד כעת ביצירת פילוג בתוכנו, אמר הנשיא והדגיש כי גם אם יהיו חילוקי דעות על איראן לדבר אל העולם בכל אחד. בתוך כך, דובר משרד החוץ בטהרן מכחיש שאיראן מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אך מציין כי חילופי המסרים נמשכים באמצעות מתווכים. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף.
21: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית גם מחר ישרור עומס חום כבדת קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: ג' עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן ג'

כך או כך, כולנו חיים על הקצה. זהו, זה אומן של שיר אחד בגדול, הוא הוציא גם אלבום אחד, אחר כך הוציא עוד כמה שירים, ניסה את כוחו גם לפני איזה 12 שנה בדה וויס, שוב פעם מחדש, אבל איך שהוא לא הצליח. אולי הוא גם לא רצה, לדעתי הוא גם לא רצה כל כך לחזור בגדול שלו. הוא קצת חזר בתשובה, הוא נמצא בעולמה של תורה וכאלה, אבל איזה כיף שי אמר לפני, באיזה יום זה היה, לדעתי בחמישה בחודש, מתי זה היה חמישה בחודש? זה היה ביום רביעי האחרון, הוא חגג 48, אז מזל טוב לשי אמר. יוסף כהנה, עורכת המוזיקה גם בשעה הזאת, אני ורדיף תחי גרין, אתם.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל.

הבעיה שהיום וגם מחר אפילו בים זה סכון יד אלמות, אפילו גם בפנים בתוך המים, חום, חום, כמו בבוילר. אז אני מאחלת לכם שיהיה לכם בסדר. לי יש כמה חבר'ה שם בים עכשיו שמדווחים מהשטח, אני לא סתם אומרת. יודעת, מכירה. אנחנו כאן לקרר. לא הכל שחור לבן, אבל אצל יאן גבוטה כנראה שכן.

0: יאנג בוטה היה על הסוס, איך זה שהפך להיות הנבל. ככה זה בחרים, יאנג. טוב, מי שכבר לא יאנג יודע שהחיים מתהפכים והכל זה שינויים, לרוץ, להתאקלם, לעבור תוך כדי, אין מה לעשות, זה החיים. אנחנו למשל רוצים לראות מה קורה בכבישים עכשיו. תעשו מקום, אני כבר בא.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: לאן זה הלך לי? רגע, אוקיי. בסדר, בוא ניקח את זה רגע.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: או, יופי, תודה. עכשיו אני יכולה לספר לכם שבכביש 4 עדיין עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל, וכביש מספר 4 מלטרון עד מחלף שורש לכיוון ירושלים. עמוס לכם עכשיו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל, היום אני מלכת העולם.
1: הוא מביא את הביט, היא מביאה את הכל, ויחד הם מביאים את השמש. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מארחים את הדי-ג'יי והמפיק איתי גלו ואניה בוקשטיין עם ליידי סן. השיר המשותף הראשון הוא ביצועים חיים באולפן שיערימו לכם את היום.
15: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם איתי גלו ואניה בוקשטיין. רביעי בשבע בבוקר, כאן גימל.

את הבלוז. בלוז של יובל גולד. 29 דקות אחרי 6, אתם על כאן ג' גלעד סגב. מה קורה עם גלעד סגב? איפה אתה?

סיוון שביט, זה השיר שהוא נוהג או היא נוהגת, והוא עם רגליים על הדשבורד, ככה רדום כולו, ולהפך, נכון? שיר כזה. טוב, את גם אם ישרף העולם של שירי אתם מכירים, נכון? יצא לפני שבועיים חדש דנדש.

0: באתי לחלוק.
1: נתן גושן, זה הכי בוער איך עוברים את היום, אבל עברנו אותו כבר, נכון? כבר 6:45, אנחנו לגמרי אחרי, למרות שהיום עדיין בוער. אין מה לעשות. זה הטבע מקבל באהבה. אם נותרנו, עברנו, נאהב. דנה ברגר. כל השורדים חייבים לאהוב.

0: כמה פשוט, כמה חזק. אם נותרנו, נאהב. די.
1: אם לשנות, אז את העולם. אם לחלום, אז עכשיו.
0: אי אפשר לשנות את העולם, דנה. אנחנו נשנה את עצמנו, ויאללה, חלס.
1: אם נותרנו, נאהב.
0: חלס לריב. אם נותרנו, חייבים לאהוב.
2: כאן מיד חוזרים.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
11: נשמע פגז.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה חלום מתוק. טוב, אנחנו צריכים להתעורר מהחלום המתוק הזה שהיה לנו כאן בשלוש השעות האחרונות. היה לי כיף איתכם. תודה רבה ליוסף כהנה שערך את המוסיקה המשובחת הזו, תודה רבה לכם ולכן המאזינים הכי שווים בארץ שמלווים אותנו בכל יום, כל דקה, אנחנו 24/7 כאן, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מסיימים עם איתי לוי, שיר מספר אחת מתוך האלבום ההוא המוכר שלו, ואתם יודעים מה, כל כך נהניתי שאני אבוא גם בחום של מחר, כן, בא לי, ככה, בשיא החום, להיות איתכם.

0: בפנים, כי הוא הציל אותי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקולומביה נמנו עד כה 22 הרוגים ברעש אז אחר הצהריים. השרה וחברת הקבינט מירי רגב אומרת כי איש לא ידע לפני 7 באוקטובר שהכספים המועברים לחמאס משמשים לטרור. חבר הכנסת אלעזר שטרן דוחה את דבריה ואומר כי שילמנו בדם משום שהממשלה נמנעה מלהקים ועדת חקירה. ועד החזית, מחר דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. בקולומביה נספו לפחות 22 בני אדם ברעש אז שטלטל את המדינה אחר הצהריים. בניינים רבים קרסו ומעריכים כי בני אדם נלכדו בהריסות. נזק נגרם גם לשישה נמלי תעופה בצפון מערב קולומביה. מוקד הרעש, 7.4 עוצמתו, היה במחוז צ'וקו, אך רעידת האדמה הורגשה היטב גם בבירה בוגוטה, במרחק כ-400 קילומטרים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. חשיפת כתבן רועי קה שמדינה באזור יעצה בחשאי למדינה אחרת להרדים את ישראל באמצעות הסכם ובה בעת להתכונן למלחמה. השרה וחברת הקבינט מירי רגב אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא ידוע על הדבר בנושא וכי תמתים לישיבת הקבינט לשמוע אם יש אמת בדבר. בכל מקרה, מדינת ישראל לא נרדמת בשום חזית, לא יצליחו להפתיע אותנו, אמרה השרה רגב בתוכניתנו בנימיני וגואטה. היא נשאלה מדוע אפשרה ישראל להעביר כספים לממשל חמאס בעזה עד 7 באוקטובר.
14: אנחנו לאורך שנים פעלנו על פי המלצות גם של הגורמים הביטחוניים ועשו את זה לטובת משכורות, לשלם לאותם עובדים של הרשות.
15: את לא ידעת שזה משמש את חמאס לטרור, הכספים האלה?
14: בוודאי שזה לא משמש את חמאס. מי ידע שזה משמש את חמאס לטרור?
15: את לא ידעת
14: שהכספים האלה משמשים את חמאס לטרור?
16: אז מה הם עשו עם זה? את לא ידע מה הם עשו עם זה?
13: חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד דוחה על הסף את טענתה של השרה רגב שלא ידעה על כך שחמאס משתמש בכספי הסיוע כדי להתעצם, ואומר באירוניה, היא לא ידעה, רק אמרו לה.
17: עצם העובדה שהממשלה הזאת עד היום לא הקימה ועדת חקירה, שילמנו על זה בדם.
15: תסביר.
17: כשקמה ועדת חקירה, לא משנה אם היא עובדת חצי שנה או שנה או שנתיים, היא מתחילה לזרוק לקחים לשטח תוך כדי. והרי ברור שהשביעי באוקטובר היה כישלון גדול, אז יש לקחים מהשביעי באוקטובר, לא לומדים אותם.
13: מהפכת ה-AI. ראש הממשלה נתניהו אומר כי העולם ניצב בפתחו של עידן חדש, ויש להבטיח שישראל תהיה מעצמה בתחום זה. בטקס להשקת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, הציג ראש הממשלה את יעדי התוכנית.
18: אנחנו רוצים להבטיח בתוכנית הזאת שני דברים יסודיים. אחד זה הבטחה של ישראל כמעצמה עולמית, אני מדגיש עולמית, בתחומי ה-AI, וקידום סגסוג לכלכלת ישראל, אבל גם לאזרחי ישראל, לילדי ישראל. זה חשוב. לא רק שעשינו את זה בסייבר, עשינו את זה בחקלאות, עשינו את זה ברפואה, עשינו את זה במכשירים רפואיים, בתחומים רבים אחרים שאתם מכירים. ואנחנו נעשה את זה גם כאן, בבינה מלאכותית.
13: את הידיעה העבירה כתבתנו גילי כהן.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
20: זה היה מנה ומנחמה.
19: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
21: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל.
22: התחזית בחסות.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הלו.
2: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
2: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: ברצינות?
2: מאוד.
1: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: צרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: פופ, פופ, פופ, פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון. כוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30-130. הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: הערב בכאן 11.
8: אני לא מאמין, איזה יופי.
7: אחרי החדשות, בואו לאילת לאכול איתי.
9: זה היה מנה ונחמה.
10: לא אכיל.
7: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באילת.
11: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשוריין הראשון ברשימת הליכוד הוא איש ההייטק אורן דוברונסקי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לחזור ללחימה עצימה אם יידרש לכך. בקולומביה נמנו עד כה כ-60 הרוגים ברעש העז אחר הצהריים. צהל בודק דיווח שמתנחלים צרים מאז אתמול על שני בתים בכפר קוסרה שבאזור שכם. והתחזית בלי שינוי.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. פורסם שמו של המשוריין הראשון בליכוד, איש ההייטק אורן דוברונסקי. בהודעת הליכוד צוין כי דוברונסקי, איש עסקים ומחלוצי ההייטק בישראל, יוביל לאחר הבחירות את הטמעת הבינה המלאכותית בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובתחומים אחרים. כך מסרת כתבתנו יערה שפירה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של הצבא. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר אלוף זמיר, בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר בצהל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. בקולומביה ממשיך לטפס מניין הנספים ברעש העז. בחבל ריסרלדה נמנו עד כה 40 הרוגים. קודם לכן נמסר על 22 הרוגים באזורים אחרים במחוז צ'וקו שבצפון מערב קולומביה. חוששים כי בני אדם רבים נלכדו תחת הריסות בניינים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי רעידת האדמה 7.4 עוצמתה הורגשה היטב בבירת קולומביה בוגוטה, המרוחקת כ-400 קילומטרים ממוקד הרעש. ארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים אומר כי מתנחלים צרים מאז אתמול על שני בתים בכפר קוסרה שבאזור שכם. לדבריו, תושבי המאחז הלא חוקי תל תלפיות הקימו סוכה מחוץ לשני הבתים והציבו סביבה מחסומים. הם ניתקו את הספקת החשמל והמים לבתים ומלא המים שבידי המשפחות אוזל והולך. פעילי השמאל מציינים כי למקום בא כוח הגנה מרחבית של צהל, אך אנשיו התפללו בחברת המתנחלים ועזבו בלי לפנותם. המשטרה הודכנה בנושא, אך טענה כי אינה יכולה לשלוח שוטרים למקום בשל מצוקת כוח אדם. בתגובה על פניית כתבתנו קרמלה מנשה, מסר דובר צהל, כי האירוע מתוחקר והטיפול המשמעתי יהיה על פי הממצאים.
7: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: next, the next. Yo,
1: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
2: כולנו עבדים בחלל.
1: לפעמים, זה לא קל.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: אני רוצה להיות אבא נוכח לקחת את הבן שלי לפארק להיות בעל טוב לאשתי לעזור לה כשהיא לבד אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי לקח לי זמן להבין את זה זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס זה מוזר השנאה אליי זרה לי אולי כי לא רציתי לדעת

השני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי.

0: שלי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
7: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: הערב בכאן 11.
16: אני לא מאמין, איזה יופי.
15: אחרי החדשות, בואו לאלת לאכול איתי.
17: זה היה מנה ונחמה.
18: לא אכיל.
15: ומיד אחר כך, גם הפשוטה חוגגת בדרום בפארק פנג'ויה באלת.
19: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לחזור ללחימה עצימה אם יידרש לכך. סוריה משקמת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה, ואתמול ערכה תרגיל ראשון במטוסי קרב מדגם סוחוי. בקולומביה עלה ל-70 עניין הנספים ברעש האז. משרד החוץ בבוגוטה הודיע כי קולומביה תכיר בריבונותה של ישראל על הגולן. והתחזית בלי שינוי.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של הצבא. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר רב אלוף זמיר בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר בצה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צה"ל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס

0: מטוסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה אתמול, תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר, גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אומר לכאן חדשות, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. פורסם שמו של המשוריין הראשון בליכוד, איש ההייטק אורן דוברונסקי. בהודעת הליכוד צוין כי דוברונסקי, איש עסקים ומחלוצי ההייטק בישראל, יוביל לאחר הבחירות את הטמעת הבינה המלאכותית בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובתחומים אחרים. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי דוברונסקי צפוי להיות משוריין במקום גבוה ברשימה, ככל הנראה המקום ה-11. בקולומביה עלה ל-69 מספר הנספים ברעש אז שהיכה במדינה אחר הצהריים. בנייני מגורים ומבנים רבים קרסו וחוששים כי מניין ההרוגים יגדל. הרעש היה בעוצמה של 7.4 והמוקד שלו היה במחוז צ'וקו שבצפון מערב קולומביה בעומק כ-80 קילומטרים. כתבנו רם ברנדס מוסר כי הרעידה הורגשה היטב גם בבירת קולומביה, בוגוטה, המרוחקת כ-400 קילומטרים ממוקד הרעש. ובעניין אחר, קולומביה מצטרפת לארצות הברית ותכיר בריבונותה של ישראל על רמת הגולן. בהודעת משרד החוץ בבוגוטה צוין כי החלטה התקבלה בין השאר בעקבות השתתפותו של שר החוץ גדעון סער בטקס ההשבעה של נשיא קולומביה החדש אבלרדו דלה אספריאיה בסוף השבוע. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סער כתב בתגובה שנשיא קולומביה הוכיח את מחויבותו לביטחון ישראל. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ הודיע כי ידרוש שהמשטר בטהרן יפצה את משפחותיהם של מאות אלפי מפגינים ומתנגדי משטר שנרצחו או נפצעו במרוצת השנים. הוא ציין בהקשר זה גם את אחריותה של איראן לפיגועי טרור ולאלימות בלבנון, בסוריה, בתימן ובעזה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהאיראנים דורשים פיצוי על הנזקים שספגו במהלך המלחמה עם ארצות הברית, אף שהנושא מעולם לא נידון במסע ומתן בין הצדדים. זה רעיון מעניין. הנחיתי את נציגיי לדרוש פיצוי דומה מאיראן ולהעלות זאת בכל שיחות בעתיד, דברי טראמפ. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאלת לאכול איתי.
2: זה היה מנה ונחמה.
1: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
3: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
9: גימל
10: עורכת אסתי סילפן.

0: בלילות. כאן ג', מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוכנים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG תצטרפו לתנאי החברה במבצע למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוכנים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקולומביה עלה ליותר מ-110 מספר הנספים ברעש האז. ענף החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ערוך לחזור ללחימה עצימה אם יידרש לכך. סוריה משקמת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה ואתמול ערכה תרגיל ראשון במטוסי קרב מדגם סוחוי, התחזית בלי שינוי.
15: חדשות ברשת ב' החדשות
14: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אודליה דהן השעה 10 רעידת האדמה בקולומביה מניין הנספים עלה ל-111 והוא צפוי לגדול מספר הפצועים עומד לפי שעה על כ-90 מאות מבנים בהם כ-60 בנייני מגורים קרסו ברעש האז 7.4 עוצמתו כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נשיא קולומביה החדש אבלארדו דה לה אספריה הכריז על מצב חירום לאומי עוד לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. בענף מעריכים כי רק במעונות המסובסדים יחסרו השנה 3,500 עד 4,000 מטפלות. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי המצוקה תחריף משום ששיעור המטפלות במעונות היום העוזבות את עבודתן במהלך השנה עומד על כ-20% בממוצע. כתבנו מציין כי יותר מ-20 אלף פעוטות יאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים בשנה הקרובה, גידול של כ-20% לעומת אשתקד. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל ערוך לשוב ללחימה עצימה אם יידרש לכך. הוא מציין כי בכל החזיתות הראשיות מתנהל בימים אלה מסע ומתן מדיני הנובע מהישגיו ההיסטוריים של הצבא. עלינו לוודא שנביא למיצוי ההישגים, אמר רב-אלוף זמיר בפורום מבצעי של סגל הפיקוד הבכיר בצה"ל. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי באירוע נכח מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר. הקצין האמריקני הבכיר אמר כי השותפות הצבאית בין ארצות הברית לישראל מושתתת על אמון ומתבטאת בשיתוף פעולה הדוק. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צהל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה אתמול תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אומר לכאן חדשות, אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הציג בנצרת את תוכנית מפלגתו למיגור הנגע וחותרתה טיפול שורש.
9: משפחות שחיות בפחד תחת שלטון ארגולי פשע במקום תחת שלטון של שלטון חוק. ואלה לא סיפורים בודדים, זו המציאות של קרוב ל2 מיליון אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל. ולכל האנשים האלה יש לי מילה אחת, סליחה. סליחה שהממשלה הפקירה אתכם. סליחה שהיא ויתרה על החובה והאחריות הבסיסית ביותר שלה להגן על חיי אזרחיה.
14: כתבנו ערן זינגר מוסר כי יושב ראש הדמוקרטים התחייב שהממשלה הבאה תכריז כבר בשבוע הראשון של עבודתה על מצב חירום ותקים כוח משימה לאומי למאבק בפשיעה.
16: עכשיו, כאן תחזית.
14: גם מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: בקיץ הזה הרוב הקובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: אני רוצה להגיד
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: אופ אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ. כפוף לתקנון.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שעה בחסות.
1: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצו יש יכולת לערוף ראשים. לטענתו הצבא האמריקני שולט במצר הורמוז. ענף החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. משבר בשיחות בין ישראל ללבנון, בישראל אומרים כי צבא לבנון אינו עומד בהתחייבויותיו. התחזית ימשיך ליצור עומס חום כבד עד קיצוני.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמר הנשיא האמריקני כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מצר הורמוז. לדבריו האיראנים הם כבר 50 שנים הבריון של המזרח התיכון והם הרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר טראמפ כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם לה וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. משבר בשיחות בין ישראל ללבנון. סבב שיחות המסע ומתן שהיה אמור להיקבע לחודש הבא לא נקבע, וכל צד מאשים בכך את הצד השני. כך פרסמה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. בישראל אומרים כי צבא לבנון לא עומד בהתחייבויותיו ומתאם חלק מפעולותיו עם חיזבאללה, טענה שהועברה גם אל הממשל האמריקני. ולבנון טוענים כי תקוותם לראות התקדמות בהמשך הנסיגה הישראלית התבדתה. כתבתנו מוסיפה כי גורמים המנסים לפשר בין הצדדים מעריכים שסבב השיחות המדובר אכן יתקיים בחודש ספטמבר, חרף הטענות. ארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים אומר כי מתנחלים צרים מאז אתמול על שני בתים בכפר כוסרה שבאזור שכם. לדבריו, תושבי המאחז הלא חוקי תל תלפיות הקימו סוכה מחוץ לשני הבתים והציבו סביבם מחסומים. הם ניתקו את הספקת החשמל והמים לבתים, ומלאי המים שבידי המשפחות אוזל והולך. פעילי השמאל מציינים כי למקום בא כוח הגנה מרחבית של צה"ל, אך אנשיו התפללו בחברת המתנחלים ועזבו בלי לפנותם. משטרה עודכנה בנוסח, טענה כי אינה יכולה לשלוח שוטרים למקום בשל מצוקת כוח אדם. בתגובה על פניית כתבתנו כרמלה מנשה, מסר דובר צה"ל כי האירוע מתוחקר והטיפול המשמעתי יהיה על פי הממצאים. עוד לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה, החינוך לגיל הרך על סף קריסה בשל מחסור חמור במטפלות. בענף מעריכים כי רק במעונות המסובסדים יחסרו השנה 3,500 עד 4,000 מטפלות. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי המצוקה תחריף, משום ששיעור המטפלות במעונות היום העוזבות את עבודתן במהלך השנה עומד על כ-20% בממוצע. כתבנו מציין כי יותר מ-20,000 פעוטות ייאלצו להישאר מחוץ למעונות המסובסדים בשנה הקרובה, גידול של כ-20% לעומת אשתקד. ברחוב בר אילן בירושלים הפרו חרדים את הסדר במתחם העבודות להקמת הרכבת הקלה. המתפרעים ניסו לגרום נזק לציוד ולחסום את ציר התנועה. כוחות גדולים של משטרה ולוחמי משמר הגבול באו למקום, והמשטרה הכריזה על האירוע הפרת סדר וקרא לחרדים להתפזר. את הידיעה העבירו כתבינו חיים גולדיץ' ודניאל גרובייס.
17: עכשיו, כאן תחזית.
18: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה להביא
6: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: הצטרפו ל-AIG ותיענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-AIG. תנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: צהל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
4: נשמע פגז.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים

0: ומתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצו יש יכולת לערוף ראשים. לטענתו הצבא האמריקני שולט במיצר הורמוז. בקולומביה עלה ליותר מ-110 מספר הנספים ברעש האז. סוריה משקמת בקצב מואץ את חיל האוויר שלה ואתמול ערכה תרגיל ראשון במטוסי קרב מדגם סוחוי. התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יש לארצו יכולת לערוף ראשים כלשונו. באירוע בחדר הסגלגל אמר הנשיא האמריקני כי רק לצי האמריקני יש שליטה על מיצר הורמוז. לדבריו האיראנים הם כבר 50 שנים הביריון של המזרח התיכון והם מרגו מאות אלפי אנשים. הם גאים בכך וכעת הם משלמים את המחיר, אמר טראמפ. בעניין הדרישה האיראנית לפיצויים על המלחמה אמר הנשיא האמריקני כי פיצויים הם רעיון טוב, אך ארצות הברית היא שתדרוש פיצויים על הנזק שנגרם לה וגם בעבור משפחות המפגינים שנרצחו באיראן בידי המשטר. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צהל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך. חיל האוויר הסורי גייס טייסים חדשים וערך תרגולים במטוסים ובמסוקים. גולת הכותרת שלהם הייתה אתמול תרגיל ראשון של מטוסי קרב מדגם סוחוי בצפון סוריה. כתבנו מציין כי החשש העיקרי בישראל הוא מהגבלת חופש הפעולה של חיל האוויר, גם בשל התבססות טורקית אפשרית בסוריה והצבה של מערכות להגנה אווירית על אדמתה. גורם ביטחון אמר לכאן חדשות, אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בסוריה ומשתפים את ארצות הברית בחששות שלנו. רעידת האדמה בקולומביה, מניין הנספים עלה ל-111 והוא צפוי לגדול. מספר הפצועים עומד לפי שעה על כ-90. מאות מבנים בהם כ-60 בנייני מגורים קרסו ברעש האז, 7.4 עוצמתו. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספיירה, הכריז על מצב חירום לאומי. האלימות בחברה הערבית. בטייבה נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור.
8: עכשיו כאן תחזית.
7: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנא.

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. חיל האוויר תקף הערב מהאוויר בדרום לבנון דירה מבצעית שהייתה בשימוש חיזבאללה בכפר אל מנסורי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכפר בשליטה ישראלית בגזרה המערבית. בשבוע שעבר פרסם צהל הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר להתפנות מבתיהם, ובצבא טוענים כי צבא לבנון אפשר לתושבים לשוב לבתיהם דרך המחסומים, בניגוד לסיכומים בין ישראל ללבנון. בחברת החשמל אומרים כי המשטרה נמצאת באוזלת יד בסוגיית הטיפול בגנבות החשמל במגזר הבדואי. סמנכ"ל חברת החשמל לשירותי רשת, שרלי שריקי, אמר לאסף פוזיילוב בכאן חדשות ברשת ב' כי יש 15 שכונות שעובדי החברה לא יכולים להיכנס עליהן במגזר הבדואי בלי ליווי משטרתי, וכי המצב הורע מאוד בשנים האחרונות. לדבריו, בכל שנה נגנב חשמל בשווי של יותר מ-150 מיליון שקלים, וכי כל מבצע נגד גנבות מחייב כ-100 שוטרים. האדמור מסאטמר יוצא נגד הביקורת שנמתחת על ראש עיריית ניו יורק ממדני בסוגיית האנטישמיות בעיר, ואומר כי מדובר בהתגרות באומות כלשונו. האדמור אמר לחסידיו כי יהודים ישרים צריכים ללכת בדרכי תורה ולקבל את גזרת הגלות. לא מספיקה ההתגרות שיש בארץ ישראל, מביאים את ההתגרות באומות גם לכאן באמריקה, אמר האדמור.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנה.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חיל האוויר תקף הערב מהאוויר בדרום לבנון דירה מבצעית שהייתה בשימוש חיזבאללה בכפר אל-מנסורי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכפר בשליטה ישראלית בגזרה המערבית. בשבוע שעבר פרסם צהל הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר להתפנות מבתיהם, ובצבא טוענים כי צבא לבנון אפשר לתושבים לשוב לבתיהם דרך המחסומים, בניגוד לסיכומים בין ישראל ללבנון. ההתחממות הגלובלית. חודש יולי האחרון היה החם ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, כך עולה מנתונים של רשות האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומית האמריקנית. לפי הנתונים, הטמפרטורה הממוצעת הייתה כ-25 מעלות צלזיוס, הנתון הגבוה ביותר מאז החלו המדידות לפני יותר מ-130 שנה. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טמפרטורות גבוהות במיוחד נמדדו במדינת ויומינג. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ספורט אולימפי, אתלטיקה, האצנית אדווה כהן העפילה לגמר אליפות אירופה ב-3,000 מטרים מכשולים. כהן, בת 30 מירושלים, שבשנים האחרונות מתאמנת בארצות הברית, עצרה את השעון בתוצאה 9 דקות, 37 שניות ו-15 מאיות באליפות שנערכת בברמינגהם בבריטניה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כהן סיימה במקום השמיני במקצה חצי הגמר והעפילה לגמר שיערך בהמשך השבוע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגליך, אבל גם כן צדק של אפר לרגליך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיקי כבר.

מנשק אותה, לוחש ברוך השם, עובד סופש עם מאבטח מבני, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא,

המונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הפריימריז בליכוד, בנוסף לשריונים שקיבל ראש הממשלה ברשימת המפלגה, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות המפלגה. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזאת. שר ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו של מפלגתו עם הליכוד, וקץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרת כתבתנו דיקלה אהרון. בחברת החשמל אומרים כי המשטרה נמצאת באוזלת יד בסוגיית הטיפול בגנבות החשמל במגזר הבדואי. סמנכ"ל חברת החשמל לשירותי רשת צ'רלי שריקי אמר לאסף פוזיילוב בכאן חדשות ברשת ב' כי יש 15 שכונות שעובדי החברה לא יכולים להיכנס עליהן במגזר הבדואי בלי ליווי משטרתי, וכי המצב הורע מאוד בשנים האחרונות. לדבריו, בכל שנה נגנב חשמל בשווי של יותר מ-150 מיליון שקלים, וכי כל מבצע נגד גנבות מחייב כ-100 שוטרים. ההתחממות הגלובלית. חודש יולי האחרון היה החם ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, כך עולה מנתונים של רשות האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומית האמריקנית. לפי הנתונים, הטמפרטורה הממוצעת הייתה כ-25 מעלות צלזיוס, הנתון הגבוה ביותר מאז החלו המדידות לפני יותר מ-130 שנה. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טמפרטורות גבוהות במיוחד נמדדו במדינת ויומינג. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית ימשיך לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום רביעי וביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, איך יימשך עומס החום. ביום שישי הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.